0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: რეკლამა.
1: განაახლე ავტომობილი ტერალიზინგში. ვიბარებთ 2014 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გეხმარებით ახლის ან მეორადის შეძენაში. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად. დაგვირეკე 511 23 5555.
2: Wildberries. Wildberries. Wildberries. Wildberries.

0: Wildberries.
1: Wildberries.
0: Wildberries.
1: Wildberries.
0: Wildberries.
1: Wildberries.
2: Wildberries.
1: Wildberries.
0: Wildberries. ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries აერთიანებს.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეერჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი. უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
4: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.4%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
5: Help G. დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help.g-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-3010. Help. დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: 15 ოქტომბრიდან
9: სახლში ვიღაც იყო. შენი ორეული.
10: რა? ნუ გაშენია დედიკო. ის კეთილია. ხანდახან აქ არის, ხანდახან არა. მართლა შენ ხარ? თუ ის ამატყუებ.
8: ბექრუმსის და შეპყრობილის შემქმნელებისგან. ჯესიკა ჩესტეინი. საშინელებათა ფილმში სხვა დედა. კინოთეატრებში.
11: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
12: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოს

0: ყველაზე მასშტაბურ პროექტზე. შეიძინე ბინა 24 ოქტომბერს ისეთ ფასად, რომელიც აღარ განმეორდება. დაგვირეკე დღესვე 2-602-602.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: განსაკუთრებული შეთავაზება ავერსში. ჩვენთან ყველა მიმდინარე სააქციო შეთავაზებასთან ერთად მოვლის ბრენდებზე 3+1 აქცია მოქმედებს. შეარჩიეთ სასურველი 3 პროდუქტი თავის მოვლის ბრენდებიდან და საჩუქრად მიიღეთ იგივე ან ნაკლები ღირებულების მეოთხე პროდუქტი. გვეწვიეთ ავერსში, ისარგებლეთ მიმდინარე შეთავაზებებით და მიიღეთ დამატებითი საჩუქარი 22 ოქტომბრის ჩათვლით.
1: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაემტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.76%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე ფიფქი 63-63.
3: ტკბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: ვისოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებთ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო-ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
5: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-500-500.
6: როცა კუჩი ხანძარია, ძვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. ვანდობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას ტკივილს. ვანდობრა ჩააქროვს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
7: გამოყენებისას გაიცა ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ და დაგური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
1: შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილია წარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
8: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: რეკლამა. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: TBC-ში გზავნილების განაღდება მომგებიანია. განაღდე მინიმუმ 300 ერთეულის გზავნილი mobile bank-ში და მოიგე ფულადი პრიზები. გახდი კვირის, თვის ან გათამაშების გამარჯვებული. მოიგე 1000, 5000 ან 10000 ლარი. გაიგე გათამაშების დეტალები და პირობები ვებგვერდზე tbcbank.gr ან დაგვიკავშირდი 0322 27 27 27.
2: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონეტი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის, რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და არ დაგროვდეს. მილდრონეტი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
0: გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ, Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14.95 ლარად მიიღე 2 ჩიზბურგერი ან 2 mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეტჩუპი. შემოგვიარე McDrive-ზე და შეუ მაქსმარტი, გემრიელად ჭკვიანური.
4: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზევნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
5: Wildberries.
6: ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
7: სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ყელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი არ იწვევს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
8: ტეტესეფტი, სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან.
9: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
10: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
11: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
12: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
13: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ავტოეთერს წარმოგიდგენთ ბენზინ გასამართის ადგურების ქსელი პორტალი. პორტალი, სისწრაფე და უწყვეტი ენერგია შენს ავტომობილში.

0: საათის სპონსორია RMG. RMG-ის დროით საქართველოში
1: 9 საათია.
0: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.
1: ილამშვიდობის ზუსტად 9 საათია. თბილისის დროით ავტორადიოს უსმენთ 9:05-ზე. მე თემო ლობჟანიძე ვარ და ვიწყებს თბილისის მუსიკალურ ავტოეთერს. მე მინდა პირველ რიგში სასიამოვნო და წარმატებული დილაგისურვოთ და დღე, რა თქმა უნდა, დღეს გახლავთ უკვე 15 ოქტომბერი. შემოდგომის მეორე თვის შუაგულსაც მივახლოვდით, რაც ძალიან საინტერესოა, იმდენად უშინელივით მახსოვს ჯერ კიდევ სექტემბერი რომ დაიწყო. თურმე ხელოვნური ინტელექტის შესაძლოა საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში ვირუსივით გავრცელდეს, ძალიან საინტერესო კვლევას და პროგნოზს ვითხოვობთ ჩვენს გვერდზე ავტორადიო წერტილიჯზე, ამაზე დეტალურად ვსაუბრებთ აუცილებლად. ეთერის მიმდინარეობისას მე დაგიტოვებთ ახლა ამ მუსიკალურ შემსრულებელს ლან დელ რეის, რომელიც საკმაოდ ცნობილი და საყვარელი ძაა ბევრისთვის. შემდეგ ადრენალინის დღევანდელ გამოშვებას შემოთავაზებთ და დაწყებს დაახლოებით 15 წუთში ამ ინდის პროგნოზი დაგებრუნდებით, გავიგებთ როგორ იქნება 15 ოქტომბერი სრულიად საქართველოში. კიდევ ერთხელ სასიამოვნო დღეს გისურვებთ, დაგებრუნდებით მალე.

0: ჩვენს ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი ბალნის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ლუდს საოცარი სარგებლობა მოაქვს ადამიანის ორგანიზმისთვის, რასაკვირველია მისი ზომიერად მოხმარების შემთხვევაში. ლუდი შეიცავს B-ჯგუფის ვიტამინების კომპლექსს, კერძოდ B2, B16 და B6-ე ვიტამინებს. ეს ვიტამინები ხელს უწყობენ ადამიანის ორგანიზმში ჰემოგლობინის წარმოქმნას. ლუდი ასევე შეიცავს ფოლიუმის მჟავას, რომელიც მნიშვნელოვნად ამცირებს კორონალური დაავადებების რისკს. ლუდი სასარგებლოა თირკმელებისთვის. შეიძლება გსმენიათ, რომ სასურველია ალკოჰოლისთვის თავის არიდება, რამდენადაც ის თირკმელებს აზიანებს, მაგრამ ლუდი ისასმელია, რომელიც დაგიცავთ თირკმის კენჭებისგან. ლუდი დაახლოებით 90% წყალს შეიცავს, რაც ებრძვის დეჰიდრატაციას და გამოდევნის ტოქსინებს თირკმელებიდან. ეს დაგიცავს თირკმელებში კენჭების ფორმირებისგან.
0: ეთერშია ადრენალინი.
1: ლუდი აძლიერებს თქვენს ძვლებს, ის შეიცავს კალციუმს, რკინას და სილიციუმს, რომლებიც ამაგრებენ ძვლებს და აუმჯობესებენ მათი ზრდის პროცესს. ლუდს შეუძლია ალცჰაიმერის დაავადების განვითარების პრევენცია. მისი ზომიერი მოხმარება ამცირებს წნევას და ხელს უწყობს გულის ბლოკადის პრევენციას. უკუჩვენებებია: მწვავე ჩირქოვანი დაავადებები, მწვავე ინფექციური დაავადებები, ტუბერკულოზის აქტიური ფორმა, ალკოჰოლიზმი, ათეროსკლეროზი, მიდრეკილებების სისხლდენებისკენ, შაქრიანი დიაბეტი, პოსტთრომბოფლებიტური პერიოდი, კოზული ემბოლიის საშიშროება.
0: ფერადი დალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.

0: ავტომობილს ჭირდება დაქოქვა. შენ გჭირდება კარგი განწყობა დილიდან. დილის ავტოშოუ.
1: 9:01.

რეკლამა. TBC-ში გზავნილების განაღდება მომგებიანია. განაღდე მინიმუმ 300 ერთეულის გზავნილი mobile bank-ში და მოიგე ფულადი პრიზები. გახდი კვირის, თვის ან გათამაშების გამარჯვებული. მოიგე 1000, 5000 ან 10000 ლარი. გაიგე გათამაშების დეტალები და პირობები ვებგვერდზე TBC Bank წერტილი G. ან დაგვიკავშირდი 0322 27 27 27.

0: Venues ყველაზე მასშტაბურ პროექტზე. შეიძინებინა 24 ოქტომბერს ისეთ ფასად, რომელიც აღარ განმეორდება. დაგვირეკეთ დღესვე 2-602-602.
1: რას ვაკეთებთ, როცა ყელი გტკივა? პირველი, ბებრძვით ტკივილს. მეორე, ინფექციის განვითარებას. მესამე, ბრძოლა ბაქტერიებთან, ვირუსებთან და სოკოსთან. ამ სამამოცანას მე ერთ ტაბლეტ დორიტრიცინს ვანდობ. დორიტრიცინი მკურნალობის გერმანული ხარისხი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე ფიფკი 6333 ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია ყოველთვიური აქცია Toyota's

0: მხოლოდ ოქტომბრის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით აკუმულატორებზე, საქარემინის მწმენდებსა და საქარემინის საწმენდსითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისე Toyota წერტილი G-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს. იმგზავრე ულიმიტო TBC-სთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში TBC-ს ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%-ს. გაეცანი პირობებს TBC Bank წერტილი G-ზე. შემცირებული პროცენტის აქცია ევროკრედიტში. აიღე ავტოსესხი უფრო დაბალი პროცენტით. მიიღე თანხა ახალი მანქანის შესაძენად, ან უკვე არსებული ავტომობილის უზრუნველყოფით და თანხა გამოიყენე შენი მიზნებისთვის. ისარგებლე აქციით და გადაიხადე ნაკლები პროცენტი ავტოსესხზე შემოსავლის დადასტურების გარეშე. ნებისმიერი საკრედიტო ისტორიით. მოითხოვე ავტოსესხი დღესვე. ევროკრედიტი. ბარიერების გარეშე.
1: ტეტესეპტ.
0: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხრიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
1: ტეტესეპტ.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
1: რაზია დამოკიდებული საწვავის ხარჯვა. ძალიან რთულია იმის თქმა, თუ რამდენი ლიტრი საწვავი შეიძლება დაწოს ავტომობილმა. მაგალითად 100 კილომეტრზე. ამაზე ბევრი ფაქტორი მოქმედებს. გააჩნია მართვის რეჟიმს და იმ ადგილებს, სადაც მოძრაობა უწევს მძღოლს. ამას ემატება ასაკი. შესაბამისად დეტალების ცვეთა, რომელიც საწვავის მომატებას აუცილებლად გამოიწვევს. რაც შეეხება სეზონურ წვას, ის რა თქმა უნდა იცვლება. ზამთარში ავტომობილი უფრო მეტ საწვავს მოიხმარს ვიდრე ზაფხულში, რადგან ტემპერატურის იმ კონდენციას, როცა მინიმალური საწვავი სჭირდება, ის გვიან აღწევს, ანუ გვიან თბება.
0: დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. დღეს 15 ოქტომბერია, ხუთშაბათი. დასავლეთ საქართველოში მოსალოდნელია უნალეკო ამინდი. 25 გრადუსი იქნება ტემპერატურა სოხუმში, ოზურგეთსა და ბათუმში. 27 ფოთში, ქუთაისსა და ზუგდიდში 29 და მესტიაში 13 გრადუსია. მეუნალეკო ჩაივლის აღმოსავლეთში 21 გრადუსი ცხინვალსა და ახალციხეში, ბორჯომსა და გორში 23, თელავსა და რუსთავში კი 24. დედაქალაქში უნალეკო ჩაივლის დღე, ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსს მიაღწევს.
1: ცხოვრება იწყება დილიდან. FM 95.1.

0: რეკლამა. Tbilisi House-ის ახალი პროექტის ისანი Sport City-ის მშენებლობა იწყება. ბინები 31 კვადრატული მეტრიდან 0%-იანი წინასწარი შენატანი, 7% განბადება. თანამედროვე საცხოვრებელი კომპლექსი, სადაც კომფორტი, სპორტი და დასვენება ერთ სივრცეში ერთიანდება. მისამართი: ბერი გაბრიელ სალოსის 154A, ისანი Sport City, სახლი, რომელსაც ეძებდით.
1: შეიძინე ავტომობილი ნებისმიერი ავტოცენტრიდან ტერალიზინგით, ისარგებლე ლიზინგის ავტომატური დამტკიცებით და მხოლოდ 5%-იანი თანამონაწილეობით. დაგვირეკე 511-23-55-55.
0: მნიშვნელოვანი შეტყობინება თბილისი ენერჯისგან. სახლიდან გასვლამდე შეამოწმე და გადაკეთე გაზის

0: დანადგარები.
1: შეხვდი ვირუსებს მომზადებული. დუბელ ჰერცის ვიტამინებისა და მინერალების კომპლექსები ხელს უწყობს იმუნური სისტემის მხარდაჭერას, ენერგიის შენარჩუნებასა და უჯრედების დაცვას. დუბელ ჰერცი, გერმანული საკვები დანამატები მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჭირებს. გახდი ერმსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ანდარეკე 032-2511.
3: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასურველ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერე აპლიკაცია ან დაგვირეკე 2-300-300. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
4: ველაფერი რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასევე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: თუ რამდენიმე წლის წინ ესთეტიკურ ცენტრში მისვლის მთავარი მიზეზი ნაოჭის გასწორება ან სახის კონკრეტული ნაწილის მოცულობის შეცვლა იყო, დღეს სურათი გარკვეულ წილად შეიცვალა და შეიძლება ითქვას დაიხვეწა. ინტერესის საგანს ის კი აღარ წარმოადგენს, რა შევიცვალოთ, არამედ როგორ გავიუმჯობესოთ მდგომარეობა ისე, რომ მივიღოთ მაქსიმალურად ბუნებრივი შედეგი. და სწორედ ამიტომ 2026 წელს ესთეტიკურ მედიცინაში რამდენიმე მიმართულება განსაკუთრებით აქტუალურია. პირველ ადგილზე კვლავ რჩება ბოტულოტოქსინის ინექციები. ანუ ის პროცედურები, რომლებსაც ყველაზე ხშირად ნაოჭების, განსაკუთრებით მიმიკური ნაოჭების შესამცირებლად იყენებენ. თუმცა თანამედროვე მიდგომა სულ უფრო ხშირად გულისხმობს არა სახის სრულად გაყინვას, არამედ უფრო მცირე დოზებსა და ბუნებრივი მიმიკის შენარჩუნებას. შემდეგ მოდის ჰიალურონის მჟავის ფილერები. მათი მთავარი დანიშნულება მოცულობისა და ფორმის კორექციაა, მაგალითად ტუჩების, ლოყების, ნიკაპის ან სახის გარკვეული უბნების. თუმცა საინტერესოა ის, რომ აქცენტი აქაც იცვლება. სულ უფრო ხშირად საუბრობენ არა მაქსიმალური მოცულობის შექმნაზე, არამედ სახის პროპორციებისა და ბალანსის შენარჩუნებაზე. მესამე დიდი მიმართულება ლაზერული პროცედურები. აქ უკვე მიზანი შეიძლება იყოს პიგმენტაციის, სისხლძარღვოვანი პრობლემების, ნაწიბურების, კანის ტექსტურის ან ფოტოდაზიანების გაუმჯობესება. მაგრამ ლაზერი ერთი კონკრეტული პროცედურა არ არის. სხვადასხვა ლაზერ სხვადასხვა სამიზნე და განსხვავებული მოქმედების პრინციპი გააჩნია. ამიტომ ფრაზა ლაზერით გაახალგაზრდავება თავისთავად ჯერ არაფერს გვეუბნება. მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ კონკრეტულად რომელი ტექნოლოგია რა პრობლემის სამკურნალოდ გამოიყენება. კიდევ ერთი ძალიან აქტუალური მიმართულებაა მიკრონიდლინგი და RF მიკრონიდლინგი. ჩვეულებრივი მიკრონიდლინგი კანში მიკროსკოპულ არხებს ქმნის, რითაც კანის აღდგენის პროცესს და კოლაგენის გამომუშავებას ასტიმულირებს. RF მიკრონიდლინგი კი ამ მიკრონემსებთან ერთად რადიოსიხშირულ ენერგიასაც იყენებს. სწორედ ამიტომ ის ხშირად განიხილება როგორც კანის ტექსტურის, ელასტიკურობისა და გარკვეული ტიპის ნაწიბურების გაუმჯობესების საშუალება. და აქ უკვე მივდივართ იმ მიმართულებამდე, რომელიც ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით პოპულარული გახდა. კანის ხარისხის გაუმჯობესება. ამ კატეგორიაში გვხვდება ბუსტერები, სხვადასხვა საინექციო პრეპარატი და ბიოსტიმულატორები. მათი მიზანი ყოველთვის სახისთვის მოცულობის დამატება არ არის. ხშირად მთავარი ამოცანა კანის დატენიანების, ელასტიკურობის, ტექსტურისა და კოლაგენის სტიმულაციის გაუმჯობესება. სწორედ ამიტომ თანამედროვე ესთეტიკაში სულ უფრო ხშირად გვესმის სიტყვები: კანის ხარისხი, კოლაგენის სტიმულაცია, რეგენერაცია და ბუნებრივი შედეგი. მაგრამ აქ ერთი მნიშვნელოვანი რამ უნდა გავითვალისწინოთ. პოპულარული პროცედურა ავტომატურად არნიშნავს, რომ ის ყველასთვის საჭიროა. ერთი და იგივე პროცედურა შეიძლება ერთ ადამიანს ძალიან მოუხდეს, მეორეს კი საერთოდ არ დასჭირდეს. შედეგზე გავლენას ახდენს კანის მდგომარეობა, ასაკი, მიზანი, თანმხლები მდგომარეობები, გამოყენებული აპარატი ან პრეპარატი და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, სპეციალისტის გამოცდილება. როგორც ჩანს, ფილერების ბუმმა ჩაიარა და ალბათ სწორედ ეს არის 2026 წლის ესთეტიკური ინდუსტრიის ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო ცვლილება. ჩვენ კვლავ ქსურს ახალგაზრდულად და მოვლილად გამოვიყურებოდეთ, მაგრამ ისე, რომ არ დავკარგოთ ინდივიდუალიზმი, ხოლო ჩარევა შესამჩნევი არ იყოს.
0: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: ყველაზე მასშტაბურ პროექტზე. შეიძინებინა 24 ოქტომბერს ისეთ ფასად, რომელიც აღარ განმეორდება. დაგვირეკე დღესვე 2-602-602.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარად და 95 დრამ მიიღე 2 ჩიზბურგერი ან 2 mini chicken-ი. Free სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე McDrive-ზე და შეუკვეთე Max Smart-ი. გემრიელად ჭკვიანური.
3: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას. ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას. ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
4: განსაკუთრებული შეთავაზება ავერსში. ჩვენთან ყველა მიმდინარე სააქციო შეთავაზებასთან ერთად მოვლის ბრენდებზე 3+1 აქცია მოქმედებს. შეარჩიეთ სასურველი 3 პროდუქტი თავის მოვლის ბრენდებიდან და საჩუქრად მიიღეთ იგივე ან ნაკლები ღირებულების მეოთხე პროდუქტი. გვეწვიეთ ავერსში. ისარგებლეთ მიმდინარე შეთავაზებებით და მიიღეთ დამატებითი საჩუქარი 22 ოქტომბრის ჩათვლით.
5: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
6: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
7: ფულს უბრალოდ არ უზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.14%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G. ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზევნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Electromarketing.

0: ავტოეთერს წარმოგიდგენთ ბენზინ გასამართის სადგურების ქსელი პორტალი. პორტალი. სისწრაფე და უწყვეტი ენერგია შენს ავტომობილში.
1: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკაპელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკაპელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი. როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორია.

0: 1990-იანი წლების ბოლოს ამერიკის გზებზე გამოჩნდა ავტომობილი, რომელიც თითქოს მომავლიდან იყო ჩამოსული. არც ძრავის ხმა ჰქონდა, არც გამონაბუქვი, არც ბენზინის ავზი. ფორმი დაბალი, თითქმის კოსმოსური კაფსულა იყო General Motors EV1. დღეს ელექტრომობილი განსაკუთრებით აღარავის უკვირს, მაგრამ მაშინეს რაღაც სრულიად სხვა იყო. უფრო საინტერესო კი ის გახლდათ, რომ მანქანა ცული საერთოდ არ აღმოჩნდა. პირიქით, ვინც ატარა, ბევრს ძალიან შეუყვარდა. EV1 დაახლოებით 7 წამში 50 მილისაათში აღწევდა. ქალაქში ჩუმად ძალიან სწრაფად მოძრაობდა, ხოლო მისი აეროდინამიკა იმ დროისთვის თითქმის ექსტრემალური იყო. General Motors არც კი გაუღიდია, ხოლო დიჯარით გასცემდა, ძირითადად კალიფორნიასა და არიზონაში. 96 წლიდან მომხმარებლებს რეალურად აძლევდნენ საშუალებას საკუთარი ყოველდღიური ცხოვრებით გამოეცადათ ავტომობილი. საბოლოოდ დაახლოებით 1117 ასეთი მანქანა აწყვეს. EV1-ის ისტორიაში ყველაზე უცნაური სწორედ მისი ტექნოლოგია იყო. მანქანა თავიდან ტყვია მჟავა აკუმულატორებით გამოდიოდა და ერთ ამოფლაზე დაახლოებით 70-დან 100 მილამდე გავლა შეეძლო, რაც დღევანდელი სტანდარტით ცოტა ჩანს, მაგრამ 96-ში სრულიად სხვა რეალობა იყო. შემდეგი თაობა უკვე ნიკელ მეტალ ჰიდრიდის ბატარეებით გამოვიდა და სავალი მანძილიც გაიზარდა. მანქანის კორპუსი მაქსიმალურად აეროდინამიკური იყო. ალუმინის სივრცულ შასიზე იყო აგებული და სპეციალური დაბალი წინააღმდეგობის საბურავების კი შეიმუშავეს, რათა ყოველი ზედმეტი კილომეტრი მიეღოთ. EV1-ის მფლობელები ამბობდნენ, რომ მანქანა უბრალოდ ეკოლოგიური ექსპერიმენტი არ იყო. ეს იყო სასიამოვნო, სწრაფი და განსაკუთრებული სატარებელი. პრობლემა აღმოჩნდა ის, რომ ელექტრომობილს იმ დროის რეალობაში ძალიან ბევრი შეზღუდვა ჰქონდა. მცირე სავალი მარაგი, დამოხტვის ინფრასტრუქტურის ნაკლებობა და მხოლოდ ორი სავარძელი. General Motors-ისთვის კი პროგრამა ძვირიჯდებოდა და მასობრივი წარმოებისთვის ეკონომიურად მიმზიდველი არ ჩანდა. შემდეგ მოხდა ის, რის გამოც EV1 დღეს უკვე თითქმის ლეგენდაა. 2002 წელს GM-მა, General Motors-მა, მოიჯარებს აცნობა, რომ მანქანებს უკან დაიბრუნებდა. ფლობელებს ეგონათ, რომ შეეძლებოდათ უბრალოდ გაეგრძელებინათ იჯარა ან მანქანა თავად ეყიდათ, მაგრამ ასეთი ვარიანტი არ მისცეს. ადამიანებმა დაიწყეს პროტესტი. ისინი მანქანების შენარჩუნებას ითხოვდნენ. ზოგი პირდაპირ GM-ის ოფისებთან მივიდა, ხოლო აქტივისტებმა კამპანიას წამოიწყეს, რომ მოქმედი მანქანები ჯარჩი არ გაეგზავნათ. 2003 წლისთვის მდგომარეობა უკვე აბსურდულ სურათს გავდა. ადამიანები, რომლებსაც საკუთარი ფული ჰქონდათ გადახდილი ამ მანქანებში, მზად იყვნენ გაცილებით მეტი გადაეხადათ, ოღონ მათი EV1-ები დაეტოვებინათ. ერთ-ერთი მფლობელის კამპანიაში 80-ზე მეტ ადამიანმა დაახლოებით $22,000 წლის შეაგროვა, მაგრამ პასუხი მაინც უარი იყო. GM-ი მანქანების დაბრუნებას ითხოვდა. და მერე მოხდა ის, რასაც დღესაც გაოცებით იხსენებენ. დაბრუნებული EV1-ების დიდი ნაწილი უბრალოდ დაშალეს და გაანადგურეს. არა იმიტომ, რომ ისინი აღარ მუშაობდა, არამედ იმიტომ, რომ პროგრამა დასრულდა და GM-ს აღარ სურდა მათი გზაზე დატოვება. ეს განსაკუთრებით მტკივნეული იყო იმ ადამიანებისთვის, რომლებმაც მანქანა შეიყვარეს და დარწმუნებულები იყვნენ, რომ მისი გამოყენება კიდევ წლების განმავლობაში შეიძლებოდა. დაახლოებით 40 მანქანა გადარჩა და მუზეუმებსა და საგანმანათლებლო დაწესებულებებს გადაეცა. მაგრამ მათი უმეტესობა ისე დატოვეს, რომ ჩვეულებრივ გზაზე ვეღარ ემოძრავა. Smithsonian-ში მოხდა ერთ-ერთი ყველაზე სრულად შემონახული ეგზემპლარი. სწორედ ამ მოვლენებმა წარმოშვა მთავარი კითხვა: მართლა ჩავარდა ელექტრომობილი თუ ელექტრომობილს უბრალოდ დრო არ ჰქონდა? ეს კითხვა იმდენად გამწვავდა, რომ 2006 წელს გადაიღეს დოკუმენტური ფილმი Who Killed the Electric Car? ვინ მოკლა ელექტროავტომობილი, რომელმაც EV1-ის ისტორია უკვე კულტურულ ლეგენდად აქცია. დღეს, როცა ელექტრომობილების ბაზარზე ასობით მოდელია და კომპანიები უკვე მილიარდებს ხარჯავენ იმ ტექნოლოგიაზე, რომლისგანაც ოდესღაც თავად GM-მა უკან დაიხია, EV1-ის ისტორია განსაკუთრებით უცნაურად გამოიყურება. თითქოს ვიღაცა მომავლის მანქანა ძალიან ადრე აშენა, ხალხს მისცა სადარებლად. ხალხმა ის შეიყვარა და შემდეგ თავად მწარმოებელმა თქვა: საკმარისია. ყველაზე დიდი ირონია კი ისაა, რომ EV1-ის საბოლოოდ მთლიანად არ გამქრალა. ისი საინჟინრო იდეები და გამოცდილება General Motors-ის შემდეგ ელექტრომობილურ პროექტებში გაგრძელდა. ხოლო 2026 წელს კომპანიამ თავად დაიწყო ერთ-ერთი შემორჩენილი EV1-ის აღდგენის პროექტის მხარდაჭერა. არ უმანქანა, რომლის გაქრობა ოდესღაც უნდოდათ, დღეს უკვე ეპოქის სიმბოლოა. იმ ეპოქის, რომელმაც ავტომობილის მომავალი რამდენიმე ათეული წლით ადრე დაგვანახა.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერად გავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ლუდს საოცარი სარგებლობა მოაქვს ადამიანის ორგანიზმისთვის, რასაკვირველია მისი ზომიერად მოხმარების შემთხვევაში. ლუდი შეიცავს ბეჯგუფის ვიტამინების კომპლექსს, კერძოდ B2, B16 და B6 ვიტამინებს. ეს ვიტამინები ხელს უწყობენ ადამიანის ორგანიზმში ჰემოგლობინის წარმოქმნას. ლუდი ასევე შეიცავს ფოლიუმის მჟავას, რომელიც მნიშვნელოვნად ამცირებს კორონალური დაავადებების რისკს. ლუდი სასარგებლოა თირკმელებისთვის. შეიძლება გსმენიათ, რომ სასურველია ალკოჰოლისთვის თავის არიდება, რამდენადაც ის თირკმელებს აზიანებს, მაგრამ ლუდი ისასმელია, რომელიც დაგიცავთ თირკმის კენჭებისგან. ლუდი დაახლოებით 90% წყალს შეიცავს, რაც ებრძვის დეჰიდრატაციას და გამოდევნის ტოქსინებს თირკმელებიდან. ეს დაგიცავს თირკმელებში კენჭების ფორმირებისგან.
0: ეთერშია ადრენალინი.
1: ლუდი აძლიერებს თქვენს ძვლებს, ის შეიცავს კალციუმს, რკინას და სილიციუმს, რომლებიც ამაგრებენ ძვლებს და აუმჯობესებენ მათი ზრდის პროცესს. ლუდს შეუძლია ალცჰაიმერის დაავადების განვითარების პრევენცია. მისი ზომიერი მოხმარება ამცირებს წნევას და ხელს უწყობს გულის ბლოკადის პრევენციას. უკუჩვენებებია: მწვავე ჩირქოვანი დაავადებები, მწვავე ინფექციური დაავადებები, ტუბერკულოზის აქტიური ფორმა, ალკოჰოლიზმი, ათეროსკლეროზი, მიდრეკილებების სისხლდენებისკენ, შაქრიანი დიაბეტი, პოსტთრომბოფლებიტური პერიოდი, ვარიკოზული ემბოლიის საშიშროება.
0: ფერადი დალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი.

0: რეკლამა. McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ, Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარად და 95-ად რა მიიღე ორი ჩიზბურგერი ან ორი მინი ჩიკენი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე Mac Drive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი. გემრიელად ჭკვიანური.
1: Tbilisi House-ის ახალი პროექტის Isani Sport City-ის მშენებლობა იწყება. ბინები 31 კვადრატული მეტრიდან 0%-იანი წინასწარი შენატანი, 7% განბადება. თანამედროვე საცხოვრებელი კომპლექსი, სადაც კომფორტი, სპორტი და დასვენება ერთ სივრცეში ერთიანდება. მისამართი: ბერი გაბრიელ სალოსის 154A, Isani Sport City, სახლი, რომელსაც ეძებდით.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონეტი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის, რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და არ დაგროვდეს. მილდრონეტი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
4: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: განაახლე ავტომობილი ტერა ლიზინგში. ვიბარებთ 2014 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გეხმარებით ახლის ან მეორადის შეძენაში. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერა ლიზინგთან. თად დაგვირეკე 511-23-555-555.
6: რას ვაკეთებთ, როცა ყელი გვტკივა? პირველი, ბებრძვით ტკივილს. მეორე, ინფექციის განვითარებას. მესამე, ბრძოლა ბაქტერიებთან, ვირუსებთან და სოკოსთან. ამ სამამოცანას მე ერთ ტაბლეტ დორიტრიცინს ვანდობ. დორიტრიცინი მკურნალობის გერმანული ხარისხი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობების შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.4%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
7: Wildberries. პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
8: ყავს ავტომობილი. ესე იგი, სასრულ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვი ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაცია. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირეკე 2-300-300. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
9: HelpyG, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია helpy.gz-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-60-10-10. Helpy, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია. 2

0: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
1: 10 საათი და 15 წუთია.
0: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.
2: ამინდის ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
3: ამინდის პროგნოზი.
2: ავტორადიოს ეთერში.
1: ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ 15 ოქტომბერია დღეს, ხუთშაბათი. დასავლეთ საქართველოში მოსალოდნელია უნალეკო ამინდი. 25 გრადუსი იქნება დღეს ტემპერატურა სოხუმში, ოზურგეთსა და ბათუმში, 27 ფოთსა და რუსთავში, ზუგდიდში 29, მესტიაში კი 13 გრადუსამდე გადნება ჰაერი. აღმოსავლეთში უნალეკო ჩაივლის დღე, 21 გრადუსი იქნება ცხინვალსა და ახალციხეში, 22 ბორჯომსა და გორში, თელავსა და რუსთავში 24 გრადუსამდე გადნება ჰაერი. დედაქალაქ თბილისში მოსალოდნელია უნალეკო დღე, ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი იქნება. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი დღეისათვის სრულიად საქართველოში. კიდევ მორეგ მუსიკალურ შემსრულებელს დაგებრუნდებით მალე.
4: განწყობა იქმნება დილიდან. საუკეთესო განწყობა. დილი ავტოშოუ.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან ავტორადიო თემაში შემოწმე წნევა საბურავებში ყველა ავტომობილს გააჩნია რეკომენდირებული საბურავის წნევა რომელსაც მწარმოებელი ამტკიცებს ეს ინფორმაცია შეგიძლიათ მოიძიოთ მძღოლის კარის შიდა მხარეს არსებულ სტიკერზე ან ავტომობილის სიგნალში საბურავის არასწორი დაბერვის დონე უარყოფითად მოქმედებს როგორც ძვაზე ასევე სავალ ნაწილზე ამიტომ რეკომენდებულია მისი შემოწმება მოხდეს მინიმუმ თვეში ერთხელ ასევე გაითვალისწინეთ რომ თუ თქვენს მანქანას აქვს სათადარიგო საბურავი მასაც ჭირდება რამდენიმე თვეში ერთხელ შემოწმება დაიცავით მოძრაობის წესები გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში Hit Make Music Production.

0: რეკლამა.
1: განსაკუთრებული შეთავაზება ავერსში. ჩვენთან ყველა მიმდინარე სააქციო შეთავაზებასთან ერთად მოვლის ბრენდებზე 3+1 აქცია მოქმედებს. შეარჩიეთ სასურველი 3 პროდუქტი თავის მოვლის ბრენდებიდან და საჩუქრად მიიღეთ იგივე ან ნაკლები ღირებულების მეოთხე პროდუქტი. გვეწვიეთ ავერსში, ისარგებლეთ მიმდინარე შეთავაზებებით და მიიღეთ დამატებითი საჩუქარი 22 ოქტომბრის ჩათვლით.

0: ყველაზე მასშტაბურ პროექტზე. შეიძინე ბინა 24 ოქტომბერს ისეთ ფასად, რომელიც აღარ განმეორდება. დაგვირეკე დღესვე 2-602-602.
1: TBC-ში გზავნილების განაღდება მომგებიანია. განაღდე მინიმუმ 300 ერთეულის გზავნილი mobile bank-ში და მოიგე ფულადი პრიზები. გახდი კვირის, თვის ან გათამაშების გამარჯვებული. მოიგე 1000, 5000 ან 10000 ლარი. გაიგე გათამაშების დეტალები და პირობები ვებგვერდზე tbcbank.gg ან დაგვიკავშირდი 0322-27-27-27.
2: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაემტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე ფიფქი 63-33.
3: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გადიდი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
2: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ოქტომბრის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით აკუმულატორებზე, საქარემინის მწმენდებსა და საქარემინის საწმენდ სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისე toyota.gz ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილის, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
5: ყელი მტკივა, მახველებს.
2: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
6: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
2: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
7: ტეტესეფტ.
2: თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცე შეგსურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, შნაიდერ ელექტრიკის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომრთველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში 2-22-14-18. საკაბელი, ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში.
8: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასრულ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერე აპლიკაცია ან დაგვირეკე 2-300-300. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.

0: დილან შვიდობის კიდევ ერთხელ გებრუნდებით ეთერში ამჯერად იმ AI ამბით, რომელიც ურთიერთობის დასაწყისში დაავანოსეთ წლის ბოლოსთვის ხელოვნური ინტელექტის მცირე მოდელებმა შესაძლოა საკუთარი თავის დამოუკიდებლად გავრცელება შეძლონ. ოჰო, საუბარია ინტერნეტთან დაკავშირებულ მოწყობილობაზე, მათ შორის იაფასიან smart ტელევიზორებსა და სხვა ჭკვიან ტექნიკაზე. კვლევარებმა ექსპერიმენტით აჩვენეს, რომ ხელოვნური ინტელექტის მოდელს შეუძლია სხვადასხვა მოწყობილობაზე მუშაობისთვის საჭირო პროგრამული გარემოს დამოუკიდებლად გამართვა. ერთ-ერთ ცდაში მოდელმა გამარტივებულ დაცულ სატესტო ქსელში 8 კომპიუტერული კვანძიდან 8 ვეში მოახერხა გავრცელება 4 მცდელობიდან 4 ჯერვე. მომავალში მსგავსი ტექნოლოგია შესაძლოა კიბერუსაფრთხოების სერიოზულ გამოწვევად იქცეს. თვითგამრავლებად AI-ის ტრადიციული მავნე პროგრამებისგან განსხვავებით შესაძლოა შეეძლოს უცნობ მოწყობილობებთან ადაპტაცია და ახალ სისტემებზე მუშაობის დამოუკიდებლად გამართვა. ამასთან, მისი გავრცელების შესაძლებლად ერთი ცენტრალური წერტილის გათიშვა შესაძლოა საკმარისი არ აღმოჩნდეს. თუმცა მკვლევარები ხაზგასმით აღნიშნავენ, რომ ექსპერიმენტი გამარტივებულ პირობებში ჩატარდა. მოწყობილობებზე მიღწევის ეტაპი განზრახ გაადვილებული იყო. შესაბამისად, კვლევა არადასტურებს, რომ ეს უკვე არსებობს ხელოვნური ინტელექტი, რომელიც რეალურ ინტერნეტში უკონტროლოდ მრავლდება. წლის ბოლომდე ასეთი შესაძლებლობების მიღწევაც მკვლევართა პროგნოზია და არა დადასტურებული ფაქტი. მიიჩნევენ კომპანია Anthropic-ში, რომ ამგვარი საფრთხის თავიდან ასაცილებლად საჭიროა მოწყობილობების დაცვის გაძლიერება და AI-ის შესაძლებლობების უსაფრთხოების ტესტირება მანამ, სანამ ტექნოლოგია უფრო ფართოდ გავრცელდება. არ მინდა დილეტანტურად ჟღერდეს ჩემი რაიმე განცხადება, ამიტომ ვცდილობ დასკვნებისგან თავი შევიკავო და ისეთი კითხვა არ დავსვა, რომელიც ასაცილო გახდება. არ მესმის ეს საკითხი იმდენად ალბათ, როგორც ბუნებრივია მკვლევარებმა და ექსპერტებმა იციან, მაგრამ მე ერთად რაღაცას ვერ ხვდები უბრალოდ, რატომ ვაკეთებდი ისეთ რამეს, რაც შესაძლოა საფრთხის შემცველი აღმოჩნდეს, რატომ ვქმნით ზოგადად. არ მესმის, არვი, რაც არ ვიცი, არ ვიცი მოკლედ. ორი მუსიკალური შემსრულებელი მცირე სარეკლამო ჭრის შემდეგ 9:05-ზე ამეც დაგებრუნდებით მალე, არ გამოტოვოთ. დაახლოებით 10 წუთში გელით უფრო მალეც ავტოსტორის დღევანდელი ძალიან საინტერესო გამოშვება.
1: იმძავრე საყვარელ ჰიტებთან ერთად.

0: ავტორადიო სიამოვნებით გასავლელი გზა. რეკლამა. რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
1: ნიშნულოვანი შეტყობინება თბილისი ენერჯისგან. თუ დაკეტილი ბინა გაქვს და იქ არ ცხოვრობ, ან თუნდაც ქალაქ გარეთ გადიხარ, გადაკეთე გაზის ცენტრალური ონგანი.
2: იმგზავრე ულიმიტო თბილისისთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს TBC Bank წერტილი G-ზე.
3: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამ დროა.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
8: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში. 2

0: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ავტოეთერს წარმოგიდგენთ ბენზინგასამართი სადგურების ქსელი პორტალი. პორტალი, სისწრაფე და უწყვეტი ენერგია შენს ავტომობილში.
2: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: 1980-იანი წლების ბოლოს ამერიკის გზებზე გამოჩნდა ავტომობილი, რომელიც თითქოს მომავლიდან იყო ჩამოსული. არც ძრავის ხმა ჰქონდა, არც გამონაბოლქვი, არც ბენზინის ავზი. ფორმით დაბალი, თითქმის კოსმოსური კაფსულა იყო General Motors EV1. დღეს ელექტრომობილი განსაკუთრებით აღარავის უკვირს, მაგრამ მაშინ ეს რაღაც სრულიად სხვა იყო. უფრო საინტერესო კი ის გახლდათ, რომ მანქანა ცუდი საერთოდ არ აღმოჩნდა. პირიქით, ვინც ატარა, ბევრს ძალიან შეუყვარდა. EV1 დაახლოებით 7 წამში 50 მილისაათში აღწევდა. ქალაქში ჩუმად და ძალიან სწრაფად მოძრაობდა, ხოლო მისი აეროდინამიკა იმ დროისთვის თითქმის ექსტრემალური იყო. General Motors არც კი გაუღიდია, ხოლო დიჯარით გასცემდა, ძირითადად კალიფორნიასა და არიზონაში. 96 წლიდან მომხმარებლებს რეალურად აძლევდნენ საშუალებას საკუთარი ყოველდღიური ცხოვრებით გამოეცადათ ავტომობილი. საბოლოოდ დაახლოებით 1117 ასეთი მანქანა აწყვეს. EV1-ის ისტორიაში ყველაზე უცნაური სწორედ მისი ტექნოლოგია იყო. მანქანა თავიდან ტყვია მჟავა აკუმულატორებით გამოდიოდა და ერთ ამოხტვაზე დაახლოებით 70-დან 100 მილამდე გავლა შეეძლო, რაც დღევანდელი სტანდარტი ცოტა ჩანს, მაგრამ 96-ში სრულიად სხვა რეალობა იყო. შემდეგი თაობა უკვე ნიკელ მეტალ ჰიდრიდის ბატარეებით გამოვიდა და სავალი მანძილიც გაიზარდა. მანქანის კორპუსი მაქსიმალურად აეროდინამიკური იყო. ალუმინის სივრცულ შასიზე იყო აგებული და სპეციალური დაბალი წინააღმდეგობის საბურავების კი შეიმუშავეს, რათა ყოველი ზედმეტი კილომეტრი მიეღოთ. EV1-ის მფლობელები ამბობდნენ, რომ მანქანა უბრალოდ ეკოლოგიური ექსპერიმენტი არ იყო. ეს იყო სასიამოვნო, სწრაფი და განსაკუთრებული სატარებელი. პრობლემა აღმოჩნდა ის, რომ ელექტრომობილს იმ დროის რეალობაში ძალიან ბევრი შეზღუდვა ჰქონდა. მცირე სავალი მარაგი, დამოხტვის ინფრასტრუქტურის ნაკლებობა და მხოლოდ ორი სავარძელი. General Motors-ისთვის კი პროგრამა ძვირიჯდებოდა და მასობრივი წარმოებისთვის ეკონომიურად მიმზიდველი არ ჩანდა. შემდეგ მოხდა ის, რის გამოც EV1 დღეს უკვე თითქმის ლეგენდაა. 2002 წელს GM-მა, General Motors-მა, მოიჯარებს აცნობა, რომ მანქანებს უკან დაიბრუნებდა. ფლობელებს ეგონათ, რომ შეეძლებოდათ უბრალოდ გაეგრძელებინათ იჯარა ან მანქანა თავად ეყიდათ, მაგრამ ასეთი ვარიანტი არ მისცეს. ადამიანებმა დაიწყეს პროტესტი. ისინი მანქანების შენარჩუნებას ითხოვდნენ. ზოგი პირდაპირ GM-ის ოფისებთან მივიდა, ხოლო აქტივისტებმა კამპანიას წამოიწყეს, რომ მოქმედი მანქანები ჯარში არ გაეგზავნათ. 2003 წლისთვის მდგომარეობა უკვე აბსურდულ სურათს გავდა. ადამიანები, რომლებსაც საკუთარი ფული ჰქონდათ გადახდილი ამ მანქანებში, მზად იყვნენ გაცილებით მეტი გადაეხადათ, ოღონ მათი EV1-ები დაეტოვებინათ. ერთ-ერთი მფლობელის კამპანიაში 80-ზე მეტმა ადამიანმა დაახლოებით $22,000 კი შეაგროვა, მაგრამ პასუხი მაინც უარი იყო. GM-ი მანქანების დაბრუნებას ითხოვდა. და მერე მოხდა ის, რასაც დღესაც გაოცებით იხსენებენ. დაბრუნებული EV1-ების დიდი ნაწილი უბრალოდ დაშალეს და გაანადგურეს. არა იმიტომ, რომ ისინი აღარ მუშაობდა, არამედ იმიტომ, რომ პროგრამა დასრულდა და GM-ს აღარ სურდა მათი გზაზე დატოვება. ეს განსაკუთრებით მტკივნეული იყო იმ ადამიანებისთვის, რომლებმაც მანქანა შეიყვარეს და დარწმუნებულები იყვნენ, რომ მისი გამოყენება კიდევ წლების განმავლობაში შეიძლებოდა. დაახლოებით 40 მანქანა გადარჩა და მუზეუმებსა და საგანმანათლებლო დაწესებულებებს გადაეცა. მაგრამ მათი უმეტესობა ისე დატოვეს, რომ ჩვეულებრივ გზაზე ვეღარ ემოძრავა. Smithsonian-ში მოხდა ერთ-ერთი ყველაზე სრულად შემონახული ეგზემპლარი. სწორედ ამ მოვლენებმა წარმოშვა მთავარი კითხვა: მართლა ჩავარდა ელექტრომობილი თუ ელექტრომობილს უბრალოდ დრო არ ჰქონდა? ეს კითხვა იმდენად გამწვავდა, რომ 2006 წელს გადაიღეს დოკუმენტური ფილმი Who Killed the Electric Car? ვინ მოკლა ელექტროავტომობილი, რომელმაც EV1-ის ისტორია უკვე კულტურული ლეგენდა დაქცია. დღეს, როცა ელექტრომობილების ბაზარზე ასობით მოდელია და კომპანიები უკვე მილიარდებს ხარჯავენ იმ ტექნოლოგიაზე, რომლისგანაც ოდესღაც თავად GM-მა უკან დაიხია, EV1-ის ისტორია განსაკუთრებით უცნაურად გამოიყურება. თითქოს ვიღაცა მომავლის მანქანა ძალიან ადრეა აშენა. ხალხს მისცა სადარებლად. ახმა ის შეიყვარა და შემდეგ თავად მწარმოებელმა თქვა: საკმარისია. ყველაზე დიდი ირონია კი ისაა, რომ ივიერტი საბოლოოდ მთლიანად არ გამქრალა. ისი საინჟინრო იდეები და გამოცდილება General Motors-ის შემდეგ ელექტრომობილურ პროექტებში გაგრძელდა. ხოლო 2026 წელს კომპანიამ თავად დაიწყო ერთ-ერთი შემორჩენილი ივიერტის აღდგენის პროექტის მხარდაჭერა. არუ მანქანა, რომლის გაქრობა ცოდესღაც უნდოდათ, დღეს უკვე ეპოქის სიმბოლოა. იმ ეპოქის, რომელმაც ავტომობილის მომავალი რამდენიმე ათეული წლით ადრე დაგვანახა.
2: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი, ავტორადიოს ეთერში.
1: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: საათის ბოლოს დღის ასტროლოგიურ პროგნოზს გაგაცნობთ მიხეილ ცაგარელისგან. დღეს მოერიდა ტყურების გაფრეტას. აკონტროლეთ ბავშვები ქუჩაში, იმიტომ რომ ცელკობის ტენდენცია მოიმატებს მათხასიათში. დღეს აზიკეთოა უცხოელებთან ურთიერთობისთვის. საელჩოებში, მათ შორის საელჩობის დონეზე უცხოელებთან ურთიერთობისთვისაც. ხელს უწყობს ტურისტულ ლაშქრობებს, ექსკურსიას და სამგზავრო ბილეთების შეძენას. კარგი დღეა ვარჯიშისთვის, სწავლისთვის, განცხადებების გაკეთებისთვის, პოლიტიკურ იდეოლოგიურ მუშაობისთვისაც. აგრეთვე კარგი დღეა პარტნიორული თანამშრომლობისთვის და ტურისტული ნაწარმის შესაძენად. აგრეთვე სპორტული ვარჯიშებისა და ღონისძიებებისათვის, პრეზენტაციებისა და ხელშეკრულებებისთვის. დღევანდელი სიზმრები ცუც არაფერს გიქადიან. კარგი დღეა სუნთქვითი ვარჯიშის ჩატარებისთვის, ფილტვების, ხელების, ასევე ბრონქების, მეტყველების მკურნალობისთვის. კარგია მასაჟი დღეს. ყველაზე კარგი დღე გახლავთ ლომისა და მერწყულისთვის. შედარები დაძაბულია ქალწულისა და მორიელისთვის, დანარჩენ ნიშნებისთვის კი დღე წარმატების მეტყვით საშუალოა. შლაგერის პარკლებში საათის ბოლო შემსრულებელი დაგებრუნდებით მალე.
1: დღის შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გალდის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ლუდს საოცარი სარგებლობა მოაქვს ადამიანის ორგანიზმისთვის, რასაკვირველია მისი ზომიერად მოხმარების შემთხვევაში. ლუდი შეიცავს B-ჯგუფის ვიტამინების კომპლექსს, კერძოდ B2, B16 და B6-ე ვიტამინებს. ეს ვიტამინები ხელს უწყობენ ადამიანის ორგანიზმში ჰემოგლობინის წარმოქმნას. ლუდი ასევე შეიცავს ფოლიუმის მჟავას, რომელიც მნიშვნელოვნად ამცირებს კორონალური დაავადებების რისკს. ლუდი სასარგებლოა თირკმელებისთვის. შეიძლება გსმენიათ, რომ სასურველია ალკოჰოლისთვის თავის არიდება, რამდენადაც ის თირკმელებს აზიანებს, მაგრამ ლუდი ისასმელია, რომელიც დაგიცავთ თირკმის კენჭებისგან. ლუდი დაახლოებით 90% წყალს შეიცავს, რაც ებრძვის დეჰიდრატაციას და გამოდევნის ტოქსინებს თირკმელებიდან. ეს დაგიცავს თირკმელებში კენჭების ფორმირებისგან.
0: ეთერშია ადრენალინი.
1: ლუდი აძლიერებს თქვენს ძვლებს, ის შეიცავს კალციუმს, რკინას და სილიციუმს, რომლებიც ამაგრებენ ძვლებს და აუმჯობესებენ მათი ზრდის პროცესს. ლუდს შეუძლია ალცჰაიმერის დაავადების განვითარების პრევენცია. მისი ზომიერი მოხმარება ამცირებს წნებას და ხელს უწყობს გულის ბლოკადის პრევენციას. უკუჩვენებებია: მწვავე ჩირქოვანი დაავადებები, მწვავე ინფექციური დაავადებები, ტუბერკულოზის აქტიური ფორმა, ალკოჰოლიზმი, ათეროსკლეროზი, მიდრეკილებების სისხლდენებისკენ, შაქრიანი დიაბეტი, პოსტთრომბოფლებიტური პერიოდი, კოზული ემბოლიის საშიშროება.
0: ფერადი დალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.

0: საათი სპონსორია RMG. RMG-ის დროით საქართველოში
1: 11 საათი და 8 წუთია.
0: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.
2: შეიგრძენი ენერგია დილიდან. მომართე 95.1 დილის ავტოშოუ.

0: ყველაზე მასშტაბურ პროექტზე. შეიძინებინა 24 ოქტომბერს ისეთ ფასად, რომელიც აღარ განმეორდება. დაგვირეკე დღესვე 2-602-602.
1: ვისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
2: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032-2511.
3: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
5: Wildberries.

0: Wildberries-ის პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
1: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასრულ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის გაფის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირეკე 2-300-300. სკაპი. შენი ციფრული ავტოსესხი.
2: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.4%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: HelpG, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@g.ze ან დაგვიკავშირდით 579-60-10-10. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
4: TBC-ში გზავნილების განაღდება მომგებიანია. განაღდე მინიმუმ 300 ერთეულის გზავნილი mobile bank-ში და მოიგე ფულადი პრიზები. გახდი კვირის, თვის ან გათამაშების გამარჯვებული. მოიგე 1000, 5000 ან 10000 ლარი. გაიგე გათამაშების დეტალები და პირობები ვებგვერდზე tbcbank.gr ან დაგვიკავშირდი 03222 87 87.

0: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიო ეთერში.
2: ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. 15 ოქტომბერია. დღეს დასავლეთ საქართველოში მოსალოდნელია უნალეკო დღე. 25 გრადუსი ბათუმში, ოზურგეთსა და სოხუმში, 13 მესტიაში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 29, ბოთში 27 გრადუსი იქნება. დღეუნალეკო ჩაღრის აღმოსავლეთში 21 გრადუსი ტემპერატურა, ახალციხესა და ცხინვალში 22, ბორჯომსა და გორში 24, თელავსა და რუსთავში. უნალეკო ჩაღრის დღე დედაქალაქ თბილისში და ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსს მიაღწევს.
3: Автошоу.
4: Come on, let's just give it to him. Give it to him.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. შეცვალეთ მოძველებული მინის მწმენდები. წვიმიან და თოვლიან ამინში გაუმართავი მინისაწმენდებით შეგეზღუდება თხილვადობა.

0: რაც ძალიან სახიფათოა. გარდა ამისა, გაწვეთილ და დაძველებულ წმენდს შეუძლია დაგიკაცროთ საქარე მინა. ამ უკანასკნელი შეცვლა კი საკმაოდ სოლიდურ თანხებთან დაკავშირებული. ასე რომ სჯობს თავიდანვე აერიდოთ ეს პრობლემა თავიდან და შეცვალოთ დაზიანებული ან დაძველებული მინის წმენდი. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. თბილისი ჰაუსის ახალი პროექტის ისანი სპორტ სიტის მშენებლობა იწყება. ბინები 31 კვადრატული მეტრიდან 0%-იანი წინასწარი შენატანი, 7% განბადება. თანამედროვე საცხოვრებელი კომპლექსი, სადაც კომფორტი, სპორტი და დასვენება ერთ სივრცეში ერთიანდება. მისამართი: ბერი გაბრიელ სალოსის 154A, ისანი სპორტ სიტი, სახლი, რომელსაც ეძებდით.
1: განსაკუთრებული შეთავაზება ავერსში, ჩვენთან ყველა მიმდინარე სააქციო

0: რადიო შეთავაზებასთან ერთად მოვლის ბრენდებზე 3+1 აქცია მოქმედებს. შეარჩიეთ სასურველი 3 პროდუქტი თავის მოვლის ბრენდებიდან და საჩუქრად მიიღეთ იგივე ან ნაკლები ღირებულების მეოთხე პროდუქტი. გვეწვიეთ ავერსში, ისარგებლეთ მიმდინარე შეთავაზებებით და მიიღეთ დამატებითი საჩუქარი 22 ოქტომბრის ჩათვლით.
1: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: FIPKI 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
2: რას ვაკეთებთ, როცა ყელი გტკივა? პირველი, ბებრჯით ტკივილს. მეორე, ინფექციის განვითარებას. მესამე, ბრძოლა ბაქტერიებთან, ვირუსებთან და სოკოსთან. ამ სამამოცანას მე ერთ ტაბლეტ დორიტრიცინს ვანდობ. დორიტრიცინი ცინიმ კურნალობის გერმანული ხარისხი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიმს.
3: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC ბანკ წერტილი G.
4: Elvara Electromarket-ი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Electromarket-ი თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Electromarket-ი.
5: დეტესეფტი იმუსანი, მასში შემავალი C, D ვიტამინების, თუთიისა და სელენის საშუალებით ზრდის ორგანიზმის ბრძოლის უნარიანობას. დეტესეფტი იმუსანი ზრდის ორგანიზმის დამცველობით ფუნქციას, ხელს უწყობს გამოჯანმრთელების პროცესს. დეტესეფტი იმუსანი ვირუსებისა და გაციებისაგან ეფექტური დაცვა. დეტესეფტი.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: შეხვდი ვირუსებს მომზადებული დუბელ ჰერცის ვიტამინებისა და მინერალების კომპლექსები ხელს უწყობს იმუნური სისტემის მხარდაჭერას, ენერგიის შენარჩუნებასა და უჯრედების დაცვას. დუბელ ჰერცი, გერმანული საკვები დანამატები მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
9: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც, კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: I used to drag here back in high school. That railroad crossing up there is exactly a quarter mile away from
2: on green I'm going for.
3: Mm-hmm.

მაყურებლის ერთ-ერთი საყვარელი ჟანრია ქუჩის არალეგალური რბოლები. და ამის გახსენებაზე პირველი ალბათ ფორსაჟი გვახსენდება, რომლის რამდენიმე სერია არსებობს. პირველი 4 ფილმი ძირითადად არალეგალურ ქუჩის რბოლებზე იყო ორიენტირებული. 2011 წელს გამოსულმა Fast Five-მა სერიას ახალი მიმართულება მისცა. აქცენტი უკვე ძარცვებსა და ჯაშუშურ მისიებზე გადავიდა, რასაც კიდევ 5 მსგავსი ჟანრის ფილმი მოყვა. სერიის მე-11 და დასკვნითი ნაწილი Fast Forever 2028 წელს არის დაგეგმილი. ფრენჩაიზის თითოეული ფილმისთვის გამოიცა ოფიციალური საუნდტრეკი, ასევე მუსიკალური კრებულები, რომლებშიც ფილმებში გამოყენებული ცნობილი სიმღერებია.

ფორსაჟი კომერციულად ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული კინოსერიაა. ის Universal Pictures-ის ყველაზე შემოსავლიანი ფრენჩაიზია და მსოფლიოს ისტორიაში მერვე ყველაზე შემოსავლიანი კინოსერია, რომლის საერთო შემოსავალმა 7 მილიარდ დოლარს გადააჭარბა. მიუხედავად იმისა, რომ კრიტიკოსების შეფასებები ყოველთვის ერთგვაროვანი არ ყოფილა, სერიის მეხუთე, მეექვსე და მეშვიდე ფილმებმა განსაკუთრებით დადებითი შეფასებები მიიღო. თუმცა პირველი ნაწილი მაინც განსაკუთრებით გამოსაყოფია. პირველი ნაწილის შექმნაზე მუშაობა 1998 წლის ბოლოს დაიწყო. ფილმის იდეა შთაგონებული იყო ჟურნალისტ კენ ლის 1998 წელს ჟურნალ ვაიბში გამოქვეყნებული სტატიით, რომელიც იმ დროინდელი ნიუ-იორკის არალეგალური ქუჩის რბოლების კულტურას აღწერდა. იმავე წელს გარი სკოტ ტომსონმა და ერიკ ბერგკვისტმა დაწერეს ფილმის ორიგინალური სცენარი, ხოლო მალევე პროექტს სცენარისტი დევიდ აიერი შეუერთდა. თავარი გმირების, ბრაიან ოკონერისა და დომენიკ ტორეტოს როლებზე არაერთი მსახიობი განეხილებოდა. საბოლოოდ პოლ ვოკერი 1998 წელს დაამტკიცეს, ხოლო ვინ დიზელი 1999 წლის დასაწყისში. ფილმისთვის მოსამზადებლად ორივე მსახიობი რეალურ არალეგალურ ქუჩის რბოლებსაც ესწრებოდა, რათა იმ სამყაროს ატმოსფერო მათ უკეთ შეეგრძნოთ. ძირითადი გადაღებები 2000 წლის ივლისში დაიწყო და დასრულდა იმავე წლის ოქტომბერში. ფილმის უმეტესი ნაწილი გადაიღეს ლოს-ანჯელესსა და სამხრეთ კალიფორნიის მიმდებარე ტერიტორიებზე. ფილმის მუსიკალური გაფორმების ავტორად კი ცნობილი მუსიკალური პროდიუსერი BT, იგივე ბრაიან ტრანსომი.

ფილმის მსოფლიო პრემიერა 2001 წლის 18 ივნის Main Village Theater-ში, ლოს-ანჯელესში გამართა. ფილმი კი შეერთებული შტატების კინოთეატრებში 22 ივნის გამოვიდა. დისტრიბუტორი იყო Universal Pictures-ი. კრიტიკოსებმა განსაკუთრებით შეაქეს ფილმის დინამიკური სამოქმედო სცენები და მსახიობების შესრულება, თუმცა სიუჟეტი შედარებით სუსტად შეფასდა. მიუხედავად ამისა, ფილმი ითვლება Vin Diesel-ის, Paul Walker-ისა და Michelle Rodriguez-ის კარიერის ნამდვილ გარღვევად. 38 მილიონი დოლარის ბიუჯეტით გადაღებულმა ფილმმა მსოფლიო კინოგაქირავებაში 207 მილიონი დოლარი გამოიმუშავა და დიდი კომერციული წარმატება მოიპოვა. სწორედ ამ წარმატებამ დაუდო საფუძველი ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ კინოფრენჩაიზს, რომელიც დღეს ცხრა გაგრძელებას, ერთ სპინოფ ფილმს, სატელევიზიო სერიალს და რამდენიმე ვიდეო თამაშს მოიცავს.

როგორც თავში ვერთქვით, ფილმის მუსიკალურ გაფორმებაზე ბიტი იმიმუშავა, რომელმაც ელექტრონული მუსიკა ჰიპ-ჰოპისა და ინდუსტრიულ მუსიკის ელემენტებთან გააერთიანა. ფილმისთვის სამი საუნდტრეკის ალბომი გამოიცა. პირველი ალბომი ძირითადად ჰიპ-ჰოპსა და რეპის ჟანრს მოიცავდა, მეორე ალბომი სახელწოდებით More Fast and Furious შეიცავს ალტერნატიული მეტალის, პოსტ-გრანჟისა და ნიუ მეტალის კომპოზიციებს, ასევე ბიტის მიერ შექმნილ ორიგინალურ მუსიკალურ ნამუშევრებს. მეორე ალბომი სახელწოდებით More Fast and Furious შეიცავს ალტერნატიული მეტალის, პოსტ-გრანჟისა და ნიუ მეტალის კომპოზიციებს. მესამე და საბოლოო ალბომი კი მთლიანად ბიტის ორიგინალურ მუსიკალურ ნამუშევარს. ის Binary Acoustic-მა 2026 წლის თებერვალში გამოცა და ეს ალბომი ფილმის გამოსვლიდან თითქმის 25 წლის შემდეგ გახდა ხელმისაწვდომი, რაც სერიის გულშემატკივრებისათვის ნამდვილად მნიშვნელოვანი მოვლენაა.

0: რეკლამა.
1: მნიშვნელოვანი შეტყობინება თბილისი ენერგიისგან. არ გამოიყენო ღია კამერიანი გაზის გამათბობლები და წყლის გამაცხელებლები. გამოყოფს CO2 და კლავს.
2: მოემზადე წლის ყველაზე დიდი შესაძლებლობისთვის. მხოლოდ 24 ოქტომბერს, მხოლოდ ერთი დღით. დიდი ფასდაკლება არქი გრანდ ავენიუს ყველაზე მასშტაბურ პროექტზე. შეიძინე ბინა 24 ოქტომბერს ისეთ ფასად, რომელიც აღარ განმეორდება. დაგვირეკე დღესვე 2-602-602.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზია ტაქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-19-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
5: სწრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
6: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
7: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
8: მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
9: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
10: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ავტოეთერს წარმოგიდგენთ ბენზინ გასამართის სადგურების ქსელი პორტალი. პორტალი. სისწრაფე და უწყვეტი ენერგია შენს ავტომობილში.
1: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საქკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
3: 1980-იანი წლების ბოლოს ამერიკის გზებზე გამოჩნდა ავტომობილი, რომელიც თითქოს მომავლიდან იყო ჩამოსული. არც ძრავის ხმა ჰქონდა, არც გამონაბოლქვი, არც ბენზინის ავზი. ფორმით დაბალი, თითქმის კოსმოსური კაფსულა იყო General Motors EV1. დღეს ელექტრომობილი განსაკუთრებით აღარავის უკვირს, მაგრამ მაშინეს რაღაც სრულიად სხვა იყო. უფრო საინტერესო კი ის გახლდათ, რომ მანქანა ცუდი საერთოდ არ აღმოჩნდა. პირიქით, ვინც ატარა, ბევრს ძალიან შეუყვარდა. EV1 დაახლოებით 7 წამში 50 მილისაათში აღწევდა. ქალაქში ჩუმად და ძალიან სწრაფად მოძრაობდა, ხოლო მისი აეროდინამიკა იმ დროისთვის თითქმის ექსტრემალური იყო. General Motors არც კი გაუყიდია, ხოლო დიჯარით გასცემდა, ძირითადად კალიფორნიასა და არიზონაში. 96 წლიდან მომხმარებლებს რეალურად აძლევდნენ საშუალებას საკუთარი ყოველდღიური ცხოვრებით გამოეცადათ ავტომობილი. საბოლოოდ დაახლოებით 1117 ასეთი მანქანა აწყვეს. EV1-ის ისტორიაში ყველაზე უცნაური სწორედ მისი ტექნოლოგია იყო. მანქანა თავიდან ტყვია მჟავა აკუმულატორებით გამოდიოდა და ერთ ამოხტვაზე დაახლოებით 70-დან 100 მილამდე გავლა შეეძლო, რაც დღევანდელი სტანდარტით ცოტა ჩანს, მაგრამ 96-ში სრულიად სხვა რეალობა იყო. შემდეგი თაობა უკვე ნიკელ მეტალ ჰიდრიდის ბატარეებით გამოვიდა და სავალი მანძილიც გაიზარდა. მანქანის კორპუსი მაქსიმალურად აეროდინამიკური იყო. ალუმინის სივრცულ შასიზე იყო აგებული და სპეციალური დაბალი წინააღმდეგობის საბურავების კი შეიმუშავეს, რათა ყოველი ზედმეტი კილომეტრი მიეღოთ.

0: ცნობა რომ მანქანებს უკან დაიბრუნებდა. მფლობელებს ეგონათ რომ შეიძლებათ უბრალოდ გაეგრძელებინათ იჯარა ან მანქანა თავა და ყიდათ, მაგრამ ასეთი ვარიანტი არ მისცეს. ადამიანებმა დაიწყეს პროტესტი. ისინი მანქანების შენარჩუნებას ითხოვდნენ. ზოგი პირდაპირ ჯემის ოფისებთან მივიდა, ხოლო აქტივისტებმა კამპანიას წამოიწყეს რომ მოქმედი მანქანები ჯარჩი არ გაეგზავნათ. 2003 წლისთვის მდგომარეობა უკვე აბსურდულ სურათს იგავდა. ადამიანები, რომლებსაც საკუთარი ფული ჰქონდათ გადახდილი ამ მანქანებში, მზად იყვნენ გაცილებით მეტი გადაეხადათ, ოღონ მათი ივიერტები დაეტოვებინათ. ერთ-ერთი მფლობელის კამპანიაში 80-ზე მეტ ადამიანმა დაახლოებით $22,000 კი შეაგროვა, მაგრამ პასუხი მაინც უარი იყო. GM-ი მანქანების დაბრუნებას ითხოვდა. და მერე მოხდა ის, რასაც დღესაც გაოცებით იხსენებენ. დაბრუნებული ივიერტების დიდი ნაწილი უბრალოდ დაშალეს და გაანადგურეს. არა იმიტომ რომ ისინი აღარ მუშაობდა, არამედ იმიტომ რომ პროგრამა დასრულდა და ჯემს აღარ სურდა მათი გზაზე დატოვება. ეს განსაკუთრებით მტკივნეული იყო იმ ადამიანებისთვის, რომლებმაც მანქანა შეიყვარეს და დარწმუნებულები იყვნენ, რომ მისი გამოყენება კიდევ წლების განმავლობაში შეიძლებოდა. დაახლოებით 40 მანქანა გადარჩა და მუზეუმებსა და საგანმანათლებლო დაწესებულებებს გადაეცა, მაგრამ მათი უმეტესობა ისე დატოვეს, რომ ჩვეულებრივ გზაზე ვეღარ ემოძრავა. Smithsonian-ში მოხდა ერთ-ერთი ყველაზე სრულად შემონახული ეგზემპლარი. სწორედ ამ მოვლენებმა წარმოშვა მთავარი კითხვა: მართლა ჩავარდა ელექტრომობილი თუ ელექტრომობილს უბრალოდ დრო არ ჰქონდა? ეს კითხვა იმდენად გამწვავდა, რომ 2006 წელს გადაიღეს დოკუმენტური ფილმი Who Killed the Electric Car? ვინ მოკლა ელექტროავტომობილი, რომელმაც EV-ის ისტორია უკვე კულტურული ლეგენდად აქცია. დღეს, როცა ელექტრომობილების ბაზარზე ასობით მოდელია და კომპანიები უკვე მილიარდებს ხარჯავენ იმ ტექნოლოგიაზე, რომლისგანაც ოდესღაც თავად GM-მა უკან დაიხია, EV-ის ისტორია განსაკუთრებით უცნაურად გამოიყურება. თითქოს ვიღაცა მომავლის მანქანა ძალიან ადრე აშენა. ხალხს მისცა სადარებლად. ხალხმა ის შეიყვარა და შემდეგ თავად მწარმოებელმა თქვა: საკმარისია. ყველაზე დიდი ირონია კი ისაა, რომ EV-ის აბოლოოდ მთლიანად არ გამქრალა. ისი საინჟინრო იდეები და გამოცდილება General Motors-ის შემდეგ ელექტრომობილურ პროექტებში გაგრძელდა. ხოლო 2026 წელს კომპანიამ თავად დაიწყო ერთ-ერთი შემორჩენილი EV-ის აღდგენის პროექტის მხარდაჭერა. არ უმანქანა, რომლის გაქრობა ცოდესღაც უნდოდათ, დღეს უკვე ეპოქის სიმბოლოა. იმ ეპოქის, რომელმაც ავტომობილის მომავალი რამდენიმე ათეული წლით ადრე დაგვანახა.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.
2: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: საათის ბოლოს დღის ასტროლოგიურ პროგნოზს გაგაცნობთ მიხეილ ცაგარელისგან. იყავით დღეს ერთ გული თქვენი იდეალებისა და პრინციპებისადმი. ეს უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე სწრაფი შედეგების მიღწევა. მოერიდეთ ყურების გახვრეტას. დღეს აკონტროლებთ ბავშვები ქუჩაში. სასიკეთო დღეა უცხოელებთან ურთიერთობისთვის. კარგი დღეა სპორტული ვარჯიშებისთვის. კარგი დღეა პარტნიორული თანამშრომლობისთვის. დღეს კარგი აგრეთვე სუნთქვისი ვარჯიშების ჩატარებისთვის. ჯანმრთელობის კუთხით სუსტდება ღვიძლი, ნაღვლის ბუშტი, საზარდული. რაც შეეხება ზოდიაქოს ნიშნებს, დღევანდელი დღე კარგია ლომისა და მერწყულისთვის, დაძაბულია ქალწულისა და მორიელის ნიშნებისთვის. ასეთი გახლავთ დღის ასტროლოგიური პროგნოზი მიხეილ ცაგარელისგან.
3: დღის ლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
4: ლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
5: 2 3 4

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დალღის ეთერშია გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია

0: გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ლუდს საოცარი სარგებლობა მოაქვს ადამიანის ორგანიზმისთვის, რასაკვირველია მისი ზომიერად მოხმარების შემთხვევაში. ლუდი შეიცავს B-ჯგუფის ვიტამინების კომპლექსს, კერძოდ B2, B16 და B6 ვიტამინებს. ეს ვიტამინები ხელს უწყობენ ადამიანის ორგანიზმში ჰემოგლობინის წარმოქმნას. ლუდი ასევე შეიცავს ფოლიუმის მჟავას, რომელიც მნიშვნელოვნად ამცირებს კორონალური დაავადებების რისკს. ლუდი სასარგებლოა თირკმელებისთვის. შეიძლება ხსმენიათ, რომ სასურველია ალკოჰოლისთვის თავის არიდება, რამდენადაც ის თირკმელებს აზიანებს, მაგრამ ლუდი ის სასმელია, რომელიც დაგიცავთ თირკმის კენჭებისგან. ლუდი დაახლოებით 90% წყალს შეიცავს, რაც ებრძვის დეჰიდრატაციას და გამოდევნის ტოქსინებს თირკმელებიდან. ეს დაგიცავს თირკმელებში კენჭების ფორმირებისგან.
1: ეთერშია ადრენალინი.
0: ლუდი აძლიერებს თქვენს ძვლებს, ის შეიცავს კალციუმს, რკინას და სილიციუმს, რომლებიც ამაგრებენ ძვლებს და აუმჯობესებენ მათი ზრდის პროცესს. ლუდს შეუძლია ალცჰაიმერის დაავადების განვითარების პრევენცია. მისი ზომიერი მოხმარება ამცირებს წნევას და ხელს უწყობს გულის ბლოკადის პრევენციას. უკუჩვენებებია: მწვავე ჩირქოვანი დაავადებები, მწვავე ინფექციური დაავადებები, ტუბერკულოზის აქტიური ფორმა, ალკოჰოლიზმი, ათეროსკლეროზი, მიდრეკილებების სისხლდენებისკენ, შაქრიანი დიაბეტი, პოსტთრომბოფლებიტური პერიოდი, კოზული ემბოლიის საშიშროება.
1: ფერადი დალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი.

0: რეკლამა.
1: განსაკუთრებული შეთავაზება ავერსში. ჩვენთან ყველა მიმდინარე სააქციო შეთავაზებასთან ერთად მოვლის ბრენდებზე 3+1 აქცია მოქმედებს. შეარჩიეთ სასურველი 3 პროდუქტი თავის მოვლის ბრენდებიდან და საჩუქრად მიიღეთ იგივე ან ნაკლები ღირებულების მეოთხე პროდუქტი. გვეწვიეთ ავერსში, ისარგებლეთ მიმდინარე შეთავაზებებით და მიიღეთ დამატებითი საჩუქარი 22 ოქტომბრის ჩათვლით.
2: მნიშვნელოვანი შეტყობინება თბილისი ენერჯისგან. არი ქირაო და არი გირაო ბინა. კომერციული ფართი. ვიდრე მეპატრონე არ გაჩვენებს თბილისი ენერჯის გაზის ქსელის უსაფრთხოების შემოწმების აქტს. გახსოვდეს, უბედური შემთხვევების 80% სწორედ გაქირავებულ ან დაგირავებულ ბინებში ხდება.
3: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
4: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე ფიფქი 63-63.
5: გსურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესის ხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.80.40.00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.gr.
6: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გვამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
7: მოგო არის ავტოსალიზინგო კომპანია, რომლითაც შეგიძლია ავტომობილი დაიფინანსო ყველაზე სწრაფად და მარტივად, შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენ თან გადადის საკომისიო ნულია, ასე რომ არ გამოტოვო ეს შეთავაზება, დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-44-6-ში ან დააფიქსირე განაცხადის საიტზე mogo.gr.
8: ტეტესეპტ.
9: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
8: ტეტესეპტ.
9: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 03-2-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
10: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოა.

ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. დღეს დასავლეთ საქართველოში მოსალოდნელია ცვალებადი მოღრუბლობა. დღეს სოხუმში იქნება 25 გრადუსის ზედაპირ. ოზურგეთსა და ბათუმში 28, ქუთაისსა და ფოთში 29, ზუგდიდში და მესტიაში 13 გრადუსია მოსალოდნელი.

0: დღეუნალე ქოჩაევლის აღმოსავლეთში 21 გრადუსი ახალციხესა და ცხინვალში, 22 ბორჯომსა და გორში, 24 თელავსა და რუსთავში. დედაქალაქში უნალე ქვამინდი იქნება. ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსს მიაღწევს.
1: სიამოვნებით გავლილი კილომეტრები. ავტორადიო ყველაზე ფერად ტალღასთან ერთად.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
1: რამ შეიძლება გამოიწვიოს ახალგამოცრული სამოხრუჭე ხუნდების წრიპინი? თუ ხუნდები შეცვალეთ და ის აწეულდა, ნიშნავს, რომ ნაკლებად ხარისხიანია. ხუნდები არ უნდა ხმაურობდეს, იოლად არ უნდა ცხელდებოდეს და კარგად უნდა იჭერდეს. თუ ამ სამიდან რომელიმე დარღვეულია, ეს ნიშნავს, რომ უკვე პრობლემა გაქვთ. ყველაზე მნიშვნელოვანი და ყურადსაღები, რა თქმა უნდა, მესამე მონაცემია. თუ ხუნდები არ იჭერს, ის სასწრაფოდ გამოსაცვლელია. მეორეა, რომ ხუნდები არ უნდა ხურდებოდეს. ასე რომ, თუ თქვენი ხუნდები პირველ ორ თვისებას აკმაყოფილებს, მაშინ მისი მოხმარება შეგიძლიათ. მაგრამ რადგან წრიპინის ხმას გამოსცემს, წუის, სათუოა, რომ სხვა დანარჩენ ფუნქციასაც კარგად ასრულებდეს. თუმცა არსებობს ხუნდები, რომელიც არ ხმაურობს, მაგრამ მთელ სისტემას ჭამს. ყველაფერს ცვეთს. ამიტომ შეიძინეთ ნორმალური, ცნობილი ბრენდის ხუნდები.
0: დაიცავით მოძრაობის წესები.

0: ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
0: რეკლამა. McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ, Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარად და 95 ლარად მიიღე 2 ჩიზბურგერი ან 2 mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე Mac Drive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი. გემრიელა ჭკვიანური.
2: მოემზადე წლის ყველაზე დიდი შესაძლებლობისთვის. მხოლოდ 24 ოქტომბერს. მხოლოდ ერთი დღით. დიდი ფასდაკლება Arki Grand Avenue-ს ყველაზე მასშტაბურ პროექტზე. შეიძინე ბინა 24 ოქტომბერს ისეთ ფასად, რომელიც აღარ განმეორდება. დაგვირეკე დღესვე 2-602-602.
3: შეიძინე ავტომობილი ნებისმიერი ავტოცენტრიდან ტერა ლიზინგით, ისარგებლე ლიზინგის ავტომატური დამტკიცებით და მხოლოდ 5%-იანი თანამონაწილეობით. დაგვირეკე 511-23-555-555.
4: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ოქტომბრის თვეში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით აკუმულატორებზე, საქარემინის მწმენდებსა და საქარემინის საწმენდ სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისე Toyota წერტილი G-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
7: შეხვდი ვირუსებს მომზადებული. Double Hertz-ის ვიტამინებისა და მინერალების კომპლექსები ხელს უწყობს იმუნური სისტემის მხარდაჭერას, ენერგიის შენარჩუნებასა და უჯრედების დაცვას. Double Hertz-ი, გერმანული საკვები დანამატები მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
8: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამ დროა.
9: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
10: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინეთ ხელი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.
1: დიახ, მეგობრებო, ავტორადიოს უსმენთ და სპორტული სიახლეების დროც დადგა. გამოშვება კალათბურთი დავიწყოთ თურქულ სპორტულ მედიაში გავრცელებული უახლესი ინფორმაციის თანახმად. სტამბოლის გალათასარაის საკალათბურთო კლუბის მთავარი მწვრთნელის პოსტზე მანუჩარ მარკოიშვილის დანიშნვა ფაქტობრივად გადაწყვეტილია. როგორც თურქული გამოცემები იუწყებიან, კლუბის ხელმძღვანელობამ თავის ყოფილ მოთამაშესთან კონტრაქტის ყველა ძირითადი დეტალი უკვე შეათანხმა და მის სტამბოლში გამოჩენას უახლოეს პერიოდში ელიან. ასე რომ მანუჩარ მარკოიშვილი სათავეში მალე ჩაუდგება ამ გუნდს, რომელიც მართლაც ერთ-ერთი ლეგენდარულია, როგორც იცით, თურქეთში. თავად რაც შეეხება თავად გალათასარაის სტამბოლური კლუბი ევროპული კალათბურთის ერთ-ერთი გამორჩეული და მდიდარი ტრადიციების მქონე ორგანიზაციაა. გუნდი შიდა ასპარეზზე ევროპის ერთ-ერთ უძლიერეს თურქეთის სპეც სუპერლიგაში ასპარეზობს, სადაც ისტორიულად 18-ჯერ აქვს ჩემპიონის ტიტული მოპოვებული. საერთაშორისო სარბიელზე კი, სადაც ამჟამად ფიბას ჩემპიონთა ლიგაში გამოდის, ხოლო კლუბური უდიდესი მიღწევა 2015-16 წლების სეზონში ევროპის თასის დასაკუთრება ითვლება.
0: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
1: კვლავ კალათბურთი, გიორგი შერმადინის მორიგი ბენეფისი და ლაგუნა ტენერფეს შთამბეჭდავი გამარჯვება ევროარენაზე. ფიბას ევროთასის გათამაშების ესპანურმა კლუბმა იტალიურ რომას უმასპინძლა და მეტოქეს შანსის გარეშე 96-71 გაანადგურა. შეხვედრის MVP და მთავარი გმირი მან სწორედ გიორგი შერმადინი გახდა და როგორც გითხარით, ერთ-ერთი საუცხო მატჩი ჩაატარა. რა შეეხება აი ეს 15 წუთში ქართველმა 15 ქულა 5 მოხსნა და 4 შედეგიანი გადაცემა მიითვალა.
0: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში. შემოსმენ ყველაზე ფერად დავას. შემოსმენ ავტორადიოს.
2: ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: Avenue-ს ყველაზე მასშტაბურ პროექტზე. შეიძინე ბინა 24 ოქტომბერს ისეთ ფასად, რომელიც აღარ განმეორდება. დაგვირეკე დღესვე 2-602-602.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
1: ვისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რობლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას. ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას. ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
3: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასრულ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაფის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირეკე 2-303. სკაფი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
4: ყელი მტკივა, მახველებს.
5: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
6: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
5: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
7: ტეტესეფტ.
8: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგ

0: უარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: Liberty, ჩვენი ბანკი.
2: HelpG, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@lg.gz-ზე ან დაგვიკავშირდით 579-60-10-10. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
3: 15 ოქტომბრიდან
4: სახლში ვიღაც იყო. შენი ორეული.
5: რა? Ну, кашиня, дедико. Ис кетилия. Хандахан акарис. Хандахан ара. Мртлошен хар. Ту исаматқоб.
3: Бекрумсис да шепхробилис шемкролебиска. Джессика Честейн. Сашинилебата фильмши схватета. Кинотеатрებში.
6: 2 38 30 30. Авторадиус Сарикомо самсахури.

0: საწოვის ფასებს გაგაცნობთ დღეს პორტალში სუპერ ღირს 4.24 თეთრი. პრემიუმის ღირებულება 4.4 თეთრია. ევრო რეგულარი ღირს 3.84, ევრო დიზელი 4.79. დღეს სუპერ იუგოლში 4.60 ღირს, გალბში პრემიუმის ფასია 4.27, რომპეტროლში ევრო რეგულარი 3.88 ღირს, ვისოლში ევრო დიზელის ფასია 4.95, სოკარში ევრო დიზელს შეასხავთ 4.86 თეთრად. ასეთია საწვავის ფასები დღეს ქართულ ბენზინგასამართ სადგურებში დაგეგმებით მერე.
1: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკაპები, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18-18 საკაპები, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ავტოეთერს წარმოგიდგენთ ბენზინ გასამართი სადგურების ქსელი პორტალი. პორტალი, სისწრაფე და უწყვეტი ენერგია შენს ავტომობილში.

0: დღიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: 1980-იანი წლების ბოლოს ამერიკის გზებზე გამოჩნდა ავტომობილი, რომელიც თითქოს მომავლიდან იყო ჩამოსული. არც ძრავის ხმა ჰქონდა, არც გამონაბუქვი, არც ბენზინის ავზი. ფორმით დაბალი, თითქმის კოსმოსური კაფსულა იყო General Motors EV1. დღეს ელექტრომობილი განსაკუთრებით აღარავის უკვირს, მაგრამ მაშინ ეს რაღაც სრულიად სხვა იყო. უფრო საინტერესო კი ის გახლდათ, რომ მანქანა ცუდი საერთოდ არ აღმოჩნდა. პირიქით, ვინც ატარა, ბევრს ძალიან შეუყვარდა. EV1 დაახლოებით 7 წამში 50 მილისაათში აღწევდა. ქალაქში ჩუმად და ძალიან სწრაფად მოძრაობდა, ხოლო მისი აეროდინამიკა იმ დროისთვის თითქმის ექსტრემალური იყო. General Motors არც კი გაუღიდია, ხოლო დიჯარით გასცემდა, ძირითადად კალიფორნიასა და არიზონაში. 96 წლიდან მომხმარებლებს რეალურად აძლევდნენ საშუალებას საკუთარი ყოველდღიური ცხოვრებით გამოეცადათ ავტომობილი. საბოლოოდ დაახლოებით 1117 ასეთი მანქანა აწყვეს. EV1-ის ისტორიაში ყველაზე უცნაური სწორედ მისი ტექნოლოგია იყო. მანქანა თავიდან ტყვია მჟავა აკუმულატორებით გამოდიოდა და ერთ ამოფლაზე დაახლოებით 70-დან 100 მილამდე გავლა შეეძლო, რაც დღევანდელი სტანდარტით ცოტა ჩანს, მაგრამ 96-ში სრულიად სხვა რეალობა იყო. შემდეგი თაობა უკვე ნიკელ მეტალ ჰიდრიდის ბატარეებით გამოვიდა და სავალი მანძილიც გაიზარდა. მანქანის კორპუსი მაქსიმალურად აეროდინამიკური იყო. ალუმინის სივრცულ შასიზე იყო აგებული და სპეციალური დაბალი წინააღმდეგობის საბურავების კი შეიმუშავეს, რათა ყოველი ზედმეტი კილომეტრი მიეღოთ. EV1-ის მფლობელები ამბობდნენ, რომ მანქანა უბრალოდ ეკოლოგიური ექსპერიმენტი არ იყო,

0: იყო სასიამოვნო, სწრაფი და განსაკუთრებული სადარებელი. პრობლემა აღმოჩნდა ის, რომ ელექტრომობილს იმ დროის რეალობაში ძალიან ბევრი შეზღუდვა ჰქონდა. მცირე სავალი მარაგი, დამოხტვის ინფრასტრუქტურის ნაკლებობა და მხოლოდ ორი სავარძელი. General Motors-ისთვის კი პროგრამა ძვირიჯდებოდა და მასობრივი წარმოებისთვის ეკონომიურად მიმზიდველი არ ჩანდა. შემდეგ მოხდა ის, რის გამოც EV1 დღეს უკვე თითქმის ლეგენდაა. 2002 წელს GM-მა, General Motors-მა, მოიჯარებს აცნობა, რომ მანქანებს უკან დაიბრუნებდა. ფლობელებს ეგონათ, რომ შეეძლებოდათ უბრალოდ გაეგრძელებინათ იჯარა ან მანქანა თავად და ყიდათ, მაგრამ ასეთი ვარიანტი არ მისცეს. ადამიანებმა დაიწყეს პროტესტი. ისინი მანქანების შენარჩუნებას ითხოვდნენ. ზოგი პირდაპირ GM-ის ოფისებთან მივიდა, ხოლო აქტივისტებმა კამპანიას წამოიწყეს, რომ მოქმედი მანქანები ჯარში არ გაეგზავნათ. 2003 წლისთვის მდგომარეობა უკვე აბსურდულ სურათს იგავდა. ადამიანები, რომლებსაც საკუთარი ფული ჰქონდათ გადახდილი ამ მანქანებში, მზად იყვნენ გაცილებით მეტი გადაეხადათ, ოღონ მათი EV1-ები დაეტოვებინათ. ერთ-ერთი მფლობელის კამპანიაში 80-ზე მეტ ადამიანმა დაახლოებით $22,000 კი შეაგროვა, მაგრამ პასუხი მაინც უარი იყო. GM-ი მანქანების დაბრუნებას ითხოვდა. და მერე მოხდა ის, რასაც დღესაც გაოცებით იხსენებენ. დაბრუნებული EV1-ების დიდი ნაწილი უბრალოდ დაშალეს და გაანადგურეს. არა იმიტომ, რომ ისინი აღარ მუშაობდა, არამედ იმიტომ, რომ პროგრამა დასრულდა და GM-ს აღარ სურდა მათი გზაზე დატოვება. ეს განსაკუთრებით მტკივნეული იყო იმ ადამიანებისთვის, რომლებმაც მანქანა შეიყვარეს და დარწმუნებულები იყვნენ, რომ მისი გამოყენება კიდევ წლების განმავლობაში შეიძლებოდა. დაახლოებით 40 მანქანა გადარჩა და მუზეუმებსა და საგანმანათლებლო დაწესებულებებს გადაეცა. მაგრამ მათი უმეტესობა ისე დატოვეს, რომ ჩვეულებრივ გზაზე ვეღარ ემოძრავა. Smithsonian-ში მოხდა ერთ-ერთი ყველაზე სრულად შემონახული ეგზემპლარი. სწორედ ამ მოვლენებმა წარმოშვა მთავარი კითხვა: მართლა ჩავარდა ელექტრომობილი თუ ელექტრომობილს უბრალოდ დრო არ ჰქონდა? ეს კითხვა იმდენად გამწვავდა, რომ 2006 წელს გადაიღეს დოკუმენტური ფილმი Who Killed the Electric Car? ვინ მოკლა ელექტროავტომობილი, რომელმაც EV1-ის ისტორია უკვე კულტურული ლეგენდად აქცია. დღეს, როცა ელექტრომობილების ბაზარზე ასობით მოდელია და კომპანიები უკვე მილიარდებს ხარჯავენ იმ ტექნოლოგიაზე, რომლისგანაც ოდესღაც თავად GM-მა უკან დაიხია, EV1-ის ისტორია განსაკუთრებით უცნაურად გამოიყურება. თითქოს ვიღაცა მომავლის მანქანა ძალიან ადრეა აშენა. ხალხს მისცა სადარებლად. ახმა ის შეიყვარა და შემდეგ თავად მწარმოებელმა თქვა: საკმარისია. ყველაზე დიდი ირონია კი ისაა, რომ EV1-ი საბოლოოდ მთლიანად არ გამქრალა. ისი საინჟინრო იდეები და გამოცდილება General Motors-ის შემდეგ ელექტრომობილურ პროექტებში გაგრძელდა. ხოლო 2026 წელს კომპანიამ თავად დაიწყო ერთ-ერთი შემორჩენილი EV1-ის აღდგენის პროექტის მხარდაჭერა. ანუ მანქანა, რომლის გაქრობა ოდესღაც უნდოდათ, დღეს უკვე ეპოქის სიმბოლოა. იმ ეპოქის, რომელმაც ავტომობილის მომავალი რამდენიმე ათეული წლით ადრე დაგვანახა.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: ყველაზე მასშტაბურ პროექტზე. შეიძინებინა 24 ოქტომბერს ისეთ ფასად, რომელიც აღარ განმეორდება. დაგვირეკეთ დღესვე 2-602-602.
1: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონადი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის, რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და არ დაგროვდეს. მილდრონადი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
2: გამყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ დეტექიმს.
3: მნიშვნელოვანი შეტყობინება თბილისი ენერჯისგან. აკრძალულია გაზის ქსელის თვითნებური მონტაჟი. ამით თქვენ საფრთხეს უქმნით საკუთარ ოჯახს და მეზობლების სიცოცხლეს.
4: განსაკუთრებული შეთავაზება ავერსში. ჩვენთან ყველა მიმდინარე სააქციო შეთავაზებასთან ერთად მომლის ბრენდებზე 3+1 აქცია მოქმედებს. შეარჩიეთ სასურველი 3 პროდუქტი თავის მომლის ბრენდებიდან და საჩუქრად მიიღეთ იგივე ან ნაკლები ღირებულების მეოთხე პროდუქტი. გვეწვიეთ ავერსში, ისარგებლეთ მიმდინარე შეთავაზებებით და მიიღეთ დამატებითი საჩუქარი 22 ოქტომბრის ჩათვლით.
5: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაემტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.76%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე PIPKI 7333.
6: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
7: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
8: იმგზავრე ულიმიტო TBC-სთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში TBC-ს ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს TBC Bank წერტილი G-ზე.
9: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური. გაგი

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. რატომ არის აუცილებელი გაზგასამართ სადგურზე ავტომობილიდან გადმოსვლა? გასით გასამართ სადგურზე მძღოლს და მგზავრებსაც კი ჩამოსვამენ ხოლმე ავტომობილიდან. ჩასხმისას ავზიდან საწვავის ორთქლია მოედინება და მისი აალება უფრო მეტად მაღალ ტემპერატურაზეა საშიში. როდესაც მაყუჩი დაზიანებულია, სწორედ იქ ხდება ცეცხლის ალის გამოსროლა და ნაპერწკლის წარმომშობი სხვა გაუმართაობების გასათვალისწინებელია. ამიტომაც არის სავალდებულო გაზგასამართ სადგურზე ავტომობილიდან გადმოსვლა. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ 15 ოქტომბრისთვის. დასავლეთ საქართველოში მოსალოდნელია დღეს უნალეკო ამინდი 25 გრადუსი ბათუმში, ოზურგეთსა და სოხუმში. მესტიაში 13 გრადუსი იქნება, ზუგდიდსა და ქუთაისში 29, ფოთში კი 27 გრადუსი. აღმოსავლეთში უნალეკო ჩაივლის დღე 21 გრადუსი ცხინვალსა და ახალციხეში, 23 ბორჯომსა და გორში, 24 თელავსა და რუსთავში. დედაქალაქში მოსალოდნელია უნალეკო დღე და ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსს მიაღწევს.
3: საათის სპონსორია RMG. RMG-ის დროით საქართველოში
2: 13:22.
3: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

0: რეკლამა. Tbilisi House-ის ახალი პროექტის ისანი სპორტციტის მშენებლობა იწყება. ბინები 31 კვადრატული მეტრიდან 0%-იანი წინასწარი შენატანი, 7% განბადება. თანამედროვე საცხოვრებელი კომპლექსი, სადაც კომფორტი, სპორტი და დასვენება ერთ სივრცეში ერთიანდება. მისამართი: ბერი გაბრიელ სალოსის 154A, ისანი სპორტციტი, სახლი, რომელსაც ეძებდით.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული

0: ბული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველ ყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 45 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარა და 95 დრა მიიღე 2 ჩიზბურგერი ან 2 mini chicken-ი. ფრი სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე Max Drive-ზე და შეუგვეთე Max Smart-ი. გემრიელა ჭკვიანური.
2: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TPC-სგან.
0: თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გსურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, შნაიდერ ელექტრიკის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომრთველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში 2 22 14 18. საკაბელი, ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში.
3: როცა კუჩი ხანძარია, ზღვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭისთვის ტკივილს. პანტობრა ჩააქროვს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მორიგების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
0: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
5: ყავს ავტომობილი. ესე იგი, სასრულ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაცია. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირეკე 2-300-300. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
6: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line. ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: თუ რამდენიმე წლის წინ ესთეტიკურ ცენტრში მისვლის მთავარი მიზეზი ნაოჭის გასწორება ან სახის კონკრეტული ნაწილის მოცულობის შეცვლა იყო, დღეს სურათი გარკვეულ წილად შეიცვალა და შეიძლება ითქვას დაიხვეწა. ინტერესის საგანს ის კი აღარ წარმოადგენს, რა შევიცვალოთ, არამედ როგორ გავიუმჯობესოთ მდგომარეობა ისე, რომ მივიღოთ მაქსიმალურად ბუნებრივი შედეგი. და სწორედ ამიტომ 2026 წელს ესთეტიკურ მედიცინაში რამდენიმე მიმართულება განსაკუთრებით აქტუალურია. პირველ ადგილზე კვლავ რჩება ბოტულოტოქსინის ინექციები. ანუ ის პროცედურები, რომლებსაც ყველაზე ხშირად ნაოჭების, განსაკუთრებით მიმიკური ნაოჭების შესამცირებლად იყენებენ. თუმცა თანამედროვე მიდგომა სულ უფრო ხშირად გულისხმობს არა სახის სრულად გაყინვას, არამედ უფრო მცირე დოზებსა და ბუნებრივი მიმიკის შენარჩუნებას. შემდეგ მოდის ჰიალურონის მჟავის ფილერები. მათი მთავარი დანიშნულება მოცულობისა და ფორმის კორექციაა, მაგალითად ტუჩების, ლოყების, ნიკაპის ან სახის გარკვეული უბნების. თუმცა საინტერესოა ის, რომ აქცენტი აქაც იცვლება. სულ უფრო ხშირად საუბრობენ არა მაქსიმალური მოცულობის შექმნაზე, არამედ სახის პროპორციებისა და ბალანსის შენარჩუნებაზე. მესამე დიდი მიმართულებაა ლაზერული პროცედურები. აქ უკვე მიზანი შეიძლება იყოს პიგმენტაციის, სისხლძარღვოვანი პრობლემების, ნაწიბურების, კანის ტექსტურის ან ფოტოდაზიანების გაუმჯობესება. მაგრამ ლაზერი ერთი კონკრეტული პროცედურა არ არის. სხვადასხვა ლაზერს სხვადასხვა სამიზნე და განსხვავებული მოქმედების პრინციპი გააჩნია. ამიტომ ფრაზა ლაზერით გაახალგაზრდავება თავისთავად ჯერ არაფერს გვეუბნება. მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ კონკრეტულად რომელი ტექნოლოგია რა პრობლემის სამკურნალოდ გამოიყენება. კიდევ ერთი ძალიან აქტუალური მიმართულებაა მიკრონიდლინგი და RF მიკრონიდლინგი. ჩაულებრივი მიკრონიდლინგი კანში მიკროსკოპულ არხებს ქმნის, რითაც კანის აღდგენის პროცესს და კოლაგენის გამომუშავებას ასტიმულირებს. RF მიკრონიდლინგი კი ამ მიკრონემსებთან ერთად რადიოსიხშირულ ენერგიასაც იყენებს. სწორედ ამიტომ ის ხშირად განიხილება როგორც კანის ტექსტურის, ელასტიკურობისა და გარკვეული ტიპის ნაწიბურების გაუმჯობესების საშუალება. და აქ უკვე მივდივართ იმ მიმართულებამდე, რომელიც ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით პოპულარული გახდა. კანის ხარისხის გაუმჯობესება. ამ კატეგორიაში გვხვდება ბუსტერები, სხვადასხვა საინექციო პრეპარატი და ბიოსტიმულატორები. მათი მიზანი ყოველთვის სახისთვის მოცულობის დამატება არ არის. ხშირად მთავარი ამოცანა კანის დატენიანების, ელასტიკურობის, ტექსტურისა და კოლაგენის სტიმულაციის გაუმჯობესება. სწორედ ამიტომ თანამედროვე ესთეტიკაში სულ უფრო ხშირად გვესმის სიტყვები: კანის ხარისხი, კოლაგენის სტიმულაცია, რეგენერაცია და ბუნებრივი შედეგი. მაგრამ აქ ერთი მნიშვნელოვანი რამ უნდა გავითვალისწინოთ. პოპულარული პროცედურა ავტომატურად არნიშნავს, რომ ის ყოველთვის საჭიროა. ერთი და იგივე პროცედურა შეიძლება ერთ ადამიანს ძალიან მოუხდეს, მეორეს კი საერთოდ არ დასჭირდეს. შედეგზე გავლენას ახდენს კანის მდგომარეობა, ასაკი, მიზანი, თანხლები მდგომარეობები, გამოყენებული აპარატი ან პრეპარატი და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, სპეციალისტის გამოცდილება. როგორც ჩანს, ფილერების ბუმმა ჩაიარა და ალბათ სწორედ ეს არის 2026 წლის ესთეტიკური ინდუსტრიის ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო ცვლილება. ჩვენ კვლავ გსურს ახალგაზრდულად და მოვლილად გამოვიყურებოდეთ, მაგრამ ისე, რომ არ დავკარგოთ ინდივიდუალიზმი, ხოლო ჩარევა შესამჩნევი არ იყოს.

0: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.
1: სიამოვნებით გავლილი კილომეტრები. ავტორადიო ყველაზე ფერად ტალღასთან ერთად.

რეკლამა. TBC-ში გზავნილების განაღდება მომგებიანია. განაღდე მინიმუმ 300 ერთეულის გზავნილი mobile bank-ში და მოიგე ფულადი პრიზები. გახდი კვირის, თვის ან გათამაშების გამარჯვებული. მოიგე 1000, 5000 ან 10000 ლარი. გაიგე გათამაშების დეტალები და პირობები ვებგვერდზე tbcbank.gr ან დაგვიკავშირდი 0322 27 27 27.

0: ნიუს ყველაზე მასშტაბურ პროექტზე. შეიძინებინა 24 ოქტომბერს ისეთ ფასად, რომელიც აღარ განმეორდება. დაგვირეკე დღესვე 2-602-602.
1: განაახლე ავტომობილი ტერალიზინგში. ვიბარებთ 2014 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გეხმარებით ახლის ან მეორადის შეძენაში. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად. დაგვირეკე 511-23-555-555.
2: რას ვაკეთებთ, როცა ყელი გტკივა? პირველი, ვებრძვით ტკივილს. მეორე, ინფექციის განვითარებას. მესამე, ბრძოლა ბაქტერიებთან, ვირუსებთან და სოკოსთან. ამ სამამოცანას მე ერთ ტაბლეტ დორიტრიცინს ვანდობ. დორიტრიცინი მკურნალობის გერმანული ხარისხი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: Wildberries. Wildberries. Wildberries. Wildberries. Wildberries. Wildberries.
4: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
4: Wildberries.
6: Wildberries. Wildberries. პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
0: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
7: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ოქტომბრის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით აკუმულატორებზე, საქარემინის მწმენდებსა და საქარემინის საწმენდ სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისე toyota.gz ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილის, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
1: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოა.

0: ავტოეთერს წარმოგიდგენთ ბენზინგასამართი სადგურების ქსელი პორტალი. პორტალი. სისწრაფე და უწყვეტი ენერგია შენს ავტომობილში.
1: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკაპელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18. საკაპელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

ავსტრალიის ქალაქი მელბურნი წელს მსოფლიოს ყველაზე მეგობრულ ქალაქად დაასახელეს. რეიტინგის სამოგზაურო ჟურნალმა მკითხულთა ყოველწლიური გამოკითხვის შედეგის მიხედვით შეადგინა. მელბურნმა 100-დან 98-ზე მეტი ქულა მიიღო და პორტუსა და სეულს გაუსწრო. რეიტინგის შედგენისას მოგზაურები აფასებდნენ ქალაქებში ადგილობრივების კეთილგანწყობას, მართმოყვარეობას და უცხოელებისთვის დახმარების გაწევის მზაობას. ყურადღება ექცეოდა იმას, თუ რამდენად მარტივია ახალქალაქში ორიენტირება, რამდენად კომფორტულად გრძნობენ თავს სტუმრები და როგორია ადგილობრივებთან ყოველდღიური ურთიერთობა. დღემშვიდობის ამოსობაში ორი ხდება და ვაგრძელებთ ურთიერთობას 9-5-სა და 1-ზე, ძალიან საინტერესო მეგობრული ქალაქების სიით. აჩეღება მელბურნს ის ცნობილია მრავალფეროვანი კულტურული ცხოვრებით, ისტორიული არქიტექტურით, ქუჩის ხელოვნებით, გამორჩეული ყავის კულტურით სხვადასხვა. ქალაქში ვიქტორიანული ეპოქის შენობები თანამედროვე ურბანულ სივრცეებს ერწყმის. ქუჩებში კი უამრავი პატარა კაფე, ბარი და სამხატვრო სივრცეა. ქალაქის ევროპული იერი, ცოცხალი ხელოვნების სცენა და საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განვითარებული სისტემა სტუმრებისთვის მიმზიდველ გარემოს ხმის. მელბურნის წარმატებას მხოლოდ ტურისტული ღირსშესანიშნაობები არ განაპირობებს. ქალაქის მიმზიდველობის მნიშვნელოვანი ნაწილია ადგილობრივი ყოველდღიური ურთიერთობების კულტურა და ცხოვრების შედარებით მშვიდი რიტმი. სტუმრებს განსაკუთრებით მოსწონთ უბნის კაფეები, სადაც ბარისტები ძალიან მეგობრები არიან. ასევე ქუჩები, სადაც ხელოვნების, მუსიკისა და სპორტის ღონისძიებები რეგულარულად იმართება. რაც შეეხება სხვა მეგობრულ ქალაქებს, მელბურნს მოსდევს პორტუ, შემდეგ სეული, სამხრეთ კორეა, ლიშბონა, პორტუგალია, ამსტერდამი, პერთი ავსტრალიიდან, ჯაიპური ინდოეთიდან, ბუენოს-აირესი, არგენტინა, ბანგკოკი, ტაილანდი.

0: მანამდე კი ადრენალინის დღევანდელ გამოშვებაზე შემოგთავაზებთ და ახლობი დღეებში შტარჩი ჩვენთან.
1: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ლუდს საოცარი სარგებლობა მოაქვს ადამიანის ორგანიზმისთვის, რასაკვირველია მისი ზომიერად მოხმარების შემთხვევაში. ლუდი შეიცავს B-ჯგუფის ვიტამინების კომპლექსს, კერძოდ B2, B16 და B6 ვიტამინებს. ეს ვიტამინები ხელს უწყობენ ადამიანის ორგანიზმში ჰემოგლობინის წარმოქმნას. ლუდი ასევე შეიცავს ფოლიუმის მჟავას, რომელიც მნიშვნელოვნად ამცირებს კორონალური დაავადებების რისკს. ლუდი სასარგებლოა თირკმელებისთვის. შეიძლება გსმენიათ, რომ სასურველია ალკოჰოლისთვის თავის არიდება, რამდენადაც ის თირკმელებს აზიანებს, მაგრამ ლუდი ის სასმელია, რომელიც დაგიცავთ თირკმის კენჭებისგან. ლუდი დაახლოებით 90% წყალს შეიცავს, რაც ებრძვის დეჰიდრატაციას და გამოდევნის ტოქსინებს თირკმელებიდან. ეს დაგიცავს თირკმელებში კენჭების ფორმირებისგან.
0: ეთერშია ადრენალინი.
1: ლუდი აძლიერებს თქვენს ძვლებს. ის შეიცავს კალციუმს, რკინას და სილიციუმს, რომლებიც ამაგრებენ ძვლებს და აუმჯობესებენ მათი ზრდის პროცესს. ლუდს შეუძლია ალცჰაიმერის დაავადების განვითარების პრევენცია. მისი ზომიერი მოხმარება ამცირებს წნევას და ხელს უწყობს გულის ბლოკადის პრევენციას. უკუჩვენებებია: მწვავე ჩირქოვანი დაავადებები, მწვავე ინფექციური დაავადებები, ტუბერკულოზის აქტიური ფორმა, ალკოჰოლიზმი, ათეროსკლეროზი, მიდრეკილებების სისხლდენებისკენ, შაქრიანი დიაბეტი, პოსტთრომბოფლებიტური პერიოდი. კოზული ემბოლიის საშიშროება.
0: ფერადი დალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.

მგზავრობა ყოველთვის სასიამოვნოა. მით უმეტეს, როცა შენითანა მგზავრი. ავტორადიოა.

0: რეკლამა.
1: განსაკუთრებული შეთავაზება ავერსში. ჩვენთან ყველა მიმდინარე სააქციო შეთავაზებასთან ერთად მოვლის ბრენდებზე 3+1 აქცია მოქმედებს. შეარჩიეთ სასურველი 3 პროდუქტი თავის მოვლის ბრენდებიდან და საჩუქრად მიიღეთ იგივე ან ნაკლები ღირებულების მეოთხე პროდუქტი. გვეწვიეთ ავერსში, ისარგებლეთ მიმდინარე შეთავაზებებით და მიიღეთ დამატებითი საჩუქარი 22 ოქტომბრის ჩათვლით.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
4: Wildberries. შემოსავლის დადასტურების გარეშე ნებისმიერი საკრედიტო ისტორიით მოითხოვე ავტოსესხი დღესვე ევროკრედიტი ბარიერების გარეშე
5: ყავს ავტომობილი ესე იგი სასრულ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს სადაც არ უნდა იყო მოითხოვე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა გადმოწერე აპლიკაცია ან დაგვირეკე 2-300-300 სკაპი შენი ციფრული ავტოსესხი
2: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: HelpG, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@lg.gz-ზე ან დაგვიკავშირდით 579-60-10-10. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
2: დეტესეფტი იმუსანი, მასში შემავალი C, D ვიტამინების, თუთიისა და სელენის საშუალებით ზრდის ორგანიზმის ბრძოლის უნარიანობას. დეტესეფტი იმუსანი ზრდის ორგანიზმის დამცველობით ფუნქციას, ხელს უწყობს გამოჯანმრთელების პროცესს. დეტესეფტი იმუსანი, ვირუსებისა და გაცივებისაგან ეფექტური დაცვა.
1: დეტესეფტი 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოს

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო თეთრი. შესაძლებელია თუ არა საწვავის ჩასხმა დაკოქილ ავტომობილში? თუ მანქანა გამართულია, არ აქვს რაიმე პრობლემა, მაშინ დაკოქილ ავტომობილში საწვავის ჩასხმა შეიძლება. გასათვალისწინებელია, რომ ხშირ შემთხვევაში მანქანას პრობლემები მანამ აქვს, სანამ ამას თქვენ შეამჩნევთ და ამიტომ რისკის გაწევა არ ღირს. ყველაფერს თავისი წესი აქვს და კარგია თუ ამ წესებს დავემორჩილებით. დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ ხვალისთვის. ხვალ 16 ოქტომბერია. დასავლეთში ზოგან ხანმოკლე წვიმა მოსალოდნელი. 21 გრადუსია ტემპერატურა ბათუმსა და სოხუმში, 12 მესტიაში, 22 ზუგდიდსა და ფოთში, 23 ქუთაისში და 20 ოზურგეთში. აღმოსავლეთში ზოგიერთ რეგიონში წვიმს, 23 გრადუსი ახალციხესა და ბორჯომში, აგრეთვე გორში, 21 ცხინვალში და 26 თელავსა და რუსთავში. დედაქალაქში ცუნალეკოდ ჩაერვის დღეს ხვალ და ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსს მიაღწევს.
3: საათი სპონსორია RMG. RMG-ის დროით საქართველოში
2: 14 საათი და 21 წუთია.
3: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.
4: რამდენი გზა გაგვივლია ერთად? მთაში, ზღვაზე. სოფლისკენ თუ აგარაკისკენ? ავტორადიო, შენი უცვლელი თანამგზავრი ყველა გზასა და სეზონზე.
5: ავტორადიო,

0: რეკლამა. მნიშვნელოვანი შეტყობინება თბილისი ენერჯისგან. თუ დაკეტილი ბინა გაქვს და იქ არ ცხოვრობ, ან თუნდაც ქალაქ გარეთ გადიხარ, გადაკეთე გაზის ცენტრალური ონგანი.
1: მოემზადე წლის ყველაზე დიდი შესაძლებლობისთვის. მხოლოდ 24 ოქტომბერს, მხოლოდ ერთი დღით. დიდი ფასდაკლება არქი გრანდ ავენიუს ყველაზე მასშტაბურ პროექტზე. შეიძინე ბინა 24 ოქტომბერს ისეთ ფასად, რომელიც აღარ განმეორდება. დაგვირეკე დღესვე 2-602-602.
0: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.4%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: იმგზავრე ულიმიტო TBC-სთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში TBC-ს ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს TBC Bank წერტილი G-ზე.
3: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაემტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე PIPKI 63-63.
4: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი 591-32-53-53.
6: სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ყელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი არიძოს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
7: ტეტესეფტი სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან. გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
8: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
10: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.
11: დიახ, მეგობრებო, 14:30 ქალაქ თბილისსა დასრულდა. საქართველოში კვლავ შემოგიერთდით კვლავ სპორტული სიახლეებით. გამოშვება კალათბურთით დავიწყოთ. თურქულ სპორტულ მედიაში გავრცელებული უახლესი ინფორმაციის თანახმად, სტამბოლის გალათასარაის საკალათბურთო კლუბის მთავარი მწვრთნელის პოსტზე მანუჩარ მარკოიშვილის დანიშნვა ფაქტობრივად გადაწყვეტილია. როგორც თურქული გამოცემები უწყებიან, კლუბის ხელმძღვანელობამ თავის ყოფილ მოთამაშესთან კონტრაქტი ის ყველა ძირითადი დეტალი უკვე შეათანხმა და მის სტამბოლში გამოჩენას უახლოეს პერიოდში ელიან. გამოცემები ასევე ხაზგასმით აღნიშნავენ, რომ მარკოიშვილი სტამბოლში მარტო არ მიდის, მასთან ერთად სამწვრთნელო შტაბში იმუშავებს უკრაინელი სპეციალისტი სერგეი გლადირიც, რომელთან ერთადაც ქართველი მწვრთნელი ფრანკ

0: გულ მონაკოში წარმატებით საქმიანობდა. რაც შეეხება თავად გალათასარაის სტამბოლური კლუბი მოგხსენებათ ევროპული კალათბურთის ერთ-ერთ გამორჩეულ და მდიდარი ტრადიციების მქონე ორგანიზაციაა. გუნდი შიდა ასპარეზ ევროპის ერთ-ერთ უძლიერეს თურქეთის სუპერლიგაში ასპარეზობს, სადაც ისტორიულად 18-ჯერ აქვს ჩემპიონის უპროსწორად ტიტული მოპოვებული. წარმატებებს უსურვებთ მანჩარ მარკოიშვილს ამახალ ასპარეზზე და ბევრ სპორტულ გამარჯვებას, რა თქმა უნდა.
1: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
0: ვაგრძელებთ ფეხბურთით. დღეს 15 ოქტომბერს კონფერენს ლიგის ჯგუფური ეტაპის პირველ შეხვედრაში თბილისის იბერია 1999 გასვლაზე თამაშობს ბელგიურ სანტ ტრიუდენის წინააღმდეგ. მატჩი თბილისის დროით 23 საათზე დაიწყება. წარმატებები უსრუნოთ ქართულ კლუბს და შინ სამი გული დაბრუნება, რატომაც არა.
1: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
0: კვლავ ფეხბურთით. განვაგრძოთ მადრიდის რეალის გარემარბმა ვინისიუსმა ჩემპიონთა ლიგის ძირითად ეტაპზე რომასთან გამართული მატჩის შემდეგ მოედანზე შესვლასთან დაკავშირებით კომენტარი გააკეთა. ბრაზილიელმა ფეხბურთელმა სუსტი მატჩი ჩაატარა და ის 59 წუთზე ენდრიკით შეცვალეს. ეს კი მაშინ, როდესაც მადრიდელები 1-3 აგებდნენ. რეალმა მატჩის ბოლო წუთებში 3 გოლის შეგდება შეძლო და შეხვედრა 4-3 მოიგო საბოლოო ჯამში. მანამდე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ვინისიუსი ეს შეცვლით უკმაყოფილო დარჩა. მას შემდეგ, რაც მეოთხე მსაჯმა ტაბლო ასწია, ბრაზილიელმა ხელები გაშალა და სამწვრთნელო შტაბის მიმართულებით რამდენჯერმე დაიყვირა, რატომ შემცვალე. ვინისიუსმა მატჩის შემდეგ აღიარა, რომ შეცვლამ გააღიზიანა, თუმცა თანაგუნდელების თამაში დადებითად შეაფასა. შეცვლის შემდეგ გაბრაზება ნორმალურია, რადგან ყოველთვის მინდა მოედანზე ბოლომდე დავრჩე და გუნდს დავეხმარო, თუმცა დღეს ეს ვერ შევძელი. საბოლოოდ მწვრთნელის ცვლილებებმა შედეგი გამოიღო და თამაშის მიმდინარეობა შეცვალა. ენდრიკი მოედანზე ძალიან კარგად შევიდა, გუნდს ახალი დინამიკა შეძინა და გოლიც გაიტანა. მეორე ტაიმში საუკეთესო ფეხბურთელი იყო. იმედი მაქვს ის განვითარებას გააგრძელებს და გუნდს დაეხმარება. ასევე მინდა გამოყო კარლოს ესპი, რომელიც მოედანზე მცირე დროით შევიდა, თუმცა მაინც ახერხებს ჩვენს დახმარებას, განაცხადა მატჩის შემდეგ ვინისიუსმა. ამ დროისთვის სულ ეს გახდა სპორტის სიახლეები. უფრო ვრცლად, როგორც ყოველთვის შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე ფორტუნა სპორტ ჯი და გვსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეში 3-ჯერ ავტორადიოს ეთერით.
2: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.

ქალაქის ქუჩები ფოთლებით შეიფსო. ყავის არომატს შემოდგომის არომატები დაემატა. ოქროსფერი სეზონია ავტორადიოზე.

0: ზაფხული მხოლოდ თორებში დარჩა. ახლა მომაჯადოვებელი ფერების დროა. შემოდგომა ავტორადიოზე.
1: რეკლამა. ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
2: McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ, Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14.95 დრამ მიიღე 2 ჩიზბურგერი ან 2 mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეტჩუპი. შემოგვიარე McDrive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი. გემრიელად ჭკვიანური.
3: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდესესკი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
4: კბილისია მოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია, უგემრიელესი შეგრძნება. ისევ მედოკია, განუმეორებელი არომატი, დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: გაიყვანე მანქანა ავტოსერვის ავტოსადგომიდან 0 არა დღესვე. დაგვიკავშირდი ნომერზე 519-088-162 ან მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 48 ნომერში.
6: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
7: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: შეხვდი ვირუსებს მომზადებული ნობელ ჰერცის ვიტამინებისა და მინერალების კომპლექსები ხელს უწყობს იმუნური სისტემის მხარდაჭერას, ენერგიის შენარჩუნებასა და უჯრედების დაცვას. ნობელ ჰერცი, გერმანული საკვები დანამატები მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
10: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ავტოეთერს წარმოგიდგენთ ბენზინ გასამართის ადგურების ქსელი პორტალი. პორტალი, სისწრაფე და უწყვეტი ენერგია შენს ავტომობილში.

0: ნაკოკი ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: საწოვის ფასებს გაგაცნობ საათის მიწრულს დღეს პორტალში სუპერისპასი 4.24 თეთრია. პრემიუმი ღირს 4.4, ევრო რეგულარი 3.94, ხოლო ევრო დიზელი 4.79. გალფში ევრო რეგულარი სპასი 3.87, რომბა დროლში პრემიუმი ღირს 4.6.

0: 15, ვიზოლში ევროდიზელი 4.95, ლოკალში ევრორეგულარი 3.95. ორგი მუსიკალური შემსრულებელი რამდენიმე წამში და აგებრუნდებით უკვე მომდენო საათში.
1: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.

0: ფარმაცევტია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: Schlager Sponsoria PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: საათის სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
1: 15 საათია.
0: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით

0: მსგრადი განვითარებისთვის.
1: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც კინოს წარმატების გარანტი. სინემა გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
2: I used to drag here back in high school. That railroad crossing up there is exactly a quarter mile away from
3: on green. I'm going for it.
4: Mm-hmm.

მაყურებლის ერთ-ერთი საყვარელი ჟანრია ქუჩის არალეგალური რბოლები. და ამის გახსენებაზე პირველი ალბათ ფორსაჟი გვახსენდება, რომლის რამდენიმე სერია არსებობს. პირველი 4 ფილმი ძირითადად არალეგალურ ქუჩის რბოლებზე იყო ორიენტირებული. 2011 წელს გამოსულმა Fast Five-მა სერიას ახალი მიმართულება მისცა. აქცენტი უკვე ძარცვებსა და ჯაშუშურ მისიებზე გადავიდა, რასაც კიდევ 5 მსგავსი ჟანრის ფილმი მოყვა. სერიის მე-11 და დასკვნითი ნაწილი Fast Forever 2028 წელს არის დაგეგმილი. ფრენჩაიზის თითოეული ფილმისთვის გამოიცა ოფიციალური საუნდტრეკი, ასევე მუსიკალური კრებულები, რომლებშიც ფილმებში გამოყენებული ცნობილი სიმღერებია.

ფორსაჟი კომერციულად ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული კინოსერიაა. ის Universal Pictures-ის ყველაზე შემოსავლიანი ფრენჩაიზია და მსოფლიოს ისტორიაში მერვე ყველაზე შემოსავლიანი კინოსერია, რომლის საერთო შემოსავალმა 7 მილიარდ დოლარს გადააჭარბა. მიუხედავად იმისა, რომ კრიტიკოსების შეფასებები ყოველთვის ერთგვაროვანი არ ყოფილა, სერიის მე-5, მე-6 და მე-7 ფილმებმა განსაკუთრებით დადებითი შეფასებები მიიღო. თუმცა პირველი ნაწილი მაინც განსაკუთრებით გამოსაყოფია. პირველი ნაწილის შექმნაზე მუშაობა 1998 წლის ბოლოს დაიწყო. ფილმის იდეა შთაგონებული იყო ჟურნალისტ კენ ლის 1998 წელს ჟურნალ ვაიბში გამოქვეყნებული სტატიით, რომელიც იმდროინდელი ნიუ-იორკის არალეგალური ქუჩის რბოლების კულტურას აღწერდა. იმავე წელს გარი სკოტ ტომსონმა და ერიკ ბერგკვისტმა დაწერეს ფილმის ორიგინალური სცენარი, ხოლო მალევე პროექტს სცენარისტი დევიდ აიერი შეუერთდა. თავარი გმირების, ბრაიან ოკონერისა და დომენიკ ტორეტოს როლებზე არაერთი მსახიობი განიხილებოდა. საბოლოოდ პოლ ვოკერი 1998 წელს დაამტკიცეს, ხოლო ვინ დიზელი 1999 წლის დასაწყისში. ფილმისთვის მოსამზადებლად ორივე მსახიობი რეალურ არალეგალურ ქუჩის რბოლებსაც ესწრებოდა, რათა იმ სამყაროს ატმოსფერო მათ უკეთ შეეგრძნოთ. ძირითადი გადაღებები 2000 წლის ივლისში დაიწყო და დასრულდა იმავე წლის ოქტომბერში. ფილმის უმეტესი ნაწილი დაიღეს ლოს-ანჯელესსა და სამხრეთ კალიფორნიის მიმდებარე ტერიტორიებზე. ფილმის მუსიკალური გაფორმების ავტორად კი ცნობილი მუსიკალური პროდიუსერი BT, იგივე ბრაიან ტრანსომი.

ფილმის მსოფლიო პრემიერა 2001 წლის 18 ივნის Main Village Theater-ში, ლოს-ანჯელესში გამართა. ფილმი კი შეერთებული შტატების კინოთეატრებში 22 ივნისს გამოვიდა. დისტრიბუტორი იყო Universal Pictures-ი. კრიტიკოსებმა განსაკუთრებით შეაქეს ფილმის დინამიკური სამოქმედო სცენები და მსახიობების შესრულება, თუმცა სიუჟეტი შედარებით სუსტად შეფასდა. მიუხედავად ამისა, ფილმი ითვლება Vin Diesel-ის, Paul Walker-ისა და Michelle Rodriguez-ის კარიერის ნამდვილ გარღვევად. 38 მილიონი დოლარის ბიუჯეტით გადაღებულმა ფილმმა მსოფლიო კინოგაქირავებაში 207 მილიონი დოლარი გამოიმუშავა და დიდი კომერციული წარმატება მოიპოვა. სწორედ ამ წარმატებამ დაუდო საფუძველი ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ კინოფრენჩაიზს, რომელიც დღეს ცხრა გაგრძელებას, ერთ სპინოფ ფილმს, სატელევიზიო სერიალს და რამდენიმე ვიდეო თამაშს მოიცავს.

როგორც თავში ვერთქვით, ფილმის მუსიკალურ გაფორმებაზე ბიტი იმიმუშავა, რომელმაც ელექტრონული მუსიკა ჰიპ-ჰოპისა და ინდუსტრიულ მუსიკის ელემენტებთან გააერთიანა. ფილმისთვის სამი საუნდტრეკის ალბომი გამოიცა. პირველი ალბომი ძირითადად ჰიპ-ჰოპსა და რეპის ჟანრს მოიცავდა, მეორე ალბომი სახელწოდებით More Fast and Furious შეიცავს ალტერნატიული მეტალის, პოსტ-გრანჟისა და ნიუ მეტალის კომპოზიციებს, ასევე ბიტის მიერ შექმნილ ორიგინალურ მუსიკალურ ნამუშევრებს. მეორე ალბომი სახელწოდებით More Fast and Furious შეიცავს ალტერნატიული მეტალის, პოსტ-გრანჟისა და ნიუ მეტალის კომპოზიციებს. მესამე და საბოლოო ალბომი კი მთლიანად ბიტის ორიგინალურ მუსიკალურ ნამუშევარს. ის Binary Acoustic-მა 2026 წლის თებერვალში გამოცა და ეს ალბომი ფილმის გამოსვლიდან თითქმის 25 წლის შემდეგ გახდა ხელმისაწვდომი, რაც სერიის გულშემატკივრებისათვის ნამდვილად მნიშვნელოვანი მოვლენაა.

0: რეკლამა. მოემზადე წლის ყველაზე დიდი შესაძლებლობისთვის. მხოლოდ 24 ოქტომბერს, მხოლოდ ერთი დღით. დიდი ფასდაკლება არქი გრანდ ავენიუს ყველაზე მასშტაბურ პროექტზე. შეიძინე ბინა 24 ოქტომბერს ისეთ ფასად, რომელიც აღარ განმეორდება. დაგვირეკე დღესვე 2-602-602.
1: TBC-ში გზავნილების განაღდება მომგებიანია. განაღდე მინიმუმ 300 ერთეულის გზავნილი mobile bank-ში და მოიგე ფულადი პრიზები. გახდი კვირის, თვის ან გათამაშების გამარჯვებული. მოიგე 1000, 5000 ან 10000 ლარი. გაიგე გათამაშების დეტალები და პირობები ვებგვერდზე tbcbank.gr ან დაგვიკავშირდი 0322 27 27 27.
2: ყავს ავტომობილი. ესე იგი, სასრულ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვი ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაცია. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირეკე 2-300-300. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
3: შეიძინე ავტომობილი ნებისმიერი ავტოცენტრიდან ტერალიზინგით. ისარგებლე ლიზინგის ავტომატური დამტკიცებით და მხოლოდ 5%-იანი თანამონაწილეობით. დაგვირეკე 511-23-55-55.
4: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონადი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის, რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და არ დაგროვდეს. მილდრონადი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
5: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგემს.
6: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბის სადა სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
7: ფულს უბრალოდ არ უზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.14%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
8: 15 ოქტომბრიდან.
9: სახლში ვიღაც იყო. შენი ორეული.
10: რა? ნუკა შენია, დედიკო. ის კეთილია. ხანდახან აქ არის, ხანდახან არა. მართლა შენ ხარ? თუ ის ამატყუებ.
8: ბექრუმსის და შეპყრობილის შემქმნელებისგან. ჯესიკა ჩესტეინი. საშინელებათა ფილმში სხვადეთა კინოთეატრებში
3: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: მოცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არ უმოდული. ამინდის პროგნოზი. ავტორადიო ზეთაში.
1: ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ ხვალისთვის. ხვალ 16 ოქტომბერია. დასავლეთ საქართველოში ზოგან ხანმოკლე წვიმა მოსალოდნელი. ხვალ 21 გრადუსი იქნება ტემპერატურა სახუმსა და ბათუმში, 22 ფოთში, ქუთაისსა და ზუგდიდში, 20 გრადუსია მოსალოდნელი ოზურგეთში. აღმოსავლეთის ზოგიერთ რეგიონში წვიმს 23 გრადუსია გორში, ბორჯომსა და ახალციხეში, 21 ცხინვალში და 25 თელავსა და რუსთავში. დღეუნდელი ქოჩაევლის დედაქალაქში ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსს მიაღწევს.
2: ზაფხულის გარდერობი ერთწლიან შვებულებაშია. გრძელი მკლავების და წვიმისგან დასველებული ქურთუკების დროა. შემოდგომა ავტორადიოზე.

0: რეკლამა.
1: განსაკუთრებული შეთავაზება ავერსში. ჩვენთან ყველა მიმდინარე სააქციო შეთავაზებასთან ერთად მოვლის ბრენდებზე 3+1 აქცია მოქმედებს. შეარჩიეთ სასურველი 3 პროდუქტი თავის მოვლის ბრენდებიდან და საჩუქრად მიიღეთ იგივე ან ნაკლები ღირებულების მეოთხე პროდუქტი. გვეწვიეთ ავერსში, ისარგებლეთ მიმდინარე შეთავაზებებით და მიიღეთ დამატებითი საჩუქარი 22 ოქტომბრის ჩათვლით.
2: Tbilisi House-ის ახალი პროექტის ისანი სპორტციტის მშენებლობა იწყება. ბინები 31 კვადრატული მეტრიდან 0%-იანი წინასწარი შენატანი, 7% განვადება. თანამედროვე საცხოვრებელი კომპლექსი, სადაც კომფორტი, სპორტი და დასვენება ერთ სივრცეში ერთიანდება. მისამართი: ბერი გაბრიელ სალოსის 154A, ისანი სპორტციტი, სახლი, რომელსაც ეძებდით.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ს სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დარეკე 032-2511.
5: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს თავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
6: ტეტესეპტ.
7: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხრიჭა, ხელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუხნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუხნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
6: ტეტესეპტ.
8: შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
9: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
10: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად? აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
11: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
12: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
13: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: გიყვარს კინო? ხარ აზარტული? მაშინ უსმინე ყოველ ხუთშაბათს 15:00-სა და 20:00-ზე კინომარი.
1: Where's Ben?
2: And you will know my name is the law.
3: And I'll execute every motherfucker one of you.
0: გამოიცანი ფილმი. დარეკე პირდაპირ ეთერში ნომერზე 2-391-385 და გახდი გამარჯვებული. კინომანი განსასთან ერთად. კინომანის პარტნიორია კავია სიტი მოლი.
4: დრამშედობის როლიაც საქართველოს 15:28 ფიქსირდება ამ მომენტიდან იწყება ჩემი და თქვენი ურთიერთობა სიამოვნებით საუბზაზე თუმცა გადაცემით კინომანი იმისთვის რომ დღეს სამი მთავარი ამბავი გავაერთიანოთ სამი მთავარი მონაკვეთი გადაცემის პირველ ნაწილში მიმდინარე კვირის მნიშვნელოვან კინოსიახლეებზე უნდა ვისაუბროთ რომელიც ერთგვარი შეჯამება არის ხოლმე იმ ამბებისა რომელმაც განსაკუთრებული ყურადღება მიიპყრო ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილი ყოველთვის ეთმობა კინო ვიქტორინას სადაც თქვენ იგებთ კინოთეატრის ბილეთებს და ძალიან დიდი მედი მოგცს რომ დღევანდელი გადაცემაც არ იქნება გამონაკლისი იმიტომ რომ წინა გადაცემაც ესე წარმატებულად დავასრულეთ და გავათამაშეთ ბილეთები რაც შეეხება ბილეთებს მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ რომ ჩუქნით კავია სიტი მოლი რომელიც გადაცემის წარმდგენი გახლავთ დაწყების დღიდან და ტრადიციული მადლობა მათ ჩემგან ჩემი ეთერის საშუალებით გადაცემის მესამე ნაწილი კი როგორც ყოველთვის დღესაც უკვე ლაინაპს დაეთმობა რათა გავარკვიოთ რა არის ჩამონათვალში რას ხოთ კინოში და სურვილის შემთხვევაში რაზე გავაკეთებთ არჩევანს. მაშ ასე ჩვენი გადაცემა გახსნილად გამომცხადებია. შეგახსენებთ იმასაც, რომ საერთოდ ეს შეიძლება ყანცა მუშაობასა გარდა გადაცემისა, ასევე 6-საათიან მუსიკალურ ეთერსაც გავატარებთ მე და თქვენ ერთად. აშა სამ მე შემიძლია ვისაუბრო ამბებზე ჰოლივუდის ვარსკვლავები ბრენდან ფრეიზერი და რეიშელ ვაისი საკულტო ფილმის მუმის მეოთხე ნაწილის გადასაღებ მოედანზე ერთად პირველად გამოჩნდნენ მსახიობები ლონდონში ფილმის ახალი სცენის გადაღებისას დააფიქსირეს მათი ეკრანზე ბოლო ერთობლივი გამოჩენიდან 25 წელი არის გასული ფოტოებს გადასაღები მოედნიდან Page 6-ი ავრცელებს რომელსაც ასევე ვებზე ფორტუნა წერტილი G-ზეც მიმოიხილავთ მუმია დაბრუნდა პირველი ფოტოები გადასაღები მოედნიდან ასე რომ თქვა. ფრენჩაიზში ეველინ კარნაჰანის როლის შემსრულებელი რეიჩელ ვაისი გადასაღებ მოედანზე შინდისფერი ორეულით გამოჩნდა და ძალიან საყვარელია მე დაგეთხრა თუ ფოტოები არ გინახავთ და თვალიერეთ აუცნობლად. ბრენდანს კი ყავისფერი ქურთუკი და ჯინსის შარვალი ეცა. 2008 წელს მეგაზინთან ინტერვიუში ვაისმა განმარტა რომ პროექტიდან მისი გამორიცხვის მიზეზი გადაღებების გრაფიკიდან დაკავშირებული პრობლემები იყო. ფილმის გადაღებები ჩინეთში 5 თვის განმავლობაში უნდა გაგრძელებულიყო. მსახიობი კი ამ პერიოდში უკვე სხვა პროექტში ნაწილეობაზე იყო შეთანხმებული. ფრეიზერისა და ვაისის მუმი

0: ის ახალნაწილში დაბრუნების შესახებ ინფორმაცია 2025 წლის ნოემბერში გავრცელდა. ცნობილი გახდა ისიც, რომ ორივე მსახიობი მოლაპარაკებებს საწარმოებდა ფილმში მონაწილეობასთან დაკავშირებით. მათი დაბრუნება კი 3 თვის შემდეგ ოფიციალურად დადასტურდა და უკვე თამამად შეგვიძლია, რომ ვისაუბროთ ამ თემასთან დაკავშირებით გადაცემაში კინომანი.
1: ეთერშია კინომანი.
0: ძალდება რა თქმა უნდა ჩვენი გადაცემა, მხოლოდ ამბებით არ შემოვიფარგლებით. საინტერესო სიახლე უნდა გაგიზეროთ, რომელიც სულ რაღაც დღეისთვის გავცხადდა. თუ დიდი ხანია ხის ძველი გარდერობის კარი არ შეგვიღია, ნარნიის ჯადოსნური სამყაროს არსებობა ალბათ დავიწყებულიც კი გვაქვს. თუმცა ეს ამბავი სულ მალე გამოსწორდება, იმიტომ რომ კლაივ ლუისის ლეგენდარული ფენტეზის საგა ისევ გაცოცხლდება დიდ ეკრანებზე. ოსკარის მრავალგზის ნომინანტი რეჟისორი გრეტა გერვიგი კლასიკური ლიტერატურის სამყაროს თავისი მორიგი ნამუშევრით ნარნია ჯადოქრის დის წული უბრუნდება. ზოგჯერ ერთი ამბით ყველა დანარჩენი იწყება. ასეთი შესავალი უძღვის წინ ფილმის ტრეილერს, რომელიც ცუდ ცოტა ხნისენ გავრცელდა. ჯადოქრის დის წული, რომელიც ლუისმა ნარნიის ქრონიკების მეექვსე წიგნად გამოსცა, ქრონოლოგიური თანმიმდევრობით სერიაში პირველი არის და ავტორის მკითხველს ურჩევს მისით დაეწყოს საგონებების გაცნობა. ძველი აღთქმის, უფრო ზუსტად კი დაბადების წიგნის ალეგორიად მიჩნეული ჯადოქრის დის წული გვეყვება ორ ბავშვზე, პოლისა და დიგორიზე, რომლებიც პირველად აღმოაჩენენ სამყაროთა შორის ტყეს. წიგნი დანარჩენი სერიის ერთგვარ წინა ისტორიას წარმოადგენს, ასე რომ თქვა, და ნარნიის შექმნის ამბავს უყვება მკითხველსაც, დამაყურებელსაც. მასში განვითარებული მოვლენები კი დაახლოებით 10 წლით უსწრებს წინ საგის მეორე წიგნის ლომი კუდიანი და გარდერობის სიუჟეტს. გარდერობი რატომაც ახსენეს ულ თავში. გერუგის თომში მთავაროლებს დევიდ მაკენა, ბეატრის კემბელი, ემა მეკი და დენიელ ქრეიგი ასრულებენ. ლომა ასლანსკი არც მეტი არც ნაკლები მერილ სტრიპი ახმოვანებს. ფილმის ტრეილერს თან ერთვის ლედ ზეპელინის საკულტო კომპოზიცია სერვეი. ეს ფაქტი კი განსაკუთრებით აღსანიშნავი არის, რადგან როგორც ჩვენ ცნობილია, ჯგუფი თავისი მუსიკის ფილმებსა და სერიალებში გამოყენებას ადვილად არ თანხდება და ზოგადად სწორიც არის, მე თუ მკითხავთ, რეჟისორის განმარტებით ნარნია მუსიკით შექმნილი სამყარო არის და ამიტომ ფილმისათვის შესაფერისი საუნდტრეკის შერჩევას გულისყურით მიუდგნენ. ალბათ გახსოვთ, რომ გრეტა გერვიგის ნამუშევარი ბარბი, რომელიც კომერციულად ძალიან წარმატებული აღმოჩნდა, სხვათაშორის ამ ნამუშევარშიც ჰქონდა გრეტას წინაღობები კომპოზიციის გამოყენებასთან დაკავშირებით. ჯგუფი აქვა, რომელიც ბარბი გოლ ასრულებს ნამუშევარს, თავდაპირველად სხვათაშორის არ გასაუფლება იმისა, რომ ეს სიმღერა გამოეყენებინა გრეტას ბარბიში და შემდეგ რაღაცნაირად ისე მოხდა, რომ პროდიუსერებთან შეთანხმებით და ერთგვარი ძალისხმევების ესე მობილიზებით მოახერხეს, რომ ამ შეთანხმებისთვის მიეღწიათ და საბოლოოდ მოვისმინეთ ნიკი მინაჟის და ისფაისის ერთობლივი დუეტი Barbie World, რომელიც ძალიან წარმატებული აღმოჩნდა ახლებური ინტერპრეტაციით სხვა შორის, მაგრამ ესე საავტორო უფლებების კუთხეზე რო ვილაპარაკო, აქ აუცილებელი არის აღნიშნო ისიც, რომ მითითებული არის ის, რომ აისფაისი და ნიკი მინაჟი ასრულებს ამ სიმღერას ინტერპოლაციით აქვასთან. ამიტომ ესე მთლად უფლება არ გასცეს, რომ ცალკე ემღერათ ამ ორ თანამედროვე და ახალგაზრდა არტისტს. მოკლედ, თემას რომ აღარ გადავუხვევ, მინდა გავაგრძელო ეს ამბავი. კინოთეატრებში ჯადოქრის დის სოულს 12 თებერვლიდან ვიხილავთ. აპრილიდან ფილმის Netflix-ზე ნახვაც იქნება შესაძლებელი. როგორც თავდაპირველი ინფორმაციით ჩვენ ვიცით, გერვიგი Netflix-ისათვის ნარნიის კიდევ ერთ ფილმს გადაიღებს, მაგრამ რას ამასთან დაკავშირებით ჯერჯერობით სამწუხაროდ ჩვენ არ შეგვიძლია საუბარი.
1: ეთერშია კინომანი.
0: უნდა გადავინაცლო, ავატარის სამყარო იზრდება, მისი შემქმნელები კი ზილა სერბენდერის პრიკოლზე მუშაობენ. ახალი სერიალი მეამბოხე თინეიჯერი ავატარის კურკის ისტორიას მოგუყვება, ამიტომაც ამ ამბავს ესე უყურადღებოდ ვერ დავტოვებდი. პრიკოლის შესახებ ფრენჩაიზის შემქმნელებმა ნიუ-იორკის კომიკ-კონზე განაცხადეს და დამსწრეებს ავატარი კურკისა და მისი ცხოველის ნიკიკის კადრებიც კი აჩვენეს. სკაიდენსის განცხადებაში ჩვენ წავიკითხეთ, რომ კურკის მიზანი არის თავის ბრაზიან მასწავლებელსა და ხმაურიან მეგობრებს აჯობოს, ამავდროულად კი სამყაროს თავისებური გზებით დაეხმაროს. ავატარი ჰაერის უკანასკნელი მბრძანებელი, ოთხი ელემენტის ერთად დაყოფილ სამყაროზე მოუთხრობს მაყურებელს, რომელშიც ერთადერთი, ვისაც ოთხივე ელემენტის მართვა შეუძლია, სწორედ რომ ავატარი არის. თავდაპირველ ანიმაციურ სერიალს ორი გაგრძელება მოყვება, ლეგენდა კორაზე და ასევე ავატარი 7-4. 2024 წელს Netflix-მა ამბის live action ვერსიაც გამოუშვა, ასე რომ თქვა, თუმცა განსხვავებული კრეატიული ხედვების გამო Netflix-სა და ავატარის შემქმნელებს შორის თანამშრომლობა დასრულდა. 2021 წლიდან ისინი Nickelodeon-თან ერთად მუშაობენ. ინფორმაციას კი ამ თემასთან დაკავშირებით Reuters-ი გვაწვდის.
1: ეთერშია კინომანი.
0: ჯერაც კიდევ ერთ ამბავზე ვისაუბრებ. ოქტომბერიც დადგა და მოკლედ საინტერესო ამბავი გველოდება. სამარადისოთ შენი ვარ, ეს არის სახელწოდება იმ ნამუშევრისა, რომელზეც მინდა რომ ახლა გესაუბროთ. შინაარსმა გულწრფელად რო გიწყათ, დიდად ვერ მომხიბლა მე პირადად, მაგრამ შეიძლება ვწდებოდე, ამიტომ ეს ამბავიც ისე გადაცემის მიღმა ვერ დარჩებოდა. მოკლედ სამარადისოთ შენი ვარ, ასე ქვია ახალ ამერიკულ სიტკომს, რომელიც ვამპირის წყლის შესახებ გუყობა. ჩარლზი და ლიზი უკვე 500 წელი არიან ცოლქმარი, მაგრამ ქორწინება, რომელმაც საუკუნეებს გაუძლო, ახლა კრიზისში არის მე-16 საუკუნეში, როდესაც ჩარლზმა სასხლათა შორისოთ დაახვევა, თავდავიწყებით შეყვარებულმა ლიზამ აღუთქვა სამყაროს, რომ სამყაროს აღსასრულამდე მინდა რომ მაღვიზებდეს შენი ხვევა. ამბავი ასეთი არის. ნამუშევრის პრემიერას რაც შეეხება, შედგა 8 ოქტომბერს და ახალ სერიებს მაყურებელი ხუთ შაბათობით იხილავს ხოლმე. თუმცა რეცენზიები ჯერჯერობით არ გამოქვეყნებულა, არ ვიცით კრიტიკოსების მოსაზრებები ამასთან დაკავშირებით, არ ვიცი როგორ აფასებენ მაყურებლები. ყოველ შემთხვევაში ესე დიდად დაფიქსირებული მაღალი რეიტინგი ვერ ექნება, იმიტომ რომ ამასთან დაკავშირებით სავარაუდოდ ვისაუბრებით მე და თქვენ. ახლა ნარუტოზე უნდა ვილაპარაკო ნამდვილად. ნარუტო სამყაროში არის სიახლეები, კარგი სიახლეები. თან მასაში კიშიმოტო ნარუტოს ახალ მანგას გამოუშვა სახელად Shadow Rising-ი, თუმცა ეს ყველაფერი ნამდვილად არ არის. გულშემატკივრები Naruto-ს ახალ ანიმაციურ სერიალსაც ეხლავენ. ახალი სერიალი პოპულარული მანგას Ninku-ს ამბავს ეხება და მის შექმნაში მონაწილეობას მიიღებს როგორც Kishimoto, ასევე Ninku-ს შემქმნელი Koji Kiriyama. აღწერაში ჩვენ წავუკითხეთ, რომ გუნდი 7 წევრებს Naruto-ს, Sasuke-სა და Sakura-ს Kakashi ახალ მისიას დააკისრებს, რადგან Kakashi-ს ამ მისიაში მონაწილეობა არ შეუძლია. სერიალისა და მანგა შესახებ სიახლე ნიუ-იორკის კომიკ კონზე გავრცელდა. პანელისას რეჟისორმა დესტინ კრეტონმა ნარუტოს მომავალი ლაივ ექშენ ფილმის შესახებაც ისაუბრა. ესე თქვა, რომ როცა გუნდი 7 წევრების ძიება დაუწყეთ, აღნიშნავდი თუ რამდენად დიდი პატივი არის კიშიმოტის სამყაროსა და პერსონაჟების გაცოცხლება და ეს პერსონაჟები ბევრი ადამიანისათვის, მათ შორის ჩემთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანები არიან. კიშიმოტოს შემქმნელ სამყაროს ურთიერთობებსა და თავგადასავლებს ფრთხილად და ყურადღებით ვუდგებით და გვინდა რომ კარგად გადმოცეთ, რატომ არის ნარუტო ასეთი განსაკუთრებულიო. რეალობას ვერ გავაქცევით, ძალიან პოპულარული არის ნარუტო თითქმის ყველა თაობაში, რასაც გული ვერ დაუდე, აქვე გულწრფელი ვიქნები. კიდევ ერთი ამბავი, რომელზეც მინდა ვისაუბრო, 90-იანი წლების გლამურს უკავშირდება, იმიტომ რომ ამ წლებში დაგვაბრუნა ოსტინ ბატლერმა და მისმა უახლესმა ფოტოებმა გადასაღები მოედნიდან.
1: ეთერშია კინომანი.
0: ჩვენი ჟურნალისტის მიერ არის მომზადებული 80-იანი წლების საკულტო ატმოსფერო დიდ ეკრანებზე გვიბრუნდება Universal-ის ახალი მძაფრსიუჟეტიანი თრილერის Miami Vice-ის გადაღებები არის დაწყებული. ეს ის ვაიბები არის, რომელიც ფილმში მე ყველაზე მეტად მიყვარს. და თან ცოტა ფეშენი, თან ცოტა თრილერი, თან ცოტა რომანტიკა და ყველაფერი ერთად, მაგრამ გემოვნებით დაბალანსებული. ამაზე კარგი საყურებელი თან ზამთრის სიუტყვებში მე მგონი არაფერი არ არის. ფილმის რეჟისორი ჯოზეფ კონსკი არის. მთავარ როლებში კი ოსტინ ბატლერსა და მაიკლ ჯორდანს ეხლავთ. ოსტინ ბატლერი ჯეიმსონი კროკეტის როლს შეგვისრულებს, ჯორდანს რაც შეეხება მის პარტნიორს შეასრულებს ტაბს განასახიერებს. მსახიობები ნიუ-ჯერსის შტატის ქალაქ ონში ფილმის გადაღებებზე შენიშნეს, გადასაღებ მოედანზე კი მათთან ერთად დენი რამირესი და დომინიკ სესაც იმყოფებოდნენ ფოტოებს. კლავაც რომ Page 6-ი ავრცელებს ახალი ფილმი მაყურებელს 1980-იანი წლების ესთეტიკას, სტილსა და კრიმინალური თრილერ ფერისათვის დამახასიათებელ ატმოსფეროს კიდევ ერთხელ გაახსენეს. 35 წლის მსახიობი კი შესანიშნავად გამოიყურება თეთრ კოსმოსსა და ფიროზისფერ მაისურში. ულამაზესი არის, ნამდვილად შეგიძლიათ აქვე მიმოხილოთ ფოტოები.
1: ეთერშია კინომანი.
0: ამჯერად უკვე სკანდალზე უნდა ვისაუბროთ. დანიელ ნელა დავასრულებთ გადაცემის პირველ ნაწილს. სულ ორი ამბავი დაგვრჩა განსახილველი. ერთ-ერთი განსაკუთრებით საინტერესო, იმიტომ რომ პრინცესა დაიანას 5-საათიანი აქამდე სრულად გამოუქვეყნებელი აუდიო ჩანაწერების შესაძლო არის სამეფო ოჯახის წარსულის შესახებ ახალ დეტალებს შეიცავდეს. გარდაცვლილი პრინცესას პირად ჩანაწერებზე დაფუძნებული ახალი დოკუმენტური ფილმი, ამ ფილმის სახელწოდება გახლავთ დაიანას გაუგონარი ამბავი, მაყურებელს მისი ცხოვრების ქორწინების, შვილებისა და ბრიტანეთის სამეფო ოჯახის შესახებ აქამდე უცნობ ისტორიებს გაცნობს. ფილმი განსაკუთრებით საინტერესო არის იმ ფონზე, რომ დაიანას მამ ჩარლზ სპენსერმა საკუთარ ახალ წიგნში გედის სიმღერა დაიანა ჩემი და ამ სახელწოდებით სამეფო ოჯახთან დაკავშირებული ხმაურიანი განცხადებები გააკეთა, რამაც ბუკინგემის სასახლესა და სპენსერ შორის დაპირისპირება კიდევ უფრო განწოვა. ახალი დოკუმენტური ფილმის შემქმნელების განცხადებით დაიანას ჩანაწერები გარკვეულ საკითხებს ეხება, რომლებიც მისი ძმის ბოლოდროინდელ განცხადებებშიც მოხვდა. დოკუმენტური ფილმი ეფუძნება აუდიო ჩანაწერებს, რომლებშიც პრინცესა დაიანამ სიცოცხლეში გააკეთა და მეგობრის დოქტორ ჯეიმს კოლდერსტის დახმარებით მწერალ ენდრიუ მორტონს გადასცა და სხვა შორის ეს ეპიზოდი გამოყენებული არის სერიალში, მინდა გითხრათ, კრაუნი. კრაუნი არის შესანიშნავი, აი ალბათ ერთ-ერთი საუკეთესო ბოლო წლების სერიალი, რომელმაც ზუსტად მოსა ის პერიოდი, ის ეპოქა და იმ ადამიანების ცხოვრება, რომელიც ყოველთვის ძალიან გვაინტერესებს. ეს ხომ რეალობა არის და ეს სერიალი გვაჩვენებს მოკლედ პრინცესა დაიანას ცხოვრებაზე, როგორც ელიზაბეთის ცხოვრებაზე, ჩარლზის ცხოვრებაზე, პრინცების ცხოვრებაზე და მოკლედ ყველაზე მნიშვნელოვანი ადამიანების ასე ვიტყოდი ცხოვრებაზე. და სხვა შორის ამ სერიალში დაახლოებით თუ სწორად მახსოვს მეხუთე სეზონში კაფეოც ჩანსის მომენტი, როდესაც დაიანა მართლაც აკეთებს ჩანაწერებს თავისი მეგობრის დახმარებით და შემდეგ უკვე გადასცემს მწერალს. ნუ იქ გამოყენებული არის ჟურნალისტი, რაზეც მიდის საუბარი, რომ შემდეგ უკვე ეს ჩანაწერები უნდა გამოქვეყნდეს. თუ არ გაქვთ სერიალი ნანახი, კიდევ ერთხელ რეკომენდაციაა ჩემგან, რომ აუცილებლად უყუროთ. სწორედ ეს ჩანაწერები დაედო საფუძვლად მორტონის ცნობილ წიგნს დაიანა მისი ნამდვილი ისტორია, Her True Story, რომელიც 1992 წელს გამოიცა. ახლა კი აწლეულების შემდეგ და ჩანაწერების სრული მასალა პირველად გახდება დოკუმენტური პროექტის საფუძველი. აქამდე აუდიო ფრაგმენტების მხოლოდ ნაწილი იყო გასაჯაროებული და ჯერ ის რა ღირდა იმის მოსმენა, იმან გამოიწვია მთელი ამბები და ახლა თუ ძალიან ბევრი ისეთ ჩანაწერი არსებობს, რომელიც ჯერ საზოგადოებას არ მოუსმენია და მართლაც რაღაცა სასწაულის შემცველია, არ ვიცი, შეიძლება რაღაც დატრიალდეს. დოკუმენტური ფილმის შემქმნელების განმარტებით ჩანაწერებში დაიანა ღიაცა უბრობს პრინც ჩარლზთან განქორწინებაზე, ვაჟებზე, პრინც უილიამსა და პრინც არიზე და სამეფო ტახტის მემკვიდრეების საკითხებზე. პრინცესა ასევე იხსენებს კამილა პარკერ ბოულსთან ურთიერთობას, რომელიც იმ პერიოდში ჩარლზის პარტნიორი იყო და მოგვიანებით დედოფალი კამილა გახდა. ჩანაწერებში სავარაუდოდ საუბარია ორ ქალ შორის მომხდარ დაპირისპირებაზეც, რომელიც მაშენდელ უოლსის პრინც უკავშირდებოდა. გარდა ამისა, დაიანა საუბრობს ენდრიუ მანბეტენ უინძორზეც, რომელსაც გასულ წელს ტიტულები ჩამოერთვა. მისი სახელი წლების განმავლობაში უკავშირდებოდა ჯეფრი ეპშტეინის საქმეს, რომელიც არასრულწლოვანთა სექსუალურ ძალადობაში და ტრაფიკინგის დანაშაულებთან იყო დაკავშირებული, რაც გულწრფელად რომ თქვა, ეს კონკრეტული ეპიზოდი არ ვიცოდი. პროექტზე საუბრისას Love Monday TV-ის კრეატიულმა დირექტორმა კერენ ბარეფილდმა გამოცემა Deadline-ს განუცხადა, რომ მათი მიზანია პრინცესას ისტორია განსხვავებული კუთხით წარმოაჩინონ და მისი გარდაცვალებიდან თითქმის 3 წლეულის შემდეგ მაყურებელს თავად დაიანას ხმა მოასმენინონ. მისი თქმით, ჩანაწერების მოსმენა ეს განსაკუთრებით დაამახსოვრდა დაიანას სიცილი. დოკუმენტური ფილმის ერთ-ერთი ნაწილი პრინცესას ბავშვობას დაეთმობა და მაყურებელს მისი ხასიათისა და პიროვნული განვითარების ნაკლებად ცნობილ მხარეს გააცნობს. სამ ნაწილიანი დოკუმენტური სერიალის ეპიზოდების სახელები არის „საქედან უნდა წავიდე“, „საკუთარ თავზე ხარ დამოკიდებული“, „დრო ძვირფასია“. სერიალის პრემიერას რაც შეეხება მომავალი წლისათვის დაიანას გარდაცვალებიდან 30 წლისათვის მოახლოების პერიოდში არის დაგეგმილი და რა რთული იქნება შურებისთვის ამ ჩანაწერების მოსმენა და ამ დოკუმენტური ფილმის ხელვა. და კიდევ ერთი ამბავი, რითიც დღეისთვის უკვე გადაცემას დავასრულებთ მინდა რომ ალანის მორისეტზე ვისაუბრო, რადგან ალანის მორისეტი არის ის კომპოზიტორი, რომელსაც ჩვენთვის საყვარელი ძალიან ბევრი ფილმისთვის, ნამუშევრისთვის უმუშავია სხვადასხვა კომპოზიციაზე და ამიტომ მინდა რომ ძალიან მოკლედ მოგახსენოთ ოფიციალურად დაგვიანოს საშობაო ალბომის გამოსვლა გარკვეული პერიოდის წინ, 9 ოქტომბერი იყო დადასტურებული თარიღი, დრომ ალბომის გამოშვება 6 ნოემბერს და იგეგმებოდა

0: ამასთან მომღერალმა ალბომის წამყვანი სინგლის Beautiful Days გამ შესახებაც მიაწოდა ცნობების საზოგადოებას, სადაც ბრენდი კარლაილი და სტივ მარტინიც მონაწილეობენ წლების განმავლობაში საშობაო სეზონზე. ცალკეული სადღესასწაულო სინგლების გამოშვების შემდეგ ალანის მორისეტი მსმენელს პირველად წარუდგენს სრულ ფორმატიან საშობაო ალბომს, 14 კომპოზიციას, რომელიც გაერთიანებს, და მათ შორის ორი ორიგინალური სიმღერა იქნება შესული. 6 ნოემბერი კალენდარზე უნდა მოვიხაზოთ და მოვინიშნოთ მე და თქვენ. ამჯერად გადაცემის მეორე ნაწილი გახსნილად გამომცხადებია. მე მინდა რომ იყოთ ყურადღებით, სტუდიის ტელეფონის ნომერი უცვლელი გახლავთ 2-381-385, ეს იმისთვის რომ შეძლოთ და დაგვირეკოთ სტუდიაში ერთ-ერთ ძალიან ცნობილ სხვა ჩერც ოსკაროსან ფილმზე მინდა ვილაპარაკო, ფილმი რომელიც არც ისეთი ძველი არის, ამიტომ მიყავით ყურადღებით.
1: დარეკე ნომერზე 2-381-385.
2: კინომარი.
0: ზუსტად 1 წუთი გექნებათ დრო იმისათვის, რომ მოახერხოთ დარეკვა ჩვენთან სტუდიაში, სანამ ფონად მუსიკას მოვისმენთ. ამბავი ასეთი არის. ეს ნამუშევარი გახლავთ რომანტიკული ფენტეზი კომედია, ხასუსო ფენტეზი კომედია, რომელიც მოგვითხრობს ჰოლივუდის წარმატებული სცენარისტისა და დამწყები მწერლის შესახებ. მოგზაურობა წარსულში. მთავარი ამბავი არის ამ ფილმის. მთავარი გმირი საცოლესთან ერთად და მის მდიდარ მშობლებთან ერთად ისვენებს პარიზში. გილი ოცნებობს 1920-იანი წლების ოქროს ხანაზე და პარიზის ბოჰემურ ცხოვრებას. ერთღამესაც, როდესაც ქალაქის ქუჩებში მარტო სეირნობს, ზუსტად შუაღამისას ძველებური მანქანა გაჩერდება და მას 1920-იანი წლების მხატვართა და მწერალთა სამყაროში გადაიყვანს, სადაც ხვდება ლეგენდებს. 2-381-385 ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი. წესით უნდა მიხვდეთ, რომ ამ ფილმზე არის საუბარი. კავია სითი მოლის კინოთეატრის ბილეთებს იმედია დღეს ამ გადაცემაშიც გავათამაშებთ.

0: მოგესალმოთ ალმოთ მსმენელს, რომელიც არის ჩვენთან ერთად. ანუ ვაი მე, ძალიან ცუდად გაითიშა ადამიანი, რომელიც გვირეკავდა. დარწმუნებული ვარ, რომ ეკნებოდა სწორი ვერსია, იმიტომ რომ იმდენად მარტივი იყო ამ ცნობილი ფილმის შინაარსი, რომელიც გავაჟღერე, რომ დამატებებს უკვე აღარ საჭიროებდა. მაგრამ მომდევნო გადაცემაში დიდი იმედი მაქვს, რომ კიდევ ერთხელ ეცდება მსმენელი ჩვენთან დაკავშირება. სამწუხაროდ დღევანდელი ბილეთები არ გათამაშდა. საუბარი არის ფილმზე Midnight in Paris, შუაღამე პარიზში, რომელიც, არ ვიცი, მართლაც რომ ძალიან საინტერესო საყურებელი არის. 2011 წლის რომანტიკული ფენტეზი კომედია გახლავთ, რომლის რეჟისორი და სცენარის ავტორი ცნობილი ამერიკელი კინორეჟისორი ვუდი ალენია. სხვათაშორის ფილმი პარიზის ატმოსფეროს, წარსულის ნოსტალგიას, ხელოვნებას, ლიტერატურას ერთმანეთთან აერთიანებს. კინოკრიტიკოსებისა და მაყურებლების დიდი მოწონება დაიმსახურა სხვა შორის ამ ფილმმა და ალენის კარიერაში ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულ ნამუშევრადაც კი იქცა. ოუენ უილსონი მთავარი პერსონაჟის როლს განასახიერებს, მისი მეუღლე რეიჩელ მაკადამსმა განასახიერა. მარიონ კოტიარი არის შეუდარებელი ამ ფილმში, ასევე კეთი ბეიცი, ედრიენ ბროუდი, რომელზეც გიჟდები და ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი მსახიობია და მგონია რომ ყველაზე ნიჭიერი არის, ტომ ჰიდლსონსაც ხვდებით და სხვა კიდე უამრავ ძალიან ცნობილ ადამიანს, ედისონ პილი, როგორიც არის ლია სეიდუ, ნინა არიანი ფილმში ასევე ჩდება, კარლა ბრუნი, საფრანგეთის ყოფილი პირველი ლედი და მომღერალი. ოსკარი მოიპოვა სხვა შორის ფილმმა 2012 წელს საუკეთესო ორიგინალური სცენარისათვის, რომელიც როგორც თავშივე გითხარით დაწერა ვუდი ალენმა. ნომინირებული იყო საუკეთესო ფილმის რეჟისორის ორიგინალური სცენარისა და მხატვრული გაფორმების კატეგორიაში. მსოფლიო კინოგაქირავებაში ფილმმა 150-162 მილიონი დოლარი გამოიმუშავა. ზუსტი მაჩვენებელი წყაროსა და დათვლის მეთოდების მიხედვით განსხვავებული არის სხვა შორის, ამიტომ ესე არ შეგვიძლია საუბარი, მაგრამ იმ პერიოდისთვის 150-162 მილიონი დოლარი შემოსავალი ძალიან კარგი მაჩვენებელი არის. არ ვიცი, ვარსკვლავთ სვენა არის ამ ფილმში, შუაღამე პარიზში, 2011 წლის ფილმი, შეგიძლიათ რომ მიხელოთ.
1: კინოაფიშა.
0: ამჯერად უკვე გადაცემის მესამე ნაწილში გადავინაცვლებთ მე და თქვენ, სადაც უბრალოდ წარმოგედგენთ ლაინ-აპს, თუ რას იხილავთ კინოთეატრებში და დღეისთვის უკვე გადაცემას ამ ცნობებით დავასრულებთ მე და თქვენ. შეგიძლიათ იხილოთ ახლა კინოში სხვა დედა, ისევე როგორც Street Fighter-ი, ისევე როგორც დავიწყების კონძული, ვეშაპი სიღრმის წყდიაჩი, შეგიძლიათ ვერიტი ნახოთ, Twilight-ი, რომელიც კვლავაც ხელმისაწვდომია კინოთეატრებში. არ ვიცი, ეს იყო ჩემი ბავშვობის ერთ-ერთი საყვარელი ფილმი, მხეცის გული ბრედ პიტის მონაწილეობით, მია და მონსტრები, ბოროტების სავანე, ასევე არასტორი დაქალები, დიგერი, ლა ლიზა, ლიზა შესახებ ბიოგრაფიული ნამუშევარი, როგორ გახდა ვარსკვლავი და მომღერალი, შეგიძლიათ რომ გოგონებმა განსაკუთრებით იხილოთ, სპაიდერმენი ახალი დღე, ასტრალი, ისინი ჩვენ შორის არიან, ოდისეას ხელვად შესაძლებელია ჯერ კიდევ, მოანა, რომელიც კარგახანია ხელმისაწვდომია კინოთეატრებში, მინიონები და მონსტრები, ისევე როგორც ლეკვების პატრული დინო ფილმი. ასეთი არის დღევანდელი გადაცემა. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ გადაცემის წარმოდგენი დაწყების დღიდან გახლავთ კავია სიტი მოლი, რომელიც გამარჯვებულებს ასაჩუქრებს კინოთეატრის ბილეთებით და თითქმის ყველა გადაცემა გამარჯვებული სრულდება ხოლმე, მაგრამ დღეს გული დამწყდა, იმიტომ რომ გაითიშა, მაგრამ მომავალ ხუთშაბათს იმედი მაქვს, რომ კიდევ ერთხელ ეცდება ჩვენი მსმენელი ჩვენთან დაკავშირებას. გემშვიდობებით გადაცემის ფარგლებში კინომანი ამჯერად, მაგრამ ჩემი და თქვენი მუსიკალური მეგობრობა გაგრძელდება უკვე მორიგე მუსიკალური საათიდან. სულ ცოტა ხნით მუსიკალურ პაუზას დაუთმოთ დრო და შევხვდებით ერთმანეთს.
1: გიყვარს კინო? ხარ აზარტული? მაშინ უსმინე ყოველ ხუთშაბათს 15 საათსა და 30 წუთზე კინომარი.
2: Where's Ben?
3: And you will know my name is the law.
4: And I'll execute every motherfucker
1: that's one of you. Damn it, Sammy Pilney. Dareke pirdapir hotelshi nomerze 2391 385 da gaxti gamardzebuli. Kinomani, Kansasdan ertad. Kinomanis partneria, Kavea City Mall.
5: Reklama. როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.

0: Avenue-ს ყველაზე მასშტაბურ პროექტზე. შეიძინებინა 24 ოქტომბერს ისეთ ფასად, რომელიც აღარ განმეორდება. დაგვირეკე დღესვე 2-602-602.
1: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება უქროს სალონბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73 73. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
2: ახალი ბიზნესსაცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558 500. მოასარი სანამდროა.
3: პარალელური სესხის აღება გინდა? Microbank MBC-ი გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის წვას ტკივილს. Пантобра чакрос ханзарс кучи და დაგიბრუნებს კომფორტს.
5: გამყარების გაიცანთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთებს.
6: HelpG, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@lg.ge-ზე ან დაგვიკავშირდით 579-60-10-10. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
7: შემცირებული პროცენტის აქცია ევროკრედიტში. აიღე ავტოსესხი უფრო დაბალი პროცენტით. მიიღე თანხა ახალი მანქანის შესაძენად, ან უკვე არსებული ავტომობილის უზრუნველყოფით და თანხა გამოიყენე შენი მიზნებისთვის. ისარგებლე აქციით და გადაიხადე ნაკლები პროცენტი ავტოსესხზე შემოსავლის დადასტურების გარეშე. ნებისმიერი საკრედიტო ისტორიით. მოითხოვე ავტოსესხი დღესვე. ევროკრედიტი. ბარიერების გარეშე.

0: კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაპები, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: დრიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: Schlageris sponsoria PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: 1980-იანი წლების ბოლოს ამერიკის გზებზე გამოჩნდა ავტომობილი, რომელიც თითქოს მომავლიდან იყო ჩამოსული. არც ძრავის ხმა ჰქონდა, არც გამონაბუქვი, არც ბენზინის ავზი. ფორმით დაბალი, თითქმის კოსმოსური კაფსულა იყო General Motors EV1. დღეს ელექტრომობილი განსაკუთრებით აღარავის უკვირს, მაგრამ მაშინ ეს რაღაც სრულიად სხვა იყო. უფრო საინტერესო კი ის გახლდათ, რომ მანქანა ცუდი საერთოდ არ აღმოჩნდა. პირიქით, ვინც ატარა, ბევრ ძალიან შეუყვარდა. EV1 დაახლოებით 7 წამში 50 მილისაათში აღწევდა. ქალაქში ჩუმა და ძალიან სწრაფად მოძრაობდა, ხოლო მისი აეროდინამიკა იმ დროისთვის თითქმის ექსტრემალური იყო. General Motors არც კი გაუღიდია, ხოლო დიჯარით გასცემდა, ძირითადად კალიფორნიასა და არიზონაში. 96 წლიდან მომხმარებლებს რეალურად აძლევდნენ საშუალებას საკუთარი ყოველდღიური ცხოვრებით გამოეცადათ ავტომობილი. საბოლოოდ დაახლოებით 1117 ასეთი მანქანა აწყვეს. EV1-ის ისტორიაში ყველაზე უცნაური სწორედ მისი ტექნოლოგია იყო. მანქანა თავიდან ტყვია მჟავა აკუმულატორებით გამოდიოდა და ერთ ამოხტვაზე დაახლოებით 70-დან 100 მილამდე გავლა შეეძლო, რაც დღევანდელი სტანდარტი ცოტა ჩანს, მაგრამ 96-ში სრულიად სხვა რეალობა იყო. შემდეგი თაობა უკვე ნიკელ მეტალ ჰიდრიდის ბატარეებით გამოვიდა და სავალი მანძილიც გაიზარდა. მანქანის კორპუსი მაქსიმალურად აეროდინამიკური იყო. ალუმინის სივრცულ შასიზე იყო აგებული და სპეციალური დაბალი წინააღმდეგობის საბურავების კი შეიმუშავეს, რათა ყოველი ზედმეტი კილომეტრი მიეღოთ. EV1-ის მფლობელები ამბობდნენ, რომ მანქანა უბრალოდ ეკოლოგიური ექსპერიმენტი არ იყო. ეს იყო სასიამოვნო, სწრაფი და განსაკუთრებული სადარებელი. პრობლემა აღმოჩნდა ის, რომ ელექტრომობილს იმ დროის რეალობაში ძალიან ბევრი შეზღუდვა ჰქონდა. მცირე სავალი მარაგი, დამოხტვის ინფრასტრუქტურის ნაკლებობა და მხოლოდ ორი სავარძელი. General Motors-ისთვის კი პროგრამა ძვირიჯდებოდა და მასობრივი წარმოებისთვის ეკონომიურად მიმზიდველი არ ჩანდა. შემდეგ მოხდა ის, რის გამოც EV1 დღეს უკვე თითქმის ლეგენდაა. 2002 წელს GM-მა, General Motors-მა, მოიჯარებს აცნობა, რომ მანქანებს უკან დაიბრუნებდა. ფლობელებს ეგონათ, რომ შეეძლებოდათ უბრალოდ გაეგრძელებინათ იჯარა ან მანქანა თავად ეყიდათ, მაგრამ ასეთი ვარიანტი არ მისცეს. ადამიანებმა დაიწყეს პროტესტი. ისინი მანქანების შენარჩუნებას ითხოვდნენ. ზოგი პირდაპირ GM-ის ოფისებთან მივიდა, ხოლო აქტივისტებმა კამპანიას წამოიწყეს, რომ მოქმედი მანქანები ჯარში არ გაეგზავნათ. 2003 წლისთვის მდგომარეობა უკვე აბსურდულ სურათს გავდა. ადამიანები, რომლებსაც საკუთარი ფული ჰქონდათ გადახდილი ამ მანქანებში, მზად იყვნენ გაცილებით მეტი გადაეხადათ, ოღონ მათი EV1-ები დაეტოვებინათ. ერთ-ერთი მფლობელის კამპანიაში 80-ზე მეტმა ადამიანმა დაახლოებით $22,000 კი შეაგროვა, მაგრამ პასუხი მაინც უარი იყო. GM-ი მანქანების დაბრუნებას ითხოვდა. და მერე მოხდა ის, რასაც დღესაც გაოცებით იხსენებენ. დაბრუნებული EV1-ების დიდი ნაწილი უბრალოდ დაშალეს და გაანადგურეს. არა იმიტომ, რომ ისინი აღარ მუშაობდა, არამედ იმიტომ, რომ პროგრამა დასრულდა და GM-ს აღარ სურდა მათი გზაზე დატოვება. ეს განსაკუთრებით მტკივნეული იყო იმ ადამიანებისთვის, რომლებმაც მანქანა შეიყვარეს და დარწმუნებულები იყვნენ, რომ მისი გამოყენება კიდევ წლების განმავლობაში შეიძლებოდა. დაახლოებით 40 მანქანა გადარჩა და მუზეუმებსა და საგანმანათლებლო დაწესებულებებს გადაეცა. მაგრამ მათი უმეტესობა ისე დატოვეს, რომ ჩვეულებრივ გზაზე ვეღარ ემოძრავა. Smithsonian-ში მოხდა ერთ-ერთი ყველაზე სრულად შემონახული ეგზემპლარი. სწორედ ამ მოვლენებმა წარმოშვა მთავარი კითხვა: მართლა ჩავარდა ელექტრომობილი თუ ელექტრომობილს უბრალოდ დრო არ ჰქონდა? ეს კითხვა იმდენად გამწვავდა, რომ 2006 წელს გადაიღეს დოკუმენტური ფილმი Who Killed the Electric Car? ვინ მოკლა ელექტროავტომობილი, რომელმაც EV1-ის ისტორია უკვე კულტურულ ლეგენდად აქცია. დღეს, როცა ელექტრომობილების ბაზარზე ასობით მოდელია და კომპანიები უკვე მილიარდებს ხარჯავენ იმ ტექნოლოგიაზე, რომლისგანაც ოდესღაც თავად GM-მა უკან დაიხია, EV1-ის ისტორია განსაკუთრებით უცნაურად გამოიყურება. თითქოს ვიღაცა მომავლის მანქანა ძალიან ადრე აშენა, ხალხს მისცა სადარებლად. ხალხმა ის შეიყვარა და შემდეგ თავად მწარმოებელმა თქვა: საკმარისია. ყველაზე დიდი ირონია კი ისაა, რომ EV1-ი საბოლოოდ მთლიანად არ გამქრალა. ისი საინჟინრო იდეები და გამოცდილება General Motors-ის შემდეგ ელექტრომობილურ პროექტებში გაგრძელდა. ხოლო 2026 წელს კომპანიამ თავად დაიწყო ერთ-ერთი შემორჩენილი EV1-ის აღდგენის პროექტის მხარდაჭერა. ანუ მანქანა, რომლის გაქრობაც ოდესღაც უნდოდათ, დღეს უკვე ეპოქის სიმბოლოა. იმ ეპოქის, რომელმაც ავტომობილის მომავალი რამდენიმე ათეული წლით ადრე დაგვანახა.
0: ეს შენი საყვარელი თემა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

Oh, yeah.

0: რეკლამა. თბილისი ჰაუსის ახალი პროექტის ისანი სპორტციტის მშენებლობა იწყება. ბინები 31 კვადრატული მეტრიდან 0%-იანი წინასწარი შენატანი, 7% განვადება. თანამედროვე საცხოვრებელი კომპლექსი, სადაც კომფორტი, სპორტი და დასვენება ერთ სივრცეში ერთიანდება. მისამართი: ბერი გაბრიელ სალოსის 154A, ისანი სპორტციტი, სახლი, რომელსაც ეძებდით.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი: ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
3: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთსივრცეში.
4: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზევნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
5: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაემტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.76%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე ფიფქი 63-63.
6: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობების შედარება და სახიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.4%-მდე, დოლარში 6.5%-მდე, ევროში 3.7%-მდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
7: HelpyG დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია helpy.gz-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-3010. Helpy, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია. 2

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ამინდის ინფორმაციით გიბრუნდებით ამჯერად, რომელიც ხვალინდელი დღისთვის ივარაუდეს მეტეოროლოგებმა და დავიწყოთ დასავლეთიდან. 16 ოქტომბერს ხვალ დასავლეთ საქართველოს ელოდება ზოგან ხანმოკლე წვიმა, ხოლო რაც შეეხება ტემპერატურას, ქალაქებში გადანაწილდა შემდეგნაირად: 21 გრადუსი სოხუმში და ბათუმში დაფიქსირდება, 12 მესტიაში ველოდებით, 22 ფოცსა და ზუგდიდში, 20 ოზურგეთში, ქუთაისში 23 გრადუსი გველოდება. აღმოსავლეთ საქართველო იქნება წვიმიანი, ახალციხეში, ბორჯომში და გორში თანაბარი ტემპერატურა 23 გრადუსს მიაღწევს, 21 ცხინვალში, თელავში 25, რუსთავში კი 26 გრადუსს ველოდებით. ვისაუბროთ დედაქალაქზე, სადაც დღის მანძილზე მაქსიმალური მაჩვენებელი

0: ველი 26 გრადუს გაუტოლდება, დღე უნალეკოდ ჩაივლის.
1: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
0: 16 საათი და 21 წუთი შესრულდა.
1: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

რეკლამა. TBC-ში გზავნილების განაღდება მომგებიანია. განაღდე მინიმუმ 300 ერთეულის გზავნილი mobile bank-ში და მოიგე ფულადი პრიზები. გახდი კვირის, თვის ან გათამაშების გამარჯვებული. მოიგე 1000, 5000 ან 10000 ლარი. გაიგე გათამაშების დეტალები და პირობები ვებგვერდზე tbcbank.gg ან დაგვიკავშირდი 0322 27 27 27.

0: მასშტაბურ პროექტზე. შეიძინებინა 24 ოქტომბერს ისეთ ფასად, რომელიც აღარ განმეორდება. დაგვირეკეთ დღესვე 2-602-602.
1: რას ვაკეთებთ, როცა ყელი გტკივა? პირველი, ვებრძვით ტკივილს. მეორე, ინფექციის განვითარებას. მესამე, ბრძოლა ბაქტერიებთან, ვირუსებთან და სოკოსთან. ამ სამამოცანას მე ერთ ტაბლეტ დორიტრიცინს ვანდობ. დორიტრიცინი მკურნალობის გერმანული ხარისხი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
6: როცა კუჩი ხანძარია, ზღვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის წვას, ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
1: გამოყენების გაიცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ოქტომბრის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით აკუმულატორებზე, საქარე მინის მწმენდებსა და საქარე მინის საწმენდ სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
7: 2

0: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.
1: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ამჯერად 16 საათსა და 32 წუთზე საღამო მშვიდობის გავეცნო სპორტის სიახლეებს დავიწყოთ ფეხბურთით, რა თქმა უნდა, ვინაიდან დღეს 15 ოქტომბერს კონფერენს ლიგის ჯგუფური ეტაპის პირველ შეხვედრაში თბილისის იბერია 1999 გასვლაზე ბელგიურ სენტ ტრუიდენის წინააღმდეგ ითამაშებს. მატჩი თბილისის დროით 23 საათზე დაიწყება. მატჩის წინა პრესკონფერენციაზე ჩვენი გუნდის მწვრთნელმა ლევან კორღალიძემ ისაუბრა. მან შემდეგი განაცხადა: ვინ ჩვენც და ჩვენი მეტოქეც პირველად ვთამაშობთ კონფერენს ლიგის ძირითად ეტაპზე. ხშირად საუბრობენ იმის თაობაზე, რომ სენტ ტრუიდენი ჩვენთან შეხვედრაში აშკარა ფავორიტია. დამიჯერეთ, ეს უფრო მოტივირებულებს ხვდის. ჩვენ უზომოდ ვართ მოტივირებულები, რომ კარგად ვითამაშოთ და სასრულ შედეგს მივაღწიოთ. რაც შეეხება იმას, რომ აქ ხელოვნური საფარია, ეს იბერიასთვის პრობლემას არ წარმოადგენს. დაბრუნდა ანდრია ბარტი შული, ის ერთი კვირა ვარჯიშობს, ნახოთ ითამაშებს თუ არა. ჩვენის გადაგვჩენია იბერია 1999 წარმატებები უსურვოთ და შინ სამი ქული დაბრუნება.
0: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
1: საქართველოს ფუტსალის ნაკრებმა მსოფლიო ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპის მეინ რაუნდის პირველი მატჩი კოსოვოს წინააღმდეგ გამართა. თბილისის ოლიმპიურ სასახლეში ჩატარებული შეხვედრა სტუმართა გამარჯვებით 2-3 დასრულდა. საქართველოს ნაკრები რიგებში გოლები გიორგი ჩიმაკაძემ და ლევან სვანიძემ გაიტანეს. მომდევნო მატჩს ჩვენი გუნდი 20 ოქტომბერს იტალიის წინააღმდეგ სტუმრად გამართავს. საფრანგეთის ნაკრების ყოფილმა ფეხბურთელმა კრისტოფ ჯუგარიმ პარი სენჟერმენისა და მანჩესტერ სიტის მატჩი შეაფასა. თამაში პარიზელებმა 4-2 მოუგეს მანჩესტერელებს. მატჩის პირველი ტაიმი გამორჩეული იყო, ამბობს ჯუგარი. ფეხბურთელების ოსტატობის დონე ჩვეულებრივ საზღურებს ცდებოდა. სეზონის სუსტი სტარტის მიუხედავად გუნდს მხოლოდ სათადანო რეჟიმზე გადართვა სჭირდება, რომ ნებისმიერი მეტოქე დაამარცხოს. როგორც ჩანს, პარიზელებისთვის საკმარისია ტემპის მომატება ან ოდნავ მეტი ძალის მევა, რომ მატჩის ბედი გადაწყვიტონ. დიახ, მეორე ტაიმში მათ გაუჭირდათ, მაგრამ ფიქრობ, ეს მხოლოდ იმიტომ მოხდა, რომ ცოტა მოდუნდნენ და თამაშის ტემპი შეანელეს. ისინი ყველა დანარჩენზე ერთი თავით მაღლა დგანან. ჯუგარის სიტყვებს RMC სპორტი ციტირებს. ჩემპიონთა ლიგის მესამე ტურში Manchester City 20 ოქტომბერს ათენის AEK-ს შეხვდება. პარი სენჟერმენი კი იმავე დღეს Barcelona-ს დაუპირისპირდება.
0: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
1: დაბოლოს კალათბურთი თურქულ სპორტულ მედიაში გავრცელებული უახლესი ინფორმაციის თანახმად სტამბოლის გალათასარაის საკალათბურთო კლუბის მთავარი მწვრთნელის პოსტზე მანუჩარ მარკოიშვილის დანიშნა ფაქტობრივად გადაწყვეტილია. როგორც თურქული გამოცემები იუწყებიან, კლუბის ხელმძღვანელობამ თავის ყოფილ მოთამაშესთან კონტრაქტის ყველა ძირითადი დეტალი უკვე შეათანხმა და მის სტამბოლში გამოჩენას უახლოეს პერიოდში ელიან. მარკოიშვილის სამწვრთნელო შტაბში იმუშავებს უკრაინელი სპეციალისტიც სერგეი გლადერი, რომელთან ერთად და ქართველი მწვრთნელი ფრანგულ მონაკოში წარმატებით საქმიანობდა. ის გადაგვჩენია მანუჩარ მარკოიშვილს. წარმატებები უსურვოთ ახალ კლუბში მთავარი მწვრთნელის პოზიციაზე და ბევრი სპორტული გამარჯვება, რა თქმა უნდა. ამ დროისთვის კი სულ ეს გახდა სპორტის სიახლეები. უფრო ვრცლად შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე ფორტუნა სპორტჯი და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეში სამჯერ ავტორადიოს ეთერში. მე დღეს ამით გემიშტობებით ხვალამდე და წარმატებებს გისურვებთ.
0: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში. ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიოს ეთერში.
2: რა განსხვავებაა სველაღმართზე ასვლისას მექანიკური და ავტომატური ავტომობილების მართვაში? სველაღმართზე მართვის ავტომატური კოლოფით აღჭურვილი ავტომობილი გაცილებით იულად და უკეთ ადის ვიდრე მექანიკა. უფრო ადვილად პოულობს მოდების წერტილს, რომელიც იდეალურია იმ კონკრეტული მონაკვეთისა და გზის საფარისთვის და ამასთანავე ძალიან ნაზად იძრის. ისე რომ ავტომობილი არც ბუქსაობს და არც წვალობს. მექანიკურზე კი ამისგან განსხვავებით ყველაფერი ჩვენს ფეხსა და შეგრძნებებზეა დამოკიდებული. თუ გაზი, განსაკუთრებით სველაღმართზე, ოდნავ მეტი მოგივიდათ, ავტომობილი ბუქსაობას იწყებს და ვერ იძრის.
3: დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
0: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. მნიშვნელოვანი შეტყობინება თბილისი ენერჯისგან. სახლიდან გასვლამდე შეამოწმე და გადაკეთე გაზის დანადგარები.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 45 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონადი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის, რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და არ დაგროვდეს. მილდრონადი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
1: გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგემს.
3: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია.
1: თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გსურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, შნაიდერ ელექტრიკის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომრთველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში 2-22-18-18. საკაბელი, ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში.
4: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასრულ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირეკე 2-300-300. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
6: იმგზავრე ულიმიტო თბილისისთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს TBC Bank წერტილი G-ზე.
7: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინე

0: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ავტოეთერს წარმოგიდგენთ ბენზინგასამართი სადგურების ქსელი პორტალი. პორტალი, სისწრაფე და უწყვეტი ენერგია შენს ავტომობილში.

0: ოქი ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: განვიხილავთ საწვავის ფასებს ამჯერად. ვისაუბრებ პორტალის ქსელზე თავდაპირველად, სადაც სუპერიზღირებულება ლიტრზე 4.39 თეთრი არის აღნიშნული. პორტალის ქსელში თუ თქვენ პრემიუმ შეძენას დაპირებთ, გაითვალისწინეთ, რომ ღირებულება 4.19 თეთრია. ევრო რეგულარი საფასური 3.94 თეთრი ადგენს. ევრო დიზელის საფასური კი დღეს 4.94 თეთრი გახლავთ. ჩახაბა სოკარის ქსელ სუპერის ფასი 4.62-ა, 4.31 პრემიუმის ფასი გახლავთ. 4.2 თეთრი არის ევრო რეგულარის ღირებულება. ევრო დიზელის შეძენას კი 4.90 თეთრად მოახერხებთ. და რაც შეეხება ვისოლის ქსელს, სუპერის ფასი 4.64-ა, პრემიუმის ღირებულება 4.12, ევრო რეგულარის ფასი 4.8 თეთრი, ევრო დიზელის შეძენა კი ვისოლში შეგეძლებათ 4.98 თეთრად.
2: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

ფიქრებში გართულს ფერქვეში წითელი ფოთლების ხრაშონი გახსენებს რომ შემოდგომაა ფერთაცვლის სეზონი შემოდგომა ავტორადიოზე

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: საერთობის კიდევ ერთი ახალი მუსიკალური საათი იწყება. ჩვენს ტალღაზე 17 საათი 2 წუთი შესრულდა. საქართველოსა და კვლავაც კონცა აგრძელებს კონთან ერთობას, რომელიც ამბით დაგიბრუნდა სელინ დიონის მასშტაბური კონცერტების სერია პარიზში, რომლითაც მსოფლიო პოპ ვარშავის სცენაზე 12 სექტემბერს 6-წლიანი პაუზის შემდეგ ტრიუმფალურად დაბრუნდა და სასრულს უახლოვდება. ამ დღეებში გამართული მორიგი შოუ საკუთო არტისტმა გრანდიოზულად გახსნა. მომღერალი სცენაზე მოდის სახლ შანელის ექსკლუზიური მაღალი მოდის კაბით წარდგა, რომლითაც მისივე ერთ-ერთი ყველაზე საკულტო და ისტორიული მოდური მომენტი გააცოცხლა. კაბის დიზაინი სპეციალურად სელინ დიონისათვის მეთიუ ბლაზიმ შექმნა. ეს ლუქი ლეგენდარული შემსრულებლის იმ სამოსის პირდაპირ ჰომაჟს წარმოადგენდა, რომელიც მას 1997 წელს ოსკარების 69 დაჯილდოების წითელ ხალიჩას ეცვა. ექსკლუზიური სამოსი მთლიანად ხელით შეიქმნა პარიზში. კაბის დახვეწილ დეტალებსა და განსაკუთრებულ ქარგვაზე მოდის საახლო ატელიე მონტექსმა იზრუნა, ხოლო სპეციალურად ამ საღამოსათვის განკუთვნილი შავი ატლასის ფეხსაცმელი ცნობილმა ბრენდმა მასარომ დაამზადა. ორივე მათგანი კი რეზიდენტი სახელოსნო არის. ვიზუალის სრულყოფისათვის სელინ დიონს ეკეთა ბრილიანტებით გაწყობილი ყელსაბამი, რომელიც შთაგონებული არის გაბრიელ შანელის მიერ 1922 წელს შექმნილი ერთადერთი და პირველი საიუბილეო კოლექციით. ამ გამოსვლით სელინ დიონმა კიდევ ერთხელ დაამტკიცა, რომ მუსიკასთან ერთად ის მაღალი მოდის მარადიული სახეც გახლავთ. ვებზე ფოტოებს მიმოიხილავთ fortuna.gr. ცნობისთვის კი ბოლოსკენ გატყვით, რომ სელინ დიონი მიმდინარე წლის დასკვნით პერფორმანსებს პარიზში 16 და 17 ოქტომბერს გამართავს. მომავალი წლის გაზაფხულზე კი იმავე ვენიუზე 10 კონცერტით წარდგება.
1: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
0: 17 საათი და 4 წუთია.
1: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დალვის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ლუდს საოცარი სარგებლობა მოაქვს ადამიანის ორგანიზმისთვის, რასაკვირველია მისი ზომიერად მოხმარების შემთხვევაში. ლუდი შეიცავს B-ჯგუფის ვიტამინების კომპლექსს, კერძოდ B2, B16 და B6 ვიტამინებს. ეს ვიტამინები ხელს უწყობენ ადამიანის ორგანიზმში ჰემოგლობინის წარმოქმნას. ლუდი ასევე შეიცავს ფოლიუმის მჟავას, რომელიც მნიშვნელოვნად ამცირებს კორონალური დაავადებების რისკს. ლუდი სასარგებლოა თირკმელებისთვის. შეიძლება გსმენიათ, რომ სასურველია ალკოჰოლისთვის თავის არიდება, რამდენადაც ის თირკმელებს აზიანებს, მაგრამ ლუდი ისასმელია, რომელიც დაგიცავთ თირკმის კენჭებისგან. ლუდი დაახლოებით 90% წყალს შეიცავს, რაც ებრძვის დეჰიდრატაციას და გამოდევნის ტოქსინებს თირკმელებიდან. ეს დაგიცავს თირკმელებში კენჭების ფორმირებისგან.
0: ეთერშია ადრენალინი.
1: ლუდი აძლიერებს თქვენს ძვლებს, ის შეიცავს კალციუმს, რკინას და სილიციუმს, რომლებიც ამაგრებენ ძვლებს და აუმჯობესებენ მათი ზრდის პროცესს. ლუდს შეუძლია ალცჰაიმერის დაავადების განვითარების პრევენცია. მისი ზომიერი მოხმარება ამცირებს წნევას და ხელს უწყობს გულის ბლოკადის პრევენციას. უკუჩვენებებია: მწვავე ჩირქოვანი დაავადებები, მწვავე ინფექციური დაავადებები, ტუბერკულოზის აქტიური ფორმა, ალკოჰოლიზმი, ათეროსკლეროზი, მიდრეკილებების სისხლდენებისკენ, შაქრიანი დიაბეტი, პოსტთრომბოფლებიტური პერიოდი, ვარიკოზული ემბოლიის საშიშროება.
0: ფერადი დალვის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.

0: რეკლამა.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 45 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: მოემზადე წლის ყველაზე დიდი შესაძლებლობისთვის. მხოლოდ 24 ოქტომბერს, მხოლოდ ერთი დღით. დიდი ფასდაკლება არქი გრანდ ავენიუს ყველაზე მასშტაბურ პროექტზე. შეიძინე ბინა 24 ოქტომბერს ისეთ ფასად, რომელიც აღარ განმეორდება. დაგვირეკე დღესვე 2-602-602.
3: განსაკუთრებული შეთავაზება ავერსში. ჩვენთან ყველა მიმდინარე სააქციო შეთავაზებასთან ერთად მომლის ბრენდებზე 3+1 აქცია მოქმედებს. შეარჩიეთ სასურველი 3 პროდუქტი თავის მომლის ბრენდებიდან და საჩუქრად მიიღეთ იგივე ან ნაკლები ღირებულების მეოთხე პროდუქტი. გვეწვიეთ ავერსში. ისარგებლეთ მიმდინარე შეთავაზებებით და მიიღეთ დამატებითი საჩუქარი 22 ოქტომბრის ჩათვლით.
4: რას ვაკეთებთ როცა ყელი გტკივა? პირველი, ბებრძვით ტკივილს. მეორე, ინფექციის განვითარებას. მესამე, ბრძოლა ბაქტერიებთან, ვირუსებთან და სოკოსთან. ამ სამამოცანას მე ერთ ტაბლეტ დორიტრიცინს ვანდობ. დორიტრიცინი მკურნალობის გერმანული ხარისხი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 889 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032 2 511.
6: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591 32 53 53. ელვარე ელექტრომარკეტი თავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზევნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
7: ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში არის 300-მდე ავტომობილი, რომელიც ყოველთვიურად ახლდება. ასე რომ დაგვიკავშირდი ნომერზე 591 098 162 ან მოდი მისამართზე და შეარჩია ავტომობილები ყველაზე დაბალ ფასად.
8: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ამინდის პროგნოზით გემბრონდებით კიდევ ერთხელ ხვალინდელი დღის ცნობებს მინდა რომ თვალი გადავალოთ. დასავლეთ საქართველოს ელოდება. ხანმოკლე წვიმა, სოხუმს 21 გრადუსი სითბოელის ბათუმთან ერთად, მესტიას 12-22 ელოდება ზუგდიდში, ოზურგეთში 20-23, ქუთაისში, ფოთში კი 22 გრადუსს ვარაუდობენ. აღმოსავლეთ საქართველოს წვიმიანი იქნება, ახალციხეში და ბორჯომში 23 დაფიქსირდება გორთან ერთად, ცხენელს 21 ელოდება, თავალს 25, რუსთავს კი 26 გრადუსი სითბო. და რა შეხება ის დღეს მანძილზე ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსამდე აიწევს, დღე უნალეკოდ შენარჩუნდება.

0: რეკლამა. მნიშვნელოვანი შეტყობინება თბილისი ენერჯისგან. არ გამოიყენო ღია კამერიანი გაზის გამათბობლები და წყლის გამაცხელებლები. გამოყოფს CO2 და კლავს. თბილისი ჰაუსის ახალი პროექტის ისანი სპორტციტის მშენებლობა იწყება. ბინები 31 კვადრატული მეტრიდან 0%-იანი წინასწარი შენატანი, 7% განვადება. თანამედროვე საცხოვრებელი კომპლექსი, სადაც კომფორტი, სპორტი და დასვენება ერთ სივრცეში ერთიანდება. მისამართი: ბერი გაბრიელ სალოსის 154A, ისანი სპორტციტი, სახლი, რომელსაც ეძებდით.
1: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რობლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
2: განახლე ავტომობილი ტერა ლიზინგში. ვიბარებთ 2014 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გეხმარებით ახლის ან მეორადის შეძენაში. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერა ლიზინგთან ერთად. დაგვირეკე 511-23-5555.
3: TBC-ში გზავნილების განაღდება მომგებიანია. განაღდე მინიმუმ 300 ერთეულის გზავნილი mobile bank-ში და მოიგე ფულადი პრიზები. გახდი კვირის, თვის ან გათამაშების გამარჯვებული. მოიგე 1000, 5000 ან 10000 ლარი. გაიგე გათამაშების დეტალები და პირობები ვებგვერდზე tbcbank.gr ან დაგვიკავშირდი 0322 27 27 27.
4: ყავს ავტომობილი. ესე იგი, სასრულ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვე ციფრული ავტოსესხის კაფის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირეკე 2-300-300. სკაფი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
5: Help G, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აერჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help.g-ზე ან დაგვიკავშირდით 579-60-10-10. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია. 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line. ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: თუ რამდენიმე წლის წინ ესთეტიკურ ცენტრში მისვლის მთავარი მიზეზი ნაოჭის გასწორება ან სახის კონკრეტული ნაწილის მოცულობის შეცვლა იყო, დღეს სურათი გარკვეულ წილად შეიცვალა და შეიძლება ითქვას დაიხვეწა. ინტერესის საგანს ის კი აღარ წარმოადგენს, რა შევიცვალოთ, არამედ როგორ გავიუმჯობესოთ მდგომარეობა ისე, რომ მივიღოთ მაქსიმალურად ბუნებრივი შედეგი. და სწორედ ამიტომ 2026 წელს ესთეტიკურ მედიცინაში რამდენიმე მიმართულება განსაკუთრებით აქტუალურია. პირველ ადგილზე კვლავ რჩება ბოტულოტოქსინის ინექციები. ანუ ის პროცედურები, რომლებსაც ყველაზე ხშირად ნაოჭების, განსაკუთრებით მიმიკური ნაოჭების შესამცირებლად იყენებენ. თუმცა თანამედროვე მიდგომა სულ უფრო ხშირად გულისხმობს არა სახის სრულად გაყინვას, არამედ უფრო მცირე დოზებსა და ბუნებრივი მიმიკის შენარჩუნებას. შემდეგ მოდის ჰიალურონის მჟავის ფილერები. მათი მთავარი დანიშნულება მოცულობისა და ფორმის კორექციაა, მაგალითად ტუჩების, ლოყების, ნიკაპის ან სახის გარკვეული უბნების. თუმცა საინტერესოა ის, რომ აქცენტი აქაც იცვლება. სულ უფრო ხშირად საუბრობენ არა მაქსიმალური მოცულობის შექმნაზე, არამედ სახის პროპორციებისა და ბალანსის შენარჩუნებაზე. მესამე დიდი მიმართულებაა ლაზერული პროცედურები. აქ უკვე მიზანი შეიძლება იყოს პიგმენტაციის, სისხლძარღვოვანი პრობლემების, ნაწიბურების, კანის ტექსტურის ან ფოტოდაზიანების გაუმჯობესება. მაგრამ ლაზერი ერთი კონკრეტული პროცედურა არ არის. სხვადასხვა ლაზერს სხვადასხვა სამიზნე და განსხვავებული მოქმედების პრინციპი გააჩნია. ამიტომ ფრაზა ლაზერით გაახალგაზრდავება თავისთავად ჯერ არაფერს გვეუბნება. მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ კონკრეტულად რომელი ტექნოლოგია რა პრობლემის სამკურნალოდ გამოიყენება. კიდევ ერთი ძალიან აქტუალური მიმართულებაა მიკრონიდლინგი და RF მიკრონიდლინგი. ჩაულებრივი მიკრონიდლინგი კანში მიკროსკოპულ არხებს ქმნის, რითაც კანის აღდგენის პროცესს და კოლაგენის გამომუშავებას ასტიმულირებს. RF მიკრონიდლინგი კი ამ მიკრონემსებთან ერთად რადიოსიხშირულ ენერგიასაც იყენებს. სწორედ ამიტომ ის ხშირად განიხილება როგორც კანის ტექსტურის, ელასტიკურობისა და გარკვეული ტიპის ნაწიბურების გაუმჯობესების საშუალება. და აქ უკვე მივდივართ იმ მიმართულებამდე, რომელიც ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით პოპულარული გახდა. კანის ხარისხის გაუმჯობესება. ამ კატეგორიაში გვხვდება ბუსტერები, სხვადასხვა საინექციო პრეპარატი და ბიოსტიმულატორები. მათი მიზანი ყოველთვის სახისთვის მოცულობის დამატება არ არის. ხშირად მთავარი ამოცანა კანის დატენიანების, ელასტიკურობის, ტექსტურისა და კოლაგენის სტიმულაციის გაუმჯობესება. სწორედ ამიტომ თანამედროვე ესთეტიკაში სულ უფრო ხშირად გვესმის სიტყვები: კანის ხარისხი, კოლაგენის სტიმულაცია, რეგენერაცია და ბუნებრივი შედეგი. მაგრამ აქ ერთი მნიშვნელოვანი რამ უნდა გავითვალისწინოთ. პოპულარული პროცედურა ავტომატურად არნიშნავს, რომ ის ყველასთვის საჭიროა. ერთი და იგივე პროცედურა შეიძლება ერთ ადამიანს ძალიან მოუხდეს, მეორეს კი საერთოდ არ დასჭირდეს. შედეგზე გავლენას ახდენს კანის მდგომარეობა, ასაკი, მიზანი, თანხლები მდგომარეობები, გამოყენებული აპარატი ან პრეპარატი და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, სპეციალისტის გამოცდილება. როგორც ჩანს, ფილერების ბუმმა ჩაიარა და ალბათ სწორედ ეს არის 2026 წლის ესთეტიკური ინდუსტრიის ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო ცვლილება. ჩვენ კვლავ გსურს ახალგაზრდულად და მოვლილად გამოვიყურებოდეთ, მაგრამ ისე, რომ არ დავკარგოთ ინდივიდუალიზმი, ხოლო ჩარევა შესამჩნევი არ იყოს.
0: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line. ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. იყავით მაქსიმალურად კონცენტრირებული და არ იმესიჯოთ საჭესთან. თანამედროვე მძღოლების ერთ-ერთი სენი საჭესთან მობილური ტელეფონის მოხმარება. არსებობს სპეციალური აქსესუარები, რომლითაც საჭესთან ტელეფონი დურისგოთ ისარგებლებთ. ხოლო ისეთი საქმიანობები, როგორებიცაა მესიჯების წაკითხვა და გაგზავნა, Facebook-ის თვალიერება ან სულაც სელფების გადაღება, ავტომობილის მართვის დროს არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება. მაქსიმალურად ეცადეთ, არ გაგეფანტოთ ყურადღება. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ზე მასშტაბურ პროექტზე. შეიძინებინა 24 ოქტომბერს ისეთ ფასად, რომელიც აღარ განმეორდება. დაგვირეკეთ დღესვე 2-602-602.
1: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: FIPKI 63-33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
2: McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარად და 95 დრამ მიიღე 2 ჩიზბურგერი ან 2 mini chicken-ი. Free, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე McDrive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart.

0: გემრიელა ჭკვიანური.
1: გაწუხებთ კუჩნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
0: შემცირებული პროცენტის აქცია ევროკრედიტში. აიღე ავტოსესხი უფრო დაბალი პროცენტით. მიიღე თანხა ახალი მანქანის შესაძენად, ან უკვე არსებული ავტომობილის უზრუნველყოფით და თანხა გამოიყენე შენი მიზნებისთვის. ისარგებლე აქციით და გადაიხადე ნაკლები პროცენტი ავტოსესხზე შემოსავლის დადასტურების გარეშე. ნებისმიერი საკრედიტო ისტორიით. მოითხოვე ავტოსესხი დღესვე. ევროკრედიტი, ბარიერების გარეშე.
2: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ოქტომბრის თვეში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით აკუმულატორებზე, საქარემინის მწმენდებსა და საქარემინის საწმენდ სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
3: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ყელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი არიცოს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
5: ტეტესეფტი, სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან.
6: იმგზავრე ულიმიტო თბილისისთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს TBC Bank წერტილი G-ზე.
7: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
9: Now this man right here. He's gonna take me by the hand and lead me down the right path to righteousness and all that other mother jazz in the right time.

ამისებაში კიდევ ერთხელ მინდა დაგიბრუნდეთ კულტურის ამბით, რომელიც ტროის სივანს უკავშირდება, არტისტი, რომელიც თავისი მუსიკალური მიმართულებით ნამდვილად არის პერადად ჩემთვის გამორჩეული, მინდა გითხრათ, ცოტათი ეპატაჟურით სამონდროლად, და ერთ-ერთი იმ არტისტთაგან

ადამიანი, რომელიც ახალგაზრდა თაობისთვის და თაობაში ალბათ რომ განსაკუთრებულ საპატიო ადგილს დაიკავებს. ამბავი ასეთია, რომ Troye Sivan-მა სიმღერის FF-ის, რომელიც შეფერება როგორც Fucking Forever-ის კლიპი წარმოგვიდგინა, ტრეკი არტისტის მესამე და ფინალური სინგლი არის მეოთხე სტუდიური ალბომიდან Shady Bears, სახელწოდებით რომლის რელიზიც 9 ოქტომბერს შედგა. ვიდეო სითამამითა და ესთეტიკით დიდი ყურადღება მიიპყრო და ერთ-ერთ ყველაზე განხილვად მუსიკალურ მოვლენადაც იქცა, მინდა გითხრათ, ბოლო პერიოდში. მუსიკალური რგოლის რეჟისორი, მომღერლის დიდი ხნის კოლაბორატორი გორდონ ფონშტაინერი არის. თავად შემსრულებელმა კლიპს მისი კარიერის ყველაზე გეი ვიდეო უწოდა. ვიდეო გადაღებული არის ცნობილ საზაფხულო ლოკაციაზე, Fire Island-ზე. გამოყენება ვიზუალურ ფონად არის ამ ყოველფრის სიმბოლური, რადგან ეს ადგილი აწლეულების განმავლობაში ქუერ კულტურისა და თავისუფლების საკვანძო კერას წარმოადგენს. მუსიკალურ რგოლში სივანის პარტნიორის როლს შვედი მსახიობი ფელიქს მაერი ასრულებს. კლიპი ასახავს მათ შორის არსებულ ძლიერ ქიმიას და დასამახსოვრებელ მომენტებს. ჩანაწერის პროვოკაციული სახელწოდებისა და თამამი კადრების მიუხედავად, Troye Imperfect Magazine-თან ინტერვიუში განაცხადა, რომ ეს არის მარადიული სიყვარულის სიმღერა. კაცზე, რომელიც ჯერ არ არსებობს, ეს არის ერთგვარი манифестаცია და უცნება იდეალურ ხანგრძლივ პარტნიორობაზე, რის გამოც კლიპს სევდიანი და მონატრებით სავსე ელფერიც კი დაკრავს. კრიტიკოსების განცხადებით, ეს ნამუშევარი კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს Troye Sivan-ის უნარს თანამედროვე პოპ მუსიკაში თამამი ვიზუალური ნარატივები პირად ემოციებს დაუკავშიროს. ასეთი არის ამბავი, რომელიც მინდოდა გამეზიარებინა თქვენთვის. ყოველთვის მუსიკალური პაუზით გაგრძელდება ჩვენი ურთიერთობა და დაგიბრუნდებით უკვე მორიგ მუსიკალურ საათში, საათის ბოლოსლი, საათის შკაკერის კატეგორიასაც მოვისმენთ.

0: ავტოეთერს წარმოგიდგენთ ბენზინგასამართი სადგურების ქსელი პორტალი. პორტალი. სისწრაფე და უწყვეტი ენერგია შენს ავტომობილში.
1: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: 1990-იანი წლების ბოლოს ამერიკის გზებზე გამოჩნდა ავტომობილი, რომელიც თითქოს მომავლიდან იყო ჩამოსული. არც ძრავის ხმა ჰქონდა, არც გამონაბოლქვი, არც ბენზინის ავზი. ფორმით დაბალი, თითქმის კოსმოსური კაფსულა იყო General Motors EV1. დღეს ელექტრომობილი განსაკუთრებით აღარავის უკვირს, მაგრამ მაშინეს რაღაც სრულიად სხვა იყო. უფრო საინტერესო კი ის გახლდათ, რომ მანქანა ცუდი საერთოდ არ აღმოჩნდა. პირიქით, ვინც ატარა, ბევრს ძალიან შეუყვარდა. EV1 დაახლოებით 7 წამში 50 მილისაათში აღწევდა. ქალაქში ჩუმად და ძალიან სწრაფად მოძრაობდა, ხოლო მისი აეროდინამიკა იმ დროისთვის თითქმის ექსტრემალური იყო. General Motors არც კი გაუყიდია, ხოლო დიჯარით გასცემდა, ძირითადად კალიფორნიასა და არიზონაში. 96 წლიდან მომხმარებლებს რეალურად აძლევდნენ საშუალებას საკუთარი ყოველდღიური ცხოვრებით გამოეცადათ ავტომობილი. საბოლოოდ დაახლოებით 1117 ასეთი მანქანა აწყვეს. EV1-ის ისტორიაში ყველაზე უცნაური სწორედ მისი ტექნოლოგია იყო. მანქანა თავიდან ტყვია მჟავა აკუმულატორებით გამოდიოდა და ერთ ამოხლაზე დაახლოებით 70-დან 100 მილამდე გავლა შეეძლო, რაც დღევანდელი სტანდარტით ცოტა ჩანს, მაგრამ 96-ში სრულიად სხვა რეალობა იყო. შემდეგი თაობა უკვე ნიკელ მეტალ

0: ჰიდრიდის ბატარეებით გამოვიდა და სავალი მანძილიც გაიზარდა. მანქანის корпуსი მაქსიმალურად აეროდინამიკური იყო. ალუმინის სივრცულ შასიზე იყო აგებული და სპეციალური დაბალი წინააღმდეგობის საბურავების კი შეიმუშავეს, რათა ყოველი ზედმეტი კილომეტრი მიეღოთ. EV1-ის მფლობელები ამბობდნენ, რომ მანქანა უბრალოდ ეკოლოგიური ექსპერიმენტი არ იყო. ეს იყო სასიამოვნო, სწრაფი და განსაკუთრებული სატარებელი. პრობლემა აღმოჩნდა ის, რომ ელექტრომობილს იმ დროის რეალობაში ძალიან ბევრი შეზღუდვა ჰქონდა. მცირე სავალი მარაგი, დამოხტვის ინფრასტრუქტურის ნაკლებობა და მხოლოდ ორი სავარძელი. General Motors-ისთვის კი პროგრამა ძვირიჭდებოდა და მასობრივი წარმოებისთვის ეკონომიურად მიმზიდველი არ ჩანდა. შემდეგ მოხდა ის, რის გამოც EV1 დღეს უკვე თითქმის ლეგენდაა. 2002 წელს GM-მა, General Motors-მა, მოიჯარებს აცნობა, რომ მანქანებს უკან დაიბრუნებდა. ფლობელებს ეგონათ, რომ შეეძლებოდათ უბრალოდ გაეგრძელებინათ იჯარა ან მანქანა თავად ეყიდათ, მაგრამ ასეთი ვარიანტი არ მისცეს. ადამიანებმა დაიწყეს პროტესტი. ისინი მანქანების შენარჩუნებას ითხოვდნენ. ზოგი პირდაპირ GM-ის ოფისებთან მივიდა, ხოლო აქტივისტებმა კამპანიას წამოიწყეს, რომ მოქმედი მანქანები ჯარში არ გაეგზავნათ. 2003 წლისთვის მდგომარეობა უკვე აბსურდულ სურათს იგავდა. ადამიანები, რომლებსაც საკუთარი ფული ჰქონდათ გადახდილი ამ მანქანებში, მზად იყვნენ გაცილებით მეტი გადაეხადათ, ოღონ მათი EV1-ები დაეტოვებინათ. ერთ-ერთი მფლობელის კამპანიაში 80-ზე მეტმა ადამიანმა დაახლოებით $22,000 კი შეაგროვა, მაგრამ პასუხი მაინც უარი იყო. GM-ი მანქანების დაბრუნებას ითხოვდა. და მერე მოხდა ის, რასაც დღესაც გაოცებით იხსენებენ. დაბრუნებული EV1-ების დიდი ნაწილი უბრალოდ დაშალეს და გაანადგურეს. არა იმიტომ, რომ ისინი აღარ მუშაობდა, არამედ იმიტომ, რომ პროგრამა დასრულდა და GM-ს აღარ სურდა მათი გზაზე დატოვება. ეს განსაკუთრებით მტკივნეული იყო იმ ადამიანებისთვის, რომლებმაც მანქანა შეიყვარეს და დარწმუნებულები იყვნენ, რომ მისი გამოყენება კიდევ წლების განმავლობაში შეიძლებოდა. დაახლოებით 40 მანქანა გადარჩა და მუზეუმებსა და საგანმანათლებლო დაწესებულებებს გადაეცა. მაგრამ მათი უმეტესობა ისე დატოვეს, რომ ჩვეულებრივ გზაზე ვეღარ ემოძრავა. Smithsonian-ში მოხდა ერთ-ერთი ყველაზე სრულად შემონახული ეგზემპლარი. სწორედ ამ მოვლენებმა წარმოშვა მთავარი კითხვა: მართლა ჩავარდა ელექტრომობილი თუ ელექტრომობილს უბრალოდ დრო არ ჰქონდა? ეს კითხვა იმდენად გამწვავდა, რომ 2006 წელს გადაიღეს დოკუმენტური ფილმი Who Killed the Electric Car? ვინ მოკლა ელექტროავტომობილი, რომელმაც EV1-ის ისტორია უკვე კულტურულ ლეგენდად აქცია. დღეს, როცა ელექტრომობილების ბაზარზე ასობით მოდელია და კომპანიები უკვე მილიარდებს ხარჯავენ იმ ტექნოლოგიაზე, რომლისგანაც ოდესღაც თავად GM-მა უკან დაიხია, EV1-ის ისტორია განსაკუთრებით უცნაურად გამოიყურება. თითქოს ვიღაცა მომავლის მანქანა ძალიან ადრე აშენა. ხალხს მისცა სადარებლად. ხალხმა ის შეიყვარა და შემდეგ თავად მწარმოებელმა თქვა: საკმარისია. ყველაზე დიდი ირონია კი ისაა, რომ EV1-ის აბოლოოდ მთლიანად არ გამქრალა. ისი საინჟინრო იდეები და გამოცდილება General Motors-ის შემდეგ ელექტრომობილურ პროექტებში გაგრძელდა. ხოლო 2026 წელს კომპანიამ თავად დაიწყო ერთ-ერთი შემორჩენილი EV1-ის აღდგენის პროექტის მხარდაჭერა. ანუ მანქანა, რომლის გაქრობა ოდესღაც უნდოდათ, დღეს უკვე ეპოქის სიმბოლოა. იმ ეპოქის, რომელმაც ავტომობილის მომავალი რამდენიმე ათეული წლით ადრე დაგვანახა.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: შეიძინე ავტომობილი ნებისმიერი ავტოცენტრიდან ტერალიზინგით, ისარგებლე ლიზინგის ავტომატური დამტკიცებით და მხოლოდ 5%-იანი თანამონაწილეობით. დაგვირეკე 511-23-55-55.
2: თბილისი ჰაუსის ახალი პროექტის ისანი სპორტციტის მშენებლობა იწყება. ბინები 31 კვადრატული მეტრიდან, 0%-იანი წინასწარი შენატანი, 7% განბადება. თანამედროვე საცხოვრებელი კომპლექსი, სადაც კომფორტი, სპორტი და დასვენება ერთ სივრცეში ერთიანდება. მისამართი: ბერი გაბრიელ ჰაუსის 54A, ისანი სპორტციტი, სახლი რომელსაც ეძებდით.
3: ნიშნულოვანი შეტყობინება თბილისი ენერჯისგან. არი ქირაო და არი გირაო ბინა. კომერციული ფართი. ვიდრე მეპატრონე არ გაჩვენებს თბილისი ენერჯის გაზის ქსელის უსაფრთხოების შემოწმების აქტს. გახსოვდეს, უბედური შემთხვევების 80% სწორედ გაქირავებულ ან დაგირავებულ ბინებში ხდება.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. გვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
16: Wildberries.
17: Wildberries.
18: Wildberries-ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
19: რას ვაკეთებთ, როცა ყელი გტკივა? პირველი, ბებრძვით ტკივილს. მეორე, ინფექციის განვითარებას. მესამე, ბრძოლა ბაქტერიებთან, ვირუსებთან და სოკოსთან. ამ სამამოცანას მე ერთ ტაბლეტ დორიტრიცინს ვანდობ. დორიტრიცინი მკურნალობის გერმანული ხარისხი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
20: ტკბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ ახლით იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
21: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასრულ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერე აპლიკაცია ან დაგვირეკე 2-300-300. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
22: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-489-614. რუსთავი, დავით.

0: ჯის ქუჩა 36.
1: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე აიღო.

ცოლი მარსის ერთგვარი მუსიკალური დაბრუნების განაცხადი, ასე რომ თქვათ, რომელიც 2025 წელს მოვისმინეთ და შესულია ალბომში ქნესაბ სახელწოდებით, რომელიც წამყვანი ლიდ სინგლი გახლავთ ამ ალბომის. ბრიტანეთის ოფიციალურ ჩარტში სიმღერა 10 ადგილი დაიკავა და ტოპ 10-ში მოხვდა. ოფიციალური ჩამოტვირთვების მიმართულებით მეორე პოზიციაზე ავიდა. ბრიტანეთის ოფიციალური სინგლების ჩარტში კი 8 კვირის განმავლობაში ფიქსირდებოდა საკუთ საინტერესო პოზიციაზე. განსაკუთრებული არის შედეგი მხრივ, რომ Save Me სიმღერა, რომელსაც ახლა ვისმენთ ალღაზე, არ ყოფილა უბრალოდ ახალი სიმღერა. ეს იყო, როგორც თქვით, ოლი მარსის უნიკალური დაბრუნების ერთგვარი განაცხადი.

0: ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ამ დისინფორმაციით გიბრუნდებით სამჯერად, რომელიც ხვალინდელი 16 ოქტომბრისთვის არის მოსალოდნელი. პარასკევს დასავლეთ საქართველოს ელოდება ხანმოკლე წვიმა დღის განმავლობაში, რაც შეეხება მაჩვენებელს ქალაქებში. შემდეგნაირად გადანაწილდა 21 გრადუსი, თანაბრად ბათუმს და სოხუმს ელოდება 12. მესტიაში პროგნოზირებენ მეტეოროლოგები, ზუგდიდში და ფოთში 22, ოზურგეთში 20-23 კი ვარაუდობენ ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს, რაც შეეხება დღე იქნება წვიმიანი, ახალციხესა და ბორჯომს ისევე როგორც გორს 23 გრადუსი ელოდება, 20 ერთ ცხინვალში ველით, თელავს 25, როსტოვს კი ელის 26 გრადუსი. და რაც შეეხება ჩვენს თბილისს, არის მაქსიმალური ტემპერატურა ხვალისთვის დედაქალაქში 26 გრადუსამდე, აიწევს დღე კი უნალეკოს შენარჩუნდება.
3: საათის სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში.
2: 18 საათი და 21 წუთი შესრულდა საღამოში დავის.
3: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

რეკლამა. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: მასშტაბურ პროექტზე. შეიძინებინა 24 ოქტომბერს ისეთ ფასად, რომელიც აღარ განმეორდება. დაგვირეკე დღესვე 2-602-602.
1: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონეტი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის, რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და არ დაგროვდეს. მილდრონეტი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
2: გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგემს.
3: როცა დამატებით

0: შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TPC-სგან.
1: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2.22.18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სრული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში. $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ანდარეკე 032-2511.
3: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით დაბაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.4%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. რას იჩქარაზე ხდება ავტომობილში აირბაგების გახსნა? აირბაგის გახსნა დამოკიდებულია სპეციფიკურ სენსორზე, რომელიც გადატვირთვაზე რეაგირებს და არა სიჩქარეზე. სხვადასხვა ქვეყნის სტანდარტის მიხედვით გადატვირთვის რიცხვი სხვადასხვაა, მაგრამ ერთმანეთისაგან დიდად არ განსხვავდება. ეს შეიძლება მოხდეს სხვა ავტომობილთან ან რაიმე დრეკად საგანთან შეჯახებისას. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

კვეთავის ასასრო სახოდება 18 საათი და 40 წუთი ჩესრულდა საქართველოსში კვალანც გვანც აგრძელებს თქვენთან ურთიერთობას და სიამოვნებით საუბზაზე მინდა რომ კიდევ ერთხელ მშვიდობიანი გადაადგილება გისურვოთ აქვე გახსენებთ ჩვენს ოფიციალურ ვებპორტალს fortuna.gr სადაც დღის განმავლობაში თავარ ამბებს ამოკითხავთ და ასევე ლაივის რეჟიმით მოგვისმენთ იქ სადაც არის საქართველო. სიმღერა მოკლედ დასრულდა და მე მინდა რომ კიდევ ერთ ამბავზე ვისაუბროთ რომელიც სულ ახლახან რამოდენიმე წამისთან გავრცელდა სანამ სოფლიო ჰარი პოტერის სერიალის მოლოდინში არის ჯადოსნური სამყაროს გულშემატკივრებისათვის კიდევ ერთი სასახარულო სიახლე გვაქვს. პოტერიადის შემქმნელ ჯოან როულინგზე სულ მალე ვრცელი დოკუმენტური ფილმი გამოვა რომელიც მას წერლობო კარიერასთან ერთად გახმაურებულ და საზოგადოებაში ვნებათა ღელვის გამოწვევ განცხადებებსაც კი შეეხება. უფრო ზუსტად კი BBC-ს დოკუმენტური ფილმი ორ ნაწილად გაიყოფა. პირველი ჰარი პოტერზე და მის გაუგონარ წარმატებაზე მოგვიყვება, მეორეში კი განხილული იქნება როულინგის დამოკიდებულებები და საკამათო განცხადებები ფემინიზმზე, სიტყვის თავისუფლებაზე, გენდერულ იდენტობასა და შოტლანდიის დამოუკიდებლობაზე. განსაკუთრებული აქცენტი ცხადია გაკეთდება გენდერულ საკითხებთან დაკავშირებულ მოსაზრებებზე, რომელთა გამოც წერალი არაერთხელ დაუდანაშაულებიათ ტრანსფობიაში. როგორც ჩვენთვის ცნობილია, დოკუმენტური ფილმი მოიცავს როგორც პირველ წყაროებს, თავად მწერლის განცხადებებს, ასევე იშვიათ საარქივო ცნობებსა და ინტერვიუებს იმ ადამიანებთან, რომლებსაც სხვადასხვა დროს მასთან უმუშავიათ. თვითონ როულინგმა პროექტის შესახებ იცის, მაგრამ მასში მონაწილეობას ის არ მიიღებს. აღსანიშნავია, რომ როულინგს ბრიტანეთის საზოგადოებრივ მაუწყებელთან რთული ურთიერთობა

0: ერთობა აკავშირებს BBC-ს მისი დეტექტიური რომანების სერიის მიხედვით პოპულარული სერიალი რაი გადაიღო, აქვს გადაღებული, მაგრამ წერილს არაერთხელ გაუკრიტიკებია არხის მიერ გენდერული საკითხების გაშუქების პოლიტიკა. ჰარი პოტერის პირველი წიგნის გამოცემიდან უკვე არის 30 წელი გასული, ჯერ სრულად არა, მაგრამ გადის, ამდენად ახლა ყველაზე შესაძლებელი მომენტი არის, რომ BBC ბრიტანული ლიტერატურის ერთ-ერთ უდიდეს ფიგურას შეეხო, საცხადებს კომპანიის წარმომადგენელი საიმონ იანგი. 21-ე საუკუნის ბრიტანეთის ისტორია წარმოუდგენელი იქნებოდა ჯადოქარ ბიჭებზე როულინგის მიერ შექმნილი ამბის და მისი წიგნების თუ ეკრანიზაციის ფენომენალური წარმატების გარეშე, ისევე როგორც მისი როგორც მწვავედ განხილვადი საჯარო ფიგურის გარეშე. BBC-ის დოკუმენტურ ფილმს კი მომავალ წელს ვიხილავთ, წყარო გახოს დედვაინი. I made this one for the honeys in the party to find a hearty and dance body to body.
1: Музыка, რომელიც მგზავრობას სიამოვნებად აქცევს.

0: ავტორადიო. რეკლამა. McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარა და 95 დრამ მიიღე ორი ჩიზბურგერი ან ორი mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე Mac Drive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი. გემრიელა ჭკვიანური.
1: განსაკუთრებული შეთავაზება ავერსში. ჩვენთან ყველა მიმდინარე სააქციო შეთავაზებასთან ერთად მოვლის ბრენდებზე 3 პლუს 1 აქცია მოქმედებს. შეარჩიეთ სასურველი 3 პროდუქტი თავის მოვლის ბრენდებიდან და საჩუქრად მიიღეთ იგივე ან ნაკლები ღირებულების მეოთხე პროდუქტი. გვეწვიეთ ავერსში. ისარგებლეთ მიმდინარე შეთავაზებებით და მიიღეთ დამატებითი საჩუქარი 22 ოქტომბრის ჩათვლით.
0: TBC-ში გზავნილების განაღდება მომგებიანია. განაღდე მინიმუმ 300 ერთეულის გზავნილი mobile bank-ში და მოიგე ფულადი პრიზები. გახდი კვირის, თვის ან გათამაშების გამარჯვებული. მოიგე 1000, 5000 ან 10000 ლარი. გაიგე გათამაშების დეტალები და პირობები ვებგვერდზე tbcbank.gr ან დაგვიკავშირდი 0322 27 27 27. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე FIPKI 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
2: Elvara Electromarket-ი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Electromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Electromarketi. ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591 32 53 53.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები: ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი. ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
4: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ავტოეთერი სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ავტოეთერს წარმოგიდგენთ ბენზინ გასამართის ადგურების ქსელი პორტალი. პორტალი, სისწრაფე და უწყვეტი ენერგია შენს ავტომობილში.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

მუსიკალური საათი ჩვენს ტალღაზე ახალი ამბით უნდა გავხსნათ. გამოცემა ვერიეთის ინფორმაციით ტექნოლოგიურმა გიგანტმა Google-მა გამოაქვეყნა იმ კოსტიუმების ყოველწლიური რეიტინგი, რომლებსაც მომხმარებლები წელს ჰელოვინის დღესასწაულისათვის ყველაზე ხშირად ეძებენ. აღსანიშნავია, რომ წლევანდელი ტენდენციები პოპულარული ვიდეო თამაშების, სამუდროულო სერიალებისა და ინტერნეტ მემების მკვეთრ გავლენას განიცდის. წლის ყველაზე მოთხოვნად კოსტიუმებს შორის ლიდერობენ ვიდეო თამაშებისა და წიგნების პერსონაჟები, მათ შორის ლილი ლავერბრეიდის საშინელებათა თამაშიდან ფოფი, პლეითაიმი, ასევე ლიდერობს მაინკრაფტიდან კოსტიუმები, ისევ როგორც კარლიდან ფენტეზი სერიიდან. საძიებო სისტემაში ასევე რეკორდულად მაღალი არის ინტერესი კლასიკური ლიტერატურული გმირების მიმართ. ტრენდებში მოხვდა აგამემნონი ჰომეროსის ოდისეიდან. არანაკლებ პოპულარული არის პოპკულტურა და კინოინდუსტრია. მომხმარებლები აქტიურად ეძებენ Netflix-ის ეროტიკული თრილერის Obsession-ის პერსონაჟს, Nikki's costumes, Disney-ის გმირის Hazel Hook-სა და რეტრო სტილში გადაწყვეტილ დისკო Squidward-ს. მუსიკალური სამყაროდან კი რეიტინგში ექსცენტრიკული ამერიკელი შემსრულებელი Oliver Tree ლიდერობს. ასევე უნდა ვთქვათ, რომ ნუსხაში მოულოდნელად მოხდა ანტისტრესული სათამაშო ნიდოჰი და პერსონაჟი ბადი. ეს არის ამბავი, რომლის სრულ შეასაც ნახავთ ვებზე. ფორტუნა წერტილი ჯიმი კი საათის 20

0: დინამიკის პროგნოზით შემოგერთდებით.
1: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
0: 19 საათი და 3 წუთია.
1: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

0: ავტორადიო მოგწოს მოსმენთ მოძრაობთ სიამოვნებით გასავლელ გზაზე FM 85.1 და 1
1: ჩემი არ ჩვენ ნენდომ გეიმ ნენდომ

0: რეკლამა. მოემზადე წლის ყველაზე დიდი შესაძლებლობისთვის. მხოლოდ 24 ოქტომბერს, მხოლოდ ერთი დღით. დიდი ფასდაკლება არქი გრანდ ავენიუს ყველაზე მასშტაბურ პროექტზე. შეიძინე ბინა 24 ოქტომბერს ისეთ ფასად, რომელიც აღარ განმეორდება. დაგვირეკე დღესვე 2-602-602.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ვისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსიგრძე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
1: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაემტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.76%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე ფიფქი 63-63. ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ოქტომბრის თვეში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით აკუმულატორებზე, საქარემინის მწმენდებსა და საქარემინის საწმენდ სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისე ტოიოტა წერტილი G-ზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილის, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
2: იმგზავრე ულიმიტო თბილისისთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%-ს. გაეცანი პირობებს თბილისი ბენკ წერტილი G-ზე.
1: ტეტესეფტი იმუსანი, მასში შემავალი C, D ვიტამინების, თუთიისა და სელენის საშუალებით ზრდის ორგანიზმის ბრძოლის უნარიანობას. ტეტესეფტი იმუსანი ზრდის ორგანიზმის დამცველობით ფუნქციას, ხელს უწყობს გამოჯანმრთელების პროცესს. ტეტესეფტი იმუსანი ვირუსებისა და გაციებისაგან ეფექტური დაცვა.
0: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიო ზეთერში.
2: კიდევ ერთხელ გებრუნდებით ამინდის ინფორმაციით, რომელსაც სინოპტიკოსები გვაწვდიან ხვალინდაოლ 16 ოქტომბერს დასავლეთ საქართველოს დღის განმავლობაში ელოდება. ხანმოკლე წვიმა, ხოლო რაც შეეხება ტემპერატურას, ქალაქებში არის შემდეგნაირად გადანაწილებული. პლუს 21 გრადუსი ბათუმში და სოხუმში დაფიქსირდება მესტიას. 12 გრადუსი ელოდება 22-ს ქუთაისში და ზუგდიდში, 20-ს ოზურგეთში, ქუთაისში კი 23 გრადუსს ელოდებით. აღმოსავლეთ საქართველოს რაც შეეხება დღე იქნება წვიმიანი. ახალციხეში, ბორჯომში და გორში 23 გრადუს პროგნოზირებენ. ხნელს 21 ელოდება თელავს 25, რუსთავში კი 26 გრადუსი გვერდის და ბოლოს რაც შეეხება ჩვენს თბილისს. არის ტემპერატურა დღის განმავლობაში 26 გრადუს მიაღწევს დღეუნდალეკოდ დასრულდება. რაც შეეხება ავტორადიოს მუსიკალურ ეთერს, ტედი სვიმსის ნამუშევარი The Door უერთდება ჩვენს ეთერს, თუმცა ამჯერად რემიქსორსით. ეს არის ის კონკრეტული სიმღერა, რომელიც სვიმსის ერთ-ერთი ჰიტი არის შეიძლება ითქვას და ახლა კონკრეტულად ავსტრალიელი DJ-ის და პროდიუსერის კირილის ჟღერადობით ჟღერს ავტორადიოს ტალღაზე სიმღერა, რომელიც ხათაშორის იყო საერთაშორისო რადიო ჰიტი, განსაკუთრებით ყაზახეთის ეთერის ჩარტებში. ამ სიმღერამ პირველი ადგილი დაიკავა და საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში მოწინავე ადგილას შენარჩუნდა.

0: რეკლამა. Tbilisi House-ის ახალი პროექტის ისანი Sport City-ის მშენებლობა იწყება. ბინები 31 კვადრატული მეტრიდან. 0%-იანი წინასწარი შენატანი. 7% განბადება. თანამედროვე საცხოვრებელი კომპლექსი, სადაც კომფორტი, სპორტი და დასვენება ერთ სივრცეში ერთიანდება. მისამართი: ბერი გაბრიელ სალოსის 54A. ისანი Sport City. სახლი, რომელსაც ეძებდით.
1: McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარად და 95 დრამ მიიღე 2 ჩიზბურგერი ან 2 mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე Mac Drive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი. გემრიელად ჭკვიანური.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's Ocros ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 55 45 00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
7: Wildberries.
4: Wildberries.
7: Wildberries.
4: Wildberries.
7: Wildberries.
4: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries. ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
0: შემცირებული პროცენტის აქცია ევროკრედიტში. აიღე ავტოსესხი უფრო დაბალი პროცენტით. მიიღე თანხა ახალი მანქანის შესაძენად, ან უკვე არსებული ავტომობილის უზრუნველყოფით და თანხა გამოიყენე შენი მიზნებისთვის. ისარგებლე აქციით და გადაიხადე ნაკლები პროცენტი ავტოსესხზე შემოსავლის დადასტურების გარეშე. ნებისმიერი საკრედიტო ისტორიით. მოითხოვე ავტოსესხი დღესვე. ევროკრედიტი. ბარიერების გარეშე.
9: შეხვდი ვირუსებს მომზადებული დუბელ-1-ის ვიტამინებისა და მინერალების კომპლექსი ები ხელს უწყობს იმუნური სისტემის მხარდაჭერას, ენერგიის შენარჩუნებასა და უჯრედების დაცვას. დუბელ ჰერცი, გერმანული საკვები დანამატები მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე Liberty's ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
10: Liberty, ჩვენი ბანკი.
2: შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
11: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
12: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
13: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
1: როგორ შევამოწმოთ ავტომობილის მექანიკური კოლოფი? თუ გადართვის მომენტში ხმა აქვს ან ჩაგდება გაუჭირდება, ესე იგი ის გამართულად ვერ მუშაობს. მაგრამ ეს წყნარად და ნაზად სიარულის დროს არ გამოჩნდება. ძრავა მაღალ ბრუნებზე უნდა ამუშაოთ, ანუ როდესაც ტაქომეტრი 5-6000-ზე ავა, მხოლოდ მაშინ უნდა გადართოთ ერთი სიჩქარიდან მეორეში, რადგან მაღალ ბრუნებზე გადართვისას გამოჩნდება მექანიკური კოლოფის ყველა პრობლემა. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
0: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: მოგესალმებით კიდევ ერთხელ სანა მუსიკალური პაუზით განვაგრძობთ ურთიერთობას მელბურნზე ვიდა ვისაუბრო იმიტომ რომ ავსტრალიის ქალაქი მელბურნი 2026 წელს მსოფლიოს ყველაზე მეგობრულ ქალაქად დაასახელეს რეიტინგის სამგზაურო ჟურნალმა მკითხველთა ყოველწლიური გამოკითხვის შედეგების მიხედვით შეადგინა მელბურნმა კი 100-დან 98 ნახევარი ქულა მიიღო და პორტუსა და სეულსაც გადაასწრო რეიტინგის შედგენისას მოგზაურები აფასებდნენ ქალაქებში ადგილობრივების კეთილ განწყობას, თუმცა მოყვარეობას და უცხოელებისათვის დახმარების გაწევის მზაობას ყურადღება ექცეოდა იმას, თუ რამდენად მარტივი არის ახალქალაქში ორიენტირება, რამდენად კომფორტულად გრძნობენ თავს სტუმრები და როგორია ადგილობრივებთან ყოველდღიური ურთიერთობა. მელბურნი ცნობილია მრავალფეროვანი კულტურული ცხოვრებით, ისტორიული არქიტექტურით, ქუჩის ხელოვნებით და გამორჩეული ყავის კულტურით. ქალაქში ვიქტორიანული ეპოქის შენობები თანამედროვე ურბანულ სივრცეებს ერწყმის, ქუჩებში კი უამრავი პატარა კაფე, ბარი და სამხატვრო სივრცე არის. გამოცემის შეფასებით ქალაქის ევროპული იერი, ცოცხალი ხელოვნების სცენა და საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განვითარებული სისტემა სტუმრებისათვის მიმზიდველ გარემოს ნამდვილად ქმნის. მელბურნის წარმატებას მხოლოდ ტურისტული ღირსშესანიშნაობები არ განაპირობებს. ქალაქის მიმზიდველობის მნიშვნელოვანი ნაწილია ადგილობრივების ყოველდღიური ურთიერთობების კულტურა და ცხოვრების შედარებით მშვიდი რიტმი. სტუმრებს განსაკუთრებით მოსწონთ უბნის კაფეები, სადაც ბარისტები ძალიან მეგობრულები არიან, ასევე ქუჩები, სადაც ხელოვნების, მუსიკის და სპორტის ღონისძიებები რეგულარულად იმართება. გამოკითხვაში მეორე ადგილი პორტუგალიის ქალაქმა პორტუმ დაიკავა, მესამეზე კი სამხრეთ კორეის დედაქალაქის სეული გავიდა. პორტუ განსაკუთრებით გამორჩევა ადგილობრივების სამზარეულოთ მდინარე დოროს სანაპიროებითა და ისტორიული უბნებით. სეული კი ტრადიციული კორეული კულტურისა და თანამედროვე ურბანული ცხოვრების შერწყმით იზიდავს მოგზაურებს.
1: Мухтос. Мусмет. Музраут. Сия мухнебит гасавлев кзазе. ФМ 85.1.
2: Реклама. განსაკუთრებული შეთავაზება ავერსში. ჩვენთან ყველა მიმდინარე სააქციო შეთავაზებასთან ერთად მომლის ბრენდებზე 3+1 აქცია მოქმედებს. შეარჩიეთ სასურველი 3 პროდუქტი თავის მომლის ბრენდებიდან და საჩუქრად მიიღეთ იგივე ან ნაკლები ღირებულების მეოთხე პროდუქტი. გვეწვიეთ ავერსში, ისარგებლეთ მიმდინარე შეთავაზებებით და მიიღეთ დამატებითი საჩუქარი 22 ოქტომბრის ჩათვლით.

0: Vilnius ყველაზე მასშტაბურ პროექტზე. შეიძინებინა 24 ოქტომბერს ისეთ ფასად, რომელიც აღარ განმეორდება. დაგვირეკე დღესვე 2-602-602.
1: მნიშვნელოვანი შეტყობინება თბილისი ენერჯისგან. აკრძალულია გაზის ქსელის თვითნებური მონტაჟი. ამით თქვენ საფრთხეს უქმნით საკუთარ ოჯახს და მეზობლების სიცოცხლეს.
2: Wildberries.
3: პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
4: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 898 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032-2511.
5: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-3

0: მოცინოსამი ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტო სესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: როცა კუჩი ხანძარია, ძვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. ფანტობრა შეგიმს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის თვას ტკივილს. ვანდობრა, ჩააქროს ხანძარს კუჩი და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამყარების გაიცანი ინსტრუქციას და დიდი მონელების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
4: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: Border Lines სიმღერის სახელწოდებით, ტრეკი, რომელიც ნელ-ნელა უკასრულდება, ისევ როგორც ავტორადიოს კიდევ ერთი ეტაპი, ჩემი და თქვენი მეგობრებისთვის განკუთვნილი და სულ ცოტა ხანში რიგით მეხუთე მუსიკალურ საათში გადავინაცხრებთ, მაგრამ მანამდე ვისაუბრებთ საწვავის ფასებზე, იმისთვის რომ გავარკვიოთ შეიძლება თუ არა ვითარება ფასებთან მიმართებაში.
1: კოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
0: პორტალის ქსელით დავიწყებთ ფასების განხილვა, სადაც დღესთვის სუპერის ღირებულება 4 ლარი და 39 თეთრი გახლავთ. პრემიუმის შეძენას თუ აპირებთ, ფასი 4 ლარი და 19 თეთრია. ევრო რეგულარის ღირებულება 3 და 94 გახლავთ. ევრო დიზელის საფასური კი 4 ლარი და 94 თეთრია. ლუკოილის ქსელში სუპერის ფასი 4 ლარსა და 60-ით შეადგენს, პრემიუმის ფასი 4 ლარსა და 25-ით. ევრო რეგულარის ღირებულება 3 და 95, ევრო დიზელის კი 4 და 97.
2: ავტოეთერს წარმოგიდგენთ ბენზინ გასამართის ადგურების ქსელი პორტალი. პორტალი. სისწრაფე და უწყვეტი ენერგია შენს ავტომობილში.
3: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპები. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18. საკკაპები. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ლუდს საოცარი სარგებლობა მოაქვს ადამიანის ორგანიზმისთვის, რასაკვირველია მისი ზომიერად მოხმარების შემთხვევაში. ლუდი შეიცავს B-ჯგუფის ვიტამინების კომპლექსს, კერძოდ B2, B16 და B6 ვიტამინებს. ეს ვიტამინები ხელს უწყობენ ადამიანის ორგანიზმში ჰემოგლობინის წარმოქმნას. ლუდი ასევე შეიცავს ფოლიუმის მჟავას, რომელიც მნიშვნელოვნად ამცირებს კორონალური დაავადებების რისკს. ლუდი სასარგებლოა თირკმელებისთვის. შეიძლება ხსენიათ, რომ სასურველია ალკოჰოლისთვის თავის არიდება, რამდენადაც ის თირკმელებს აზიანებს, მაგრამ ლუდი ის სასმელია, რომელიც დაგიცავთ თირკმის კენჭებისგან. ლუდი დაახლოებით 90% წყალს შეიცავს, რაც ებრძვის დეჰიდრატაციას და გამოდევნის ტოქსინებს თირკმელებიდან. ეს დაგიცავს თირკმელებში კენჭების ფორმირებისგან.
0: ეთერშია ადრენალინი.
1: ლუდი აძლიერებს თქვენს ძვლებს, ის შეიცავს კალციუმს, რკინას და სილიციუმს, რომლებიც ამაგრებენ ძვლებს და აუმჯობესებენ მათი ზრდის პროცესს. ლუდს შეუძლია ალცჰაიმერის დაავადების განვითარების პრევენცია. მისი ზომიერი მოხმარება ამცირებს წნევას და ხელს უწყობს გულის ბლოკადის პრევენციას. უკუჩვენებებია: მწვავე ჩირქოვანი დაავადებები, მწვავე ინფექციური დაავადებები, ტუბერკულოზის აქტიური ფორმა, ალკოჰოლიზმი, ათეროსკლეროზი, მიდრეკილებების სისხლდენებისკენ, შაქრიანი დიაბეტი, პოსტთრომბოფლებიტური პერიოდი, კოზული ემბოლიის საშიშროება.
0: ფერადი დავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი.

0: მუსიკაში კიდევ ერთ ახალ მუსიკალურ საათს ხსნით და მინდა რომ მათ მივესალმო, ვინც კონკრეტულად ამ დროისთვის შემოგვერთდა ჩვენს დაუხაზე. 20 საათი და 14 წუთი შესრულდა საქართველოში. გახსენებთ, რომ თქვენთან ურთიერთობას აგრძელებს გვანცაუტ რადიო სტაუხაზე, რომელიც უკვე საათის 20-ისთვის ამინდის ინფორმაციას გაგიზიარებთ. მაგრამ მანამდე კიდევ ერთ ამბავზე უნდა ველაპარაკოთ, რომელიც თურქეთს უკავშირდება. თურქეთის სამხრეთ სანაპიროსთან კეკოვას კუნძულის მახლობლად არქეოლოგებმა გემის ნამსხვრევები აღმოაჩინეს, რომლებიც სავარაუდოდ ძალიან ძველი არის. სპეციალისტების შეფასებით აღმოჩენა შესაძლოა მსოფლიოს უძველესი ცნობილი გემის ნაშთები იყოს და ბრინჯაოს ხანაში ხმელთაშუა ზღვაზე ვაჭრობის შესახებ მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მოგვაწოდოს. გემის ხის კონსტრუქცია წყალში ხანგრძლივი ყოფნის შედეგად თითქმის მთლიანად გაქრა, თუმცა ზღვის ფსკერზე მისი ტვირთის ნაწილი გადარჩა. არქეოლოგებმა 30-ზე მეტი კერამიკული ჭურჭელი და 3 დიდი ქვის ღუზა აღმოაჩინეს. ნაპოვნი ნივთები კი დაახლოებით 30 მეტრის სიღრმეზე წყალქვეშა ფერდობზე იყო მიმოფანტული. მკვლევარების ვარაუდით დაახლოებით 10 მეტრის სიგრძის გემი სავაჭრო დანიშნულებით გამოიყენებოდა და ხმელთაშუა ზღვის აღმოსავლეთ ნაწილშიც გადაადგილდებოდა.
1: საათის სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
0: 20 საათი და 15 წუთია.
1: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.
2: რეკლამა. თბილისი ჰაუსის ახალი პროექტის ისანი სპორტციტის მშენებლობა იწყება. ბინები 31 კვადრატული მეტრიდან 0%-იანი წინასწარი შენატანი, 7% განვადება. თანამედროვე საცხოვრებელი კომპლექსი, სადაც კომფორტი, სპორტი და დასვენება ერთ სივრცეში ერთიანდება. მისამართი: ბერი გაბრიელ ჰაუსის 154A, ისანი სპორტციტი, სახლი, რომელსაც ეძებდით.
3: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონადი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის, რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და არ დაგროვდეს. მილდრონადი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
4: გამყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგემს.
5: განაახლე ავტომობილი ტერა ლიზინგში. ვიბარებთ 2014 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გეხმარებით ახლის ან მეორადის შეძენაში. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერა ლიზინგთან. დაგვირეკე 511-23-555-555.
6: TBC-ში გზავნილების განაღდება მომგებიანია. განაღდე მინიმუმ 300 ერთეულის გზავნილი mobile bank-ში და მოიგე ფულადი პრიზები. გახდი კვირის, თვის ან გათამაშების გამარჯვებული. მოიგე 1000, 5000 ან 10000 ლარი. გაიგე გათამაშების დეტალები და პირობები ვებგვერდზე tbcbank.gr ან დაგვიკავშირდი 0322-27-27-27.
7: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbank MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
8: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
9: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
10: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
11: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
12: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
13: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: მიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ამდის პროგნოზ რა შეეხება დასავლეთ საქართველოს ხვალინდელი დღისთვის ელოდება კვლავ ცხანმოკლე წვიმა. ტემპერატურა კი ქალაქებში არის შემდეგნაირად გადანაწილებული: სოხუმს 21 გრადუსი ელოდება, ბათუმთან ერთად 12, მესტიას 22, ზუგდიდში ელოდებით, ოზურგეთში 20 გრადუსი, 23 ქუთაისში, ფოთში 22 დაფიქსირდება. აღმოსავლეთ საქართველო იქნება წვიმიანი. ჰაერის ტემპერატურა დღის განმავლობაში მიაღწევს ახალციხეში, ბორჯომში და გორში 23 გრადუსს. რა შეეხება ცხინვალს 21 გრადუსი და გათბება ჰაერი 25 თალოში, როსტოვსკი 26 გრადუსი ელის და ვისაუბრებ თბილისზე, სადაც დღის განმავლობაში ტემპერატურული ნიშნული 26 გრადუსს მიაღწევს, დღე უნალეკო ჩაივლის.

0: რეკლამა.
1: განსაკუთრებული შეთავაზება ავერსში. ჩვენთან ყველა მიმდინარე სააქციო შეთავაზებასთან ერთად მოვლის ბრენდებზე 3+1 აქცია მოქმედებს. შეარჩიეთ სასურველი 3 პროდუქტი თავის მოვლის ბრენდებიდან და საჩუქრად მიიღეთ იგივე ან ნაკლები ღირებულების მეოთხე პროდუქტი. გვეწვიეთ ავერსში, ისარგებლეთ მიმდინარე შეთავაზებებით და მიიღეთ დამატებითი საჩუქარი 22 ოქტომბრის ჩათვლით.

0: ყველაზე მასშტაბურ პროექტზე. შეიძინე ბინა 24 ოქტომბერს ისეთ ფასად, რომელიც აღარ განმეორდება. დაგვირეკეთ დღესვე 2-602-602.
1: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
2: კბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
1: თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გსურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, შნაიდერ ელექტრიკის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომრთველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში 2-22-14-18. საკაბელი, ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: HelpG, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად დაირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს. სახლს

0: ოფის აგარაქს პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@rtlg.gz-ზე ან დაგვიკავშირდით 579-3010-10. Help-ი დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
1: შეხვდი ვირუსებს მომზადებული. Nobel Herz-ის ვიტამინებისა და მინერალების კომპლექსები ხელს უწყობს იმუნური სისტემის მხარდაჭერას, ენერგიის შენარჩუნებასა და უჯრედების დაცვას. Nobel Herz-ი, გერმანული საკვები დანამატები მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: 2 38 30 30. Авторадиос, сарекомо самсахури.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო თეთრში. რა შეიძლება იყოს მიზეზი თუ ძრავის ბრუნები თავისით იმატებს, მაშინაც კი როდესაც გაზზე ფეხი თანაბრად გიდგათ. მიზეზი ბევრი რამ შეიძლება იყოს, მაგრამ 50-60%-იან შემთხვევაში ასე დროს დამნაშავეა ძრავის შემშვეპ კოლექტორში დაუპატიჟებლად მოხვედრილი ჰაერი. შემშვეპ კოლექტორს მრავალი სხვადასხვა ტიპის წვრილი თუ მსხვილი მილი უერთდება, მითუმეტეს თანამედროვე ავტომობილებში. ეს მილები უზრუნველყოფს სხვადასხვა მოწყობილობების ერთმანეთთან შეთანხმებულ მოქმედებას. სპეციალური ხელსაწყოები ამ მილების გავლით გაზის პედალზე ფეხის დაჭერას დაგაშვების დროს ძრავას შესრულ ჰაერის ნაკად ზუსტად ითვლის. ხშირ შემთხვევაში მიზეზიც სწორედ ამ რომელიმე მილის დაზიანებაა. ძრავას სექტორში მაღალი ტემპერატურის გამო დროთა განმავლობაში ეს მილები გამოშრება და მწყობრიდან გამოდის. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

გრძელდება ჩვენი ურთიერთობა. მცირე ამბავი მინდა მოგეწოდოთ, რომ დოკუმენტური ვლოგი, რომლის სახელწოდებაც არის ნამდვილი ქეთათო, ქეთათოსა და ბუკიდან აღარას ბათუმის კონცერტისათვის მზადებისა და მიმდინარეობის პროცესს ასახავს. მუსიკასთან ერთად ვიდეო მოგზაურობის შთაბეჭდილებებს, გულწრფელ ემოციებს და სცენის მიღმა აღბეჭდილ მომენტებს აერთიანებს. პროექტში განსაკუთრებული ყურადღება აუდიტორიის თვალთახედვის გარეთ არსებულ გარემოს, არტისტების შემოქმედებით პროცესსა და კულისებს მიღმა მიმდინარე მნიშვნელოვან ეპიზოდებს დაეთმობა. დოკუმენტური ფილმი, რომლის რეჟისორი და პროდიუსერი გვანცა ჯიშკარიანია, პროდაქშენ კომპანია წარმოებით შეიქმნა. შეგიძლიათ რომ დეტალებიც ვებზეც მიმოიხილოთ. ჩვენ კი უკვე საათის ბოლოსკენ შემოგერთდებით იმისთვის, რომ საწვავის ფასებსაც გადავალოთ დღეისთვის ბოლო ჯერ თვალი და გავარკვიოთ შეიძლება თუ არა ფასები.

0: რეკლამა. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 45 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: რას ვაკეთებთ, რო ცეყელი გტკივა? პირველი, ბებრძვით ტკივილს. მეორე, ინფექციის განვითარებას. მესამე, ბრძოლა ბაქტერიებთან, ვირუსებთან და სოკოსთან. ამ სამამოცანას მე ერთ ტაბლეტ დორიტრიცინს ვანდობ. დორიტრიცინი მკურნალობის გერმანული ხარისხი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ოქტომბრის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასტაკლებით აკუმულატორებზე, საქარე მინის მწმენდებსა და საქარე მინის საწმენ სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისე toyota.gz-ze ან მიმართეთ Toyota ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილის, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს. ვისოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში. ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53. როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი: ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
6: Wildberries.
3: Wildberries.
6: Wildberries.
3: Wildberries.
6: Wildberries.
3: Wildberries.
6: Wildberries.
2: Wildberries. ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
7: 15 ოქტომბრიდან
8: სახლში ვიღაც იყო. შენი ორეული.
9: ნუ გაშინია დედიკო. ის კეთილია. ხანდახან აქ არის. ხანდახან არა. მართლა შენ ხარ? თუ ის ამატყუებ
7: ბექრუმსის და შეპყრობილის შემქმნელებისგან.

0: მოგესალმებით გიბრუნდებით ჩვენს თავღაზე 20 საათი და 48 წუთი შესრულდა ვისაუბროთ პორტალზე სადაც სუპერის ფასი 4 ლარი და 39 თეთრია ლიტრზე პრემიუმის ღირებულება 4 ლარი და 19 თეთრი შეადგენს ევრო რეგულარი საფასური 3.94 ევრო დიზელის კი 4.94 სოკარის სოლში სუპერის ფასი 4 ლარი და 62 თეთრი შეადგენს პრემიუმის საფასური 4.91 ევრო რეგულარის ფასი 4 ლარი და 2 თეთრი გახლავთ ხოლო ევრო დიზელის შეძენის სოკარში 4.91 თეთრად არის შესაძლებელი.
1: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2.22.18 საკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ავტოეთერს წარმოგიდგენთ ბენზინ გასამართის ადგურების ქსელი პორტალი. პორტალი, სისწრაფე და უწყვეტი ენერგია შენს ავტომობილში.

0: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: Hey darling. There is someone we should talk about. Something you should know.

0: შენი კომფორტული მგზავრობისთვის. დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: გამოსვლაში ერთობის უკვე ბოლო მე-6 მუსიკალური საათი იწყება. ჩვენ სტალღაზე 21 საათი და 6 წუთი შესრულდა. საქართველოსა და მინდა რომ კიდევ ერთ ტექნოლოგიურ ამბავზე ვისაუბროთ. ამერიკული ბრენდის ვექტორის შუათი სუპერკარი M12, რომელსაც გამოშვებიდან თითქმის 30 წლის განმავლობაში მხოლოდ 1700 კილომეტრი აქვს გავლილი, 2027 წლის იანვარში აუქციონზე გაიყიდება. ავტომობილი მოდელის პირველი სერიული ეგზემპლარია და აქამდე საჯარო აუქციონზე არასოდეს გამოჩენილა. 1996 წელს გამოშვებული ვექტორ M12-ის სულ 17 ეგზემპლარი დამზადდა, მათ შორის 3 პროტოტიპი გასაყიდი ავტომობილები N01 ნომერს ატარებს და ცნობილია სახელით American. მისი განსაკუთრებული გარეგნობა კიდევ უფრო გამორჩეული არის ხელით შესრულებული მოხატულობითაც. სუპერკარი 1996 წელს დეტროიტის ავტოსალონზე წარადგინეს, რომელიც მართლა უამაზესია. მოგვიანებით კი დეიტონას 24 საათის ღონისძიებასაც აჩვენეს მოდელი. American brand Vector-ს ეკუთვნის, თუმცა ტექნიკური თვალსაზრისით იტალიურ Lamborghini-ს უკავშირდება. მის საფუძველში Lamborghini-ს აგრეგატები გამოიყენეს. Vector M12 აღჭურულია 5.7 ლიტრიანი V12 ძრავით, რომლის სიმძლავრეც 492 ცხენის ძალას შეადგენს. ძრავა 5 საფეხურიან მექანიკურ გადაცემათა კოლოფთან მუშაობს. ავტომობილი თავის დროზე დაახლოებით $400,000 იყიდებოდა. ასევე აუქციონის ორგანიზატორებს მოსალოდნელი გასაყიდი ფასი ჯერ არ დაუსახელებიათ, თუმცა მოდელის უკიდურესი იშვიათობა პირველი სერიული ეგზემპლარის სტატუსი და ძალიან მცირე გარბენი კოლექციონერებისათვის განსაკუთრებულად მიმზიდველი არის. 2024 წელს სხვა ვექტორ M12, რომელსაც დაახლოებით 7000 კილომეტრი ჰქონდა გავლილი და რომელიც ჯეიმს მეისთან ერთად ტოპ გერის გადაღებებშიც მონაწილეობდა, $495,000 გაიყიდა.
1: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
0: 21 საათი და 8 წუთია.
1: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.
2: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
3: 1990-იანი წლების ბოლოს ამერიკის გზებზე გამოჩნდა ავტომობილი, რომელიც თითქოს მომავლიდან იყო ჩამოსული. არც ძრავის ხმა ჰქონდა, არც გამონაბოლქვი, არც ბენზინის ავზი. ფორმით დაბალი, თითქმის კოსმოსური კაფსულა იყო General Motors EV1. დღეს ელექტრომობილი განსაკუთრებით აღარავის უგვირს, მაგრამ მაშინეს რაღაც სრულიად სხვა იყო. უფრო საინტერესო კი ის გახლდათ, რომ მანქანა ცუდი საერთოდ არ აღმოჩნდა. პირიქით, ვინც ატარა, ბევრს ძალიან შეუყვარდა. EV1 დაახლოებით 7 წამში 50 მილი საათში აღწევდა. ქალაქში ჩუმად და ძალიან სწრაფად მოძრაობდა.

0: ხოლო მისი აეროდინამიკა იმ დროისთვის თითქმის ექსტრემალური იყო. General Motors არც კი გაუღიდია, მხოლოდ იჯარით გასცემდა, ძირითადად კალიფორნიასა და არიზონაში. 96 წლიდან მომხმარებლებს რეალურად აძლევდნენ საშუალებას საკუთარი ყოველდღიური ცხოვრებით გამოეცადათ ავტომობილი. საბოლოოდ დაახლოებით 1117 ასეთი მანქანა აწყვეს. EV1-ის ისტორიაში ყველაზე უცნაური სწორედ მისი ტექნოლოგია იყო. მანქანა თავიდან ტყვია მჟავა აკუმულატორებით გამოდიოდა და ერთ ამოხლაზე დაახლოებით 70-დან 100 მილამდე გავლა შეეძლო, რაც დღევანდელი სტანდარტი ცოტა ჩანს, მაგრამ 96-ში სრულიად სხვა რეალობა იყო. შემდეგი თაობა უკვე ნიკელ მეტალ ჰიდრიდის ბატარეებით გამოვიდა და სავალი მანძილიც გაიზარდა. მანქანის კორპუსი მაქსიმალურად აეროდინამიკური იყო. ალუმინის სივრცულ შასიზე იყო აგებული და სპეციალური დაბალი წინააღმდეგობის საბურავების კი შეიმუშავეს, რათა ყოველი ზედმეტი კილომეტრი მიეღოთ. EV1-ის მფლობელები ამბობდნენ, რომ მანქანა უბრალოდ ეკოლოგიური ექსპერიმენტი არისო. ეს იყო სასიამოვნო, სწრაფი და განსაკუთრებული სადარებელი. პრობლემა აღმოჩნდა ის, რომ ელექტრომობილს იმ დროის რეალობაში ძალიან ბევრი შეზღუდვა ჰქონდა. მცირე სავალი მარაგი, დამოხტვის ინფრასტრუქტურის ნაკლებობა და მხოლოდ ორი სავარძელი. General Motors-ისთვის კი პროგრამა ძვირიჯდებოდა და მასობრივი წარმოებისთვის ეკონომიურად მიმზიდველი არ ჩანდა. შემდეგ მოხდა ის, რის გამოც EV1 დღეს უკვე თითქმის ლეგენდაა. 2002 წელს GM-მა, General Motors-მა, მოიჯარებს აცნობა, რომ მანქანებს უკან დაიბრუნებდა. ფლობელებს ეგონათ, რომ შეიძლებოდათ უბრალოდ გაეგრძელებინათ იჯარა ან მანქანა თავად ეყიდათ, მაგრამ ასეთი ვარიანტი არ მისცეს. ადამიანებმა დაიწყეს პროტესტი. ისინი მანქანების შენარჩუნებას ითხოვდნენ. ზოგი პირდაპირ GM-ის ოფისებთან მივიდა, ხოლო აქტივისტებმა კამპანიას წამოიწყეს, რომ მოქმედი მანქანები ჯარჩი არ გაეგზავნათ. 2003 წლისთვის მდგომარეობა უკვე აბსურდულ სურათს გავდა. ადამიანები, რომლებსაც საკუთარი ფული ჰქონდათ გადახდილი ამ მანქანებში, მზად იყვნენ გაცილებით მეტი გადაეხადათ, ოღონ მათი EV1-ები დაეტოვებინათ. ერთ-ერთი მფლობელის კამპანიაში 80-ზე მეტმა ადამიანმა დაახლოებით $22,000 კი შეაგროვა, მაგრამ პასუხი მაინც უარი იყო. GM-ი მანქანების დაბრუნებას ითხოვდა. და მერე მოხდა ის, რასაც დღესაც გაოცებით იხსენებენ. დაბრუნებული EV1-ების დიდი ნაწილი უბრალოდ დაშალეს და გაანადგურეს. არა იმიტომ, რომ ისინი აღარ მუშაობდა, არამედ იმიტომ, რომ პროგრამა დასრულდა და GM-ს აღარ სურდა მათი გზაზე დატოვება. ეს განსაკუთრებით მტკივნეული იყო იმ ადამიანებისთვის, რომლებმაც მანქანა შეიყვარეს და დარწმუნებულები იყვნენ, რომ მისი გამოყენება კიდევ წლების განმავლობაში შეიძლებოდა. დაახლოებით 40 მანქანა გადარჩა და მუზეუმებსა და საგანმანათლებლო დაწესებულებებს გადაეცა. მაგრამ მათი უმეტესობა ისე დატოვეს, რომ ჩვეულებრივ გზაზე ვეღარ ემოძრავა. Smithsonian-ში მოხდა ერთ-ერთი ყველაზე სრულად შემონახული ეგზემპლარი. სწორედ ამ მოვლენებმა წარმოშვა მთავარი კითხვა: მართლა ჩავარდა ელექტრომობილი თუ ელექტრომობილს უბრალოდ დრო არ ჰქონდა? ეს კითხვა იმდენად გამწვავდა, რომ 2006 წელს გადაიღეს დოკუმენტური ფილმი Who Killed the Electric Car? ვინ მოკლა ელექტროავტომობილი, რომელმაც EV1-ის ისტორია უკვე კულტურული ლეგენდად აქცია. დღეს, როცა ელექტრომობილების ბაზარზე ასობით მოდელია და კომპანიები უკვე მილიარდებს ხარჯავენ იმ ტექნოლოგიაზე, რომლისგანაც ოდესღაც თავად GM-მა უკან დაიხია, EV1-ის ისტორია განსაკუთრებით უცნაურად გამოიყურება. თითქოს ვიღაცა მომავლის მანქანა ძალიან ადრე აშენა. ხალხს მისცა სადარებლად. ხალხმა ის შეიყვარა და შემდეგ თავად მწარმოებელმა თქვა: საკმარისია. ყველაზე დიდი ირონია კი ისაა, რომ EV1-ი საბოლოოდ მთლიანად არ გამქრალა. ისი საინჟინრო იდეები და გამოცდილება General Motors-ის შემდეგ ელექტრომობილურ პროექტებში გაგრძელდა. ხოლო 2026 წელს კომპანიამ თავად დაიწყო ერთ-ერთი შემორჩენილი EV1-ის აღდგენის პროექტის მხარდაჭერა. ანუ მანქანა, რომლის გაქრობაც ოდესღაც უნდოდათ, დღეს უკვე ეპოქის სიმბოლოა. იმ ეპოქის, რომელმაც ავტომობილის მომავალი რამდენიმე ათეული წლით ადრე დაგვანახა.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.
2: რეკლამა.

0: ყველაზე მასშტაბურ პროექტზე. შეიძინებინა 24 ოქტომბერს ისეთ ფასად, რომელიც აღარ განმეორდება. დაგვირეკე დღესვე 2-602-602.
1: განსაკუთრებული შეთავაზება ავერსში. ჩვენთან ყველა მიმდინარე სააქციო შეთავაზებასთან ერთად მოვლის ბრენდებზე 3+1 აქცია მოქმედებს. შეარჩიეთ სასურველი 3 პროდუქტი თავის მოვლის ბრენდებიდან და საჩუქრად მიიღეთ იგივე ან ნაკლები ღირებულების მეოთხე.

0: პროდუქტი. გვეწვიეთ ავერსი. ისარგებლეთ მიმდინარე შეთავაზებებით და მიიღეთ დამატებითი საჩუქარი 22 ოქტომბრის ჩათვლით.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე: PIPKI 63 33.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. ტელეფონი 558 510. მოასარი სანამდროა.
4: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის თვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
5: გამოყენების გაიცანით ინსტრუქციას, გვედითი მორენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღები მიმართეთ ეგებს.
6: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
7: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ეს უკვე ბოლო ჯერ ამინდის ინფორმაციას გიზიარებთ ტალღაზე, რომელიც ხვალინდელი დღისთვის ივარაუდეს მეტეოროლოგებმა დასავლეთ საქართველოს ხანმოკლე წვიმაელის. სოხუმს 21 გრადუსი ელოდება, ბათუმთან ერთად მესტიას 12-22 ფოცა და ზუგდიდს 20, ოზურგეთს 23, ქუთაისში ვარაუდობენ. აღმოსავლეთ საქართველო იქნება წვიმიანი, 23, გორში, ბორჯომში და ახალციხეში დაფიქსირდება, ცხინვალს 21 ელოდება, თელავს 25, რუსთავში კი 26 გრადუსელით. და რაც შეეხება თბილისს, არის ტემპერატურა დღის მანძილზე 26 გრადუსს გაუტოლდება, დღე უნალექოდ ჩაივის.
3: რეკლამა. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი, ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში შემოსავლების დადასტურება.

0: ფაქტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: Liberty, ჩვენი ბანკი.
2: რასაკეთებთ როცა ხელი გტკივა? პირველი, ვებრძვით ტკივილს, მეორე, ინფექციის განვითარებას, მესამე, ბრძოლა ბაქტერიებთან, ვირუსებთან და სოკოსთან. ამ სამამოცანას მე ერთ ტაბლეტ დორიტრიცინს ვანდობ. დორიტრიცინი მკურნალობის გერმანული ხარისხი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: შეხვდი ვირუსებს მომზადებული. ნობელ ჰერცის ვიტამინებისა და მინერალების კომპლექსები ხელს უწყობს იმუნური სისტემის მხარდაჭერას, ენერგიის შენარჩუნებასა და უჯრედების დაცვას. ნობელ ჰერცი, გერმანული საკვები დანამატები მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად ესპეში.
4: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც კინოს წარმატების გარანტი. სინემა გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: I used to drag here back in high school. That railroad crossing up there is exactly a quarter mile away from
2: on green. I'm going for it.
3: Mm-hmm.

მაყურებლის ერთ-ერთი საყვარელი ჟანრია ქუჩის არალეგალური რბოლები. და ამის გახსენებაზე პირველი ალბათ ფორსაჟი გვახსენდება, რომლის რამდენიმე სერია არსებობს. პირველი 4 ფილმი ძირითადად არალეგალურ ქუჩის რბოლებზე იყო ორიენტირებული. 2011 წელს გამოსულმა Fast Five-მა სერიას ახალი მიმართულება მისცა. აქცენტი უკვე ძარცვებსა და ჯაშუშურ მისიებზე გადავიდა, რასაც კიდევ 5 მსგავსი ჟანრის ფილმი მოყვა. სერიის მე-11 და დასკვნითი ნაწილი Fast Forever 2028 წელს არის დაგეგმილი. ფრენჩაიზის თითოეული ფილმისთვის გამოიცა ოფიციალური საუნდტრეკი, ასევე მუსიკალური კრებულები, რომლებშიც ფილმებში გამოყენებული ცნობილი სიმღერებია თავმოყრილი.

ფორსაჟი კომერციულად ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული კინოსერიაა. ის Universal Pictures-ის ყველაზე შემოსავლიანი ფრენჩაიზია და მსოფლიოს ისტორიაში მერვე ყველაზე შემოსავლიანი კინოსერია, რომლის საერთო შემოსავალმა 7 მილიარდ დოლარს გადააჭარბა. მიუხედავად იმისა, რომ კრიტიკოსების შეფასებები ყოველთვის ერთგვაროვანი არ ყოფილა, სერიის მე-5, მე-6 და მე-7 ფილმებმა განსაკუთრებით დადებითი შეფასებები მიიღო. თუმცა პირველი ნაწილი მაინც განსაკუთრებით გამოსაყოფია. პირველი ნაწილის შექმნაზე მუშაობა 1998 წლის ბოლოს დაიწყო. ფილმის იდეა შთაგონებული იყო ჟურნალისტ კენ ლის 1998 წელს ჟურნალ ვაიბში გამოქვეყნებული სტატიით, რომელიც იმდროინდელი ნიუ-იორკის არალეგალური ქუჩის რბოლების კულტურას აღწერდა. იმავე წელს გარი სკოტ ტომსონმა და ერიკ ბერგკვისტმა დაწერეს ფილმის ორიგინალური სცენარი, ხოლო მალევე პროექტს სცენარისტი დევიდ აიერის შეუერთდა. თავარი გმირების, ბრაიან ოკონერისა და დომენიკ ტორეტოს როლებზე არაერთი მსახიობი განეხილებოდა. საბოლოოდ პოლ ვოკერი 1998 წელს დაამტკიცეს, ხოლო ვინ დიზელი 1999 წლის დასაწყისში. ფილმისთვის მოსამზადებლად ორივე მსახიობი რეალურ არალეგალურ ქუჩის რბოლებსაც ესწრებოდა, რათა იმ სამყაროს ატმოსფერო მათ უკეთ შეეგრძნოთ. ძირითადი გადაღებები 2000 წლის ივლისში დაიწყო და დასრულდა იმავე წლის ოქტომბერში. ფილმის უმეტესი ნაწილი გადაიღეს ლოს-ანჯელესსა და სამხრეთ კალიფორნიის მიმდებარე ტერიტორიებზე. ფილმის მუსიკალური გაფორმების ავტორად კი ცნობილი მუსიკალური პროდიუსერი BT, იგივე ბრაიან ტრანსომი იწვია.

ფილმის მსოფლიო პრემიერა 2001 წლის 18 ივნის Main Village Theater-ში, ლოს-ანჯელესში გამართა. ფილმი კი შეერთებული შტატების კინოთეატრებში 22 ივნის გამოვიდა. დისტრიბუტორი იყო Universal Pictures-ი. კრიტიკოსებმა განსაკუთრებით შეაქეს ფილმის დინამიკური სამოქმედო სცენები და მსახიობების შესრულება, თუმცა სიუჟეტი შედარებით სუსტად შეფასდა. მიუხედავად ამისა, ფილმი ითვლება Vin Diesel-ის, Paul Walker-ისა და Michelle Rodriguez-ის კარიერის ნამდვილ გარღვევად. 38 მილიონი დოლარის ბიუჯეტით გადაღებულმა ფილმმა მსოფლიო კინოგაქირავებაში 207 მილიონი დოლარი გამოიმუშავა და დიდი კომერციული წარმატება მოიპოვა. სწორედ ამ წარმატებამ დაუდო საფუძველი ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ კინოფრენჩაიზს, რომელიც დღეს ცხრა გაგრძელებას, ერთ სპინოფ ფილმს, სატელევიზიო სერიალს და რამდენიმე ვიდეო თამაშს მოიცავს.

როგორც თავში ვეთქვით, ფილმის მუსიკალურ გაფორმებაზე ბიცი იმიმუშავა, რომელმაც ელექტრონული მუსიკა ჰიპ-ჰოპისა და ინდუსტრიულ მუსიკის ელემენტებთან გააერთიანა. ფილმისთვის სამი საუნდტრეკის ალბომი გამოიცა. პირველი ალბომი ძირითადად ჰიპ-ჰოპსა და რეპის ჟანრს მოიცავდა, მეორე ალბომი სახელწოდებით More Fast and Furious შეიცავს ალტერნატიული მეტალის, პოსტ-გრანჟისა და ნიუ მეტალის კომპოზიციებს, ასევე ბიცის მიერ შექმნილ ორიგინალურ მუსიკალურ ნამუშევრებს. მეორე ალბომი სახელწოდებით More Fast and Furious შეიცავს ალტერნატიული მეტალის, პოსტ-გრანჟისა და ნიუ მეტალის კომპოზიციებს. მესამე და საბოლოო ალბომი კი მთლიანად ბიცის ორიგინალურ მუსიკალურ ნამუშევარს. ის Binary Acoustic-მა 2026 წლის თებერვალში გამოცა და ეს ალბომი ფილმის გამოსვლიდან თითქმის 25 წლის შემდეგ გახდა ხელმისაწვდომი, რაც სერიის გულშემატკივრებისათვის ნამდვილად მნიშვნელოვანი მოვლენაა.

0: cinema ხანცა გადაბაძესთან ერთად
1: არ გეშინია?
2: არა

ლაზარიშვილი ჩვენ სტალღაზე ლამპიონები სიმღერა რომელიც უკვე დასრულდა და პრინციპში ბოლო ამბად მინდა წარმოგიდგინოთ კიდევ ერთი სიახლე რომელიც კვლავაც რომ ტექნოლოგიებს უკავშირდება კულტურული ფენომენი სტატუსის მქონე ამერიკული ბრენდი დელორიანი ახალ მიმართულებას ირჩევს და მფრინავი ელექტრო აპარატების რბოლაში მიიღებს მონაწილეობას ერთ-ერთი კომპანიის ჩემპიონატში შეერთებული შტატების გუნდს წარადგენს ეს კონკრეტული რომლის დებიუტიც 2026 წლის ნოემბერში ახალი სეზონის დაწყებისას შედგება პირველ სეზონში გუნდი სტანდარტულად აპარატს გამოიყენებს, რომელსაც დელორიანის სტილში გააფორმებენ 2027-28 წლების სეზონისათვის კი კომპანია საკუთარი სარბოლო აპარატის შექმნას

0: იმუშავებს, რაშიც ამერიკული უნივერსიტეტების, მათ შორის კალიფორნიის უნივერსიტეტის ბერკლის კამპუსისა და ჯორჯიის ტექნოლოგიური ინსტიტუტის ინჟინერიის სტუდენტებიც ჩაერთვებიან. ერსფედერის ჩემპიონატი ელექტროაპარატებით სამ განზომილებიან სივრცეში რბოლას გულისხმობს მონაწილეობა ელექტროძრავებზე მომუშავე, ვერტიკალურად აფრენისა და დაშვების უნარის მქონე აპარატებით იასპარეზებენ მათ. მართვაში გამოიყენება ფრენის თანამედროვე სისტემები და შეჯახების თავიდან აცილების ტექნოლოგიები. აქვე გეტყვით, რომ დელორიანის მონაწილეობა განსაკუთრებით სიმბოლურია ბრენდი ფართო აუდიტორია 1980-იანი წლების ფილმით უკან მომავალში გაიცნო, სადაც მისი ავტომობილი დროის მანქანად იქცა. ახლა კომპანია ამ ცნობადობის გამოყენებას ახალი თაობის საჰაერო ტრანსპორტის განვითარებისათვის ცდილობს.
1: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. თუ საქარემინი საწმენდები წმენდის პროცესში მძღოლის მხარეს ციგციგებს მხოლოდ უკან დაბრუნების დროს და ცუდად წმენს, სავარაუდოდ ჯოხზე, რომელზეც საწმენდი ჯაგრისი მაგრდება, შესაძლებელია ჯაგრისის დახრის კუთხე, ანუ ჯაგრისი არასწორი კუთხით ეხება მინას. მოიმარჯვეთ ბრტყელტუჩა, გადაგრიხეთ ძირითადი ღერო, საწმენდი ჯაგრისი უნდა ეხებოდეს მინას სწორი კუთხით. დაიცავით მოძრაობის წესები, ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
2: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
1: რეკლამა.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: მოემზადე წლის ყველაზე დიდი შესაძლებლობისთვის. მხოლოდ 24 ოქტომბერს, მხოლოდ ერთი დღით. დიდი ფასდაკლება არქი გრანდ ავენიუს ყველაზე მასშტაბურ პროექტზე. შეიძინე ბინა 24 ოქტომბერს ისეთ ფასად, რომელიც აღარ განმეორდება. დაგვირეკე დღესვე 2-602-602.
1: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
3: სურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესის ხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-80-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. Eurocredit.gr.
5: HelpG, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აერჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია HelpG-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-60-10. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
6: McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარა და 95 დრა მიიღე 2 ჩიზბურგერი ან 2 mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე Mac Drive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი. გემრიელა ჭკვიანური.
7: იმგზავრე ულიმიტოდ თბილისისთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს თბილისი ბენკ წერტილი ჯიზე.
5: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
1: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ამჯერად უკვეთვენს დავემშვიდობებით საუკეთესო სრულებით ერთი დღით რა თქმა უნდა იმიტომ რომ შემოგერთდებით უკვე შაბათს ისევ საღამოს ეთერში ღამის პროგრამა უცნობად შეგიძლიათ რომ დილამდე მოისმინოთ უწყვეტ რეჟიმში და შეგახსენებთ რომ გვანცემ გაატარა დღეს ავტორადიოს ტალღაზე დღეს გარკვეული მონაკვეთი
1: საათი სპონსორია RMG RMG-ის დროით საქართველოში
0: 21 საათი და 48 წუთია
1: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის ავტოეთერს წარმოგიდგენთ ბენზინ გასამართის ადგურების ქსელი პორტალი. პორტალი. სისწრაფე და უწყვეტი ენერგია შენს ავტომობილში.
2: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: წარმოგიდგენთ. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Let's drive and dance hits.
0: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე. ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: რეკლამა. ვისოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73 73. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
1: 15 ოქტომბრიდან
2: სახლში ვიღაც იყო. შენი ორეული.
3: რა? Ну, кашиня, дедико. ის კეთილია. ხანდახან აქ არის, ხანდახან არა. მართლა შენ ხარ? თუ ის ამატყუებ.
1: მეკრუმსის და შეპყრობილის შემქმნელებისგან. ჯესიკა ჩესტეინი. საშინელებათა ფილმში სხვა დედა. კინოთეატრებში.
4: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა. Best drive. And

0: არ მოგიგენთ.
1: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
2: This drive and dance hits.
0: ცხელი ვიკენდი 95.1 და 1.
1: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: News ყველაზე მასშტაბურ პროექტზე. შეიძინებინა 24 ოქტომბერს ისეთ ფასად, რომელიც აღარ განმეორდება. დაგვირეკეთ დღესვე 2-602-602.
1: ვისოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
2: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ავტოეთერს წარმოგიდგენთ ბენზინ გასამართის ადგურების ქსელი პორტალი. პორტალი, სისწრაფე და უწყვეტი ენერგია შენს ავტომობილში.

0: არ მოგიგებთ. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Just drive and dance hits.
0: ცხელი ويكენდი 95.1-ზე და 1-ზე.
2: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: წარმოგიდგენთ. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Just drive and dance hits.
0: ცხელი ვიკენდი 95.1. ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: man. If you wanna love him, I'll do anything that you ask me to.
1: ავტორადიო წარმოგიდგენთ.
2: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
3: Let's drive and dance hits.
1: ცხელი ვიკენდი 95-ზე და 1-ზე.
2: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: გავიგეთ. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Let's drive and dance hits.
0: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე. ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: წარმოგიდგენთ. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Just drive and dance hits.
0: ცხელი ვიკენდი 95.1 და 1. ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 102.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

არ ხდება.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.